0: Och vi avslutar med att bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad. Det har EU bestämt. Rovaniemi beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad år 2009, men staden riskerar att bli av med titeln efter ett klagomål. Men efter flera månaders utredning är det avgjort, rapporterar finska Yle. Ekot, Katja Magnusson.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
2: Trevliga nyheter där till Rovaniemi. Tack så mycket för det, Katja. 2:02 alltså är klockan natten mot tisdagen den 1 september. I natt kommer stora delar av landet få moln, skurar. I Götaland också lokalt kraftigt med åska. Senare här under natten i norra Svealand och södra Norrland uppklarande väder. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd. Sleeping satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer. Då gissas det på bland annat satellit och stjärntecken.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Det är fel, men det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Taylor Swift.

0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, om jag tittar in Karin just nu, så är det nämligen satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som har kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck, eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det här riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra, och sen hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först för The Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann. Och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John. Hej, jag tänker Bowie, Bow och Archer. Det är väl skytte Arch, ni fattar. Då tror jag att det blir bågskytte. Det är det inte, kan jag säga. Underslav har Sören gissat på. Sen har vi här. Vi ska se här. Danne skriver. Hej, jag tror att rätt svar blir Wilhelm Tell eller Robin Hood. Archer i första låten och de hade pressen att vinna med bågskytte. Andra låtan. Jag förstår hur du tänker, Daniel, men det är inte rätt svar. Du får tänka om och tänka rätt om du ska vinna den där tygkassen. Okej. Okay. Niklas skriver. Jag tänker så här. Sova. Tryck eller press. Och tredje blir kanske inte... Ni kanske kommer in med In the Air Tonight och det blir tyngdtäcke. Niklas, det är inte det vi tänker. Sleeping Beauty-filmen då, eller Sleeping Queen Card Game? Gissar du ut på? Nej, inte heller det är rätt. Däremot är det här Bells med veckans artist Dolly Parton. Son of Jolene är vaken med P3 P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Mm.

Sälj möblerna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en väg du bara

0: Torström, solen i den vänstra. Sofia Safrinjado från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt tre timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit.
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med
1: man
0: att
1: har gått ut

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo, vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleeping Satellite med Tasman Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen? Kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, Skär Dina Tänder med Kyla LaGrange här i Vake med P3P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu är det tänkt att ni inte ska få några mer ledtrådar efter det här. Så Vaken, snabbelas, sverigesradio.se, det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tankig musik här i Vaken med P3P4.

0: Ja, härlig musik vi här i Vaken P3 och P4. Och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Skär dina tänder. Cut your teeth. Kyla LaGrange. Tredje och sista ledtråden.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite grann? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

You never know med Wilco är vaken som tävlar i nattjakten, och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande, men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, jag tror jag sagt det innan, det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det här är inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbra, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.

0: Da Flow med Tove Lo och Stromae här bakom med P3 och P4. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Vilket inte riktigt är riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboardtavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa.
0: Så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här, ni skriver upp...
1: Vi brainstormar brainstorm mot tavlan nu. Ja, ja, men förut satt vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavla. Nu har jag fått med de andra nattkollegorna och andra gänger då.
0: Det går liksom att tänka större då.
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna
1: ibland,
0: på nattjakten.
1: Ibland. Idag har varit det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite. Sovande satelliter.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen så kom Queen och David Bowie med Under Pressure. Under press.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Barbro, Marie och Rasmus via språkrådet Barbro? Vad är det vi söker i natt?
1: Vi söker bettskena.
0: Bettskena! Bettskena, hur vill du förklara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och det är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Vad väl förklarat. Och du har en egen sån där?
1: Ja, ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man kan ha gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det är, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej. Mm. Så är det. Ja. Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det. Jag får ta upp det här på redaktionsmötet. Så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är så sjunde gången fast typ på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen Lena med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju oftast när man sover. Sleeping i första. Och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten. Och det kan ge både den ena och andra besvär. Men då har man en Bettskena. Så är det med det. Under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu The Refreshments GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Ja, klockan är nu 2:02 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följs den av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin när det vaken med P3 och P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett av Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. Som en musikfestival fast i ett köpcentra. Och nu har man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What Else Is There med Röyksopp och Phoebe Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria Klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen Nordisk publikrekord i sin genre enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratisspelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. Och när det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markeras av gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness Is So Sad och den var också enligt uppgift en låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar.

Avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara. Och då var det lite kul för han som hade skrivit den här, skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klaffsade de ut utanför Ullevi där konserten hölls, ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar.

Det var de, Ron och Christine and Queens här med Catching Feelings i Vaken med P3P4, som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Lexell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville som jag nämnde igår, direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, kantostjärna Porter Wagoner. Och hon blev snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen för att hon, ja, men hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den tv-showen, skrivit den där låten och gått solo så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella country-scenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen då kommer vi möta hennes 80-tal. Nu, The Rolling Stones, låten vi får, In the Stars.

In the Stars, alltså, med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: Steamy Windows, alltså med Tina Turner här bak med Peter och Lisa Friberg som nu är tillbaka i studion. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Tack, jag har ju gått ronden här.
0: Du har gått ronden, du har stenkoll på radiohuset för den här natten. Det känns så tryggt, Lisa.
1: Mm. Jag knackar på 900 rum och bara, hallå, hur var det här inne då?
0: Hur var det här inne då? Kaffe, te?
1: Jag börjar om. Det är tisdag, den 1 september. Tycker september och tisdag funkade bra ihop.
0: Mm, det är för att du älskar hösten.
1: Nej, men jag gillar inte tisdagar så mycket. Men jag tyckte, jag vet inte varför, men att den 1 september infaller på en tisdag kändes feng shui.
0: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
1: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
0: Vad innebär det?
1: Nej, men fråga mig inte sådana.
0: Att man ska kolla sina däck.
1: Man ska checka däcken dagen.
0: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
1: Jag har en man. Flårtantens dag idag.
0: Månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
1: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
0: Men det gjorde jag.
1: Ja, men berätta.
0: Och vi hade flårtant som kom med en bricka.
1: Men jag
0: med små,
1: hade...
0: små...
1: Ja. Alltså, jaha, nej, så hade inte jag.
0: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
1: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
0: Det är tandhygienisten som kommer och besöker. Det har ingenting med flårtanten.
1: Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
0: Nej, nej.
1: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp så, granntanten.
0: Vilken tant?
1: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid. Som
0: hylla
1: alltid.
0: Din favorittant.
1: En tant. Ja. En tanta ämne ska vi ha.
0: Vad kul.
1: Jättekul.
0: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator och så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt. Men
1: ja.
0: Då säger jag så här, och akta gumman.
1: Nej, gumman lilla.
0: Det var så kul.
1: Den lilla gumman.
0: Jag tycker det är så gulligt. Jätte. Uttryck. Liksom. Titta, akta gumman.
1: Alltså jag måste säga det.
0: Inte tanten utan, eller damen, men just gumman. Jag älskade det. Jag vet inte, det är något fint med att vara gumma. Gumman. Jag vill inte vara det liksom.
1: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, vad säger, är det herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten till tant?
0: Gumma och gubbe.
1: Ja, men tanta.
0: Eller också gubbe.
1: Är det gubbe på det också?
0: Ja, det känns så.
1: Jag tänker herr och fru, ja. Och sen tant och sir. Nej, men vad är det? Finns det inget? Det är tant.
0: Herr.
1: Ja, men herr och fru. Ja. Gubba och gumma. Nej, ja. Gubbe och gumma.
0: Ja.
1: Tant och gubbfan.
0: Gubbe.
1: Jag orkar inte. Då är det väl kärring. Kärring har... Vi har mycket mer, kärt barn har många namn.
0: Ja,
1: ja.
0: Alltså det är ju någonting positivt med kvinnor som har kommit till åren.
1: Det är det, verkligen.
0: Du kommer komma dit också, då kommer
1: jag
0: du
1: där.
0: Känna.
1: Men då är jag där.
0: Nej, du satt just där innan låten och sa att du var så ung jämfört med mig.
1: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört med dig.
0: Sa du att jag var gammal.
1: Ja, men i förhållande att jag...
0: Ja.
1: Att
0: vi... Men när du har passerat min ålder... Då kommer du se vad som händer.
1: Jag tycker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
0: Nej.
1: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
0: Mm.
1: Barn har ju en så konstig syn.
0: Det säger mer om dig än...
1: Nej, det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
0: Mm.
1: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket tycker man. Sen så växer man upp. Och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
0: Mm.
1: Jag är inte 40.
0: Nej.
1: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget, villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
0: Ja.
1: Om man behöver en rättelse i röstlängden,
0: ja,
1: så vet man
0: det. Det tror jag.
1: För jag vet inte. Jag behöver inte det.
0: Absolut.
1: Behöver du en rättelse i röstlängden?
0: Nej. Jag har ju redan röstat.
1: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
0: Så
1: det är på tapeten. Tim, är det Kock? Eller, ja, Alltså, vad säger, hur säger man då? Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Cook säger man ju såklart,
0: det är
1: ju
0: något snuskigt.
1: Alltså, jag visste att det var fel, men sen var jag så här, så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är ju såklart.
0: Tim's,
1: men Cook är ju
0: Tim's
1: också
0: Cook tar. Nej,
1: men, okay. Men du, Tim Cook. Ja. Kuckeluring, det är ju kuck är ju att man kokar. Ja, skitsamma. Ska inte han lämnar
0: alla fall. Lämna det också och gå vidare, ja, till nästa punkt på listan.
1: John Turnus tar över. Ariana Grande avslutar sin turné med sista konsert. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer att avlägga trohetsed idag klockan 1 och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i kampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
0: Stort grattis till er och vi tycker att du säger god morgon.
1: Nej, det gör vi om 13 minuter, Peter.
0: Jag säger god morgon.
1: Jag säger god morgon. Du ska gå och lägga dig, det är god natt för dig.
0: Och så släpper jag fram Saint-Étienne med Tonight. Passande låt, va?
1: Varför då?
0: Det är ju morgon nu.
1: Och då ska vi
0: och du menar
1: tonight.
0: Att det är natt.
1: Och tonight är ikväll.
0: Ja, alltså, eller hur? Visst är en passande låt.
1: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll. Huvuddagsdags.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3 Klassiken och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late. Kram.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

See and the Sun Shine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar att göra det tillsammans med Tio. Hon är inte heller ensam. Hon pratar ju med mannen i månen.

0: Jag och Peter, vi fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit. Farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
5: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt. Det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Bårendal Vodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 3 av landets regioner uppger Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är välkommen denna tisdagsmorgon, säger vi nu när klockan har blivit 4:02. Det är den 1 september, så välkommen också hösten rent kalendermässigt och även tjejnyår, som det ju kallas den 1 september. Och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Först tänkte jag ge er årets första höstväder då, enligt kalendern. Jag vet att det är många som är sura nu och tycker att vi har faktiskt en månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt. Och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår är här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret, kanske man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig om du skickar in det till mig, att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det är liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag tar upp det i framtiden igen och säger, hör du Lennart, har du fixat trallen? Kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Alltså, måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam, utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Hej hej. Funky Loffe och Sofie Norling, dessvinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså, de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Alltså, inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader, och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var, och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person, utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med något pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där, och sen så fastnar jag i något gammalt album, och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det, så att man inte gör allt på en samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är eran hockeykommentator Gunnar från Linköping. Nattens ämne är alltså saker jag skjutit upp över sommaren och behöver ta tag i höst. Ja, då får jag väl säga att jag skjutit upp de uppmaningar som min mamma gav mig efter studenten från gymnasiet. Nu när du är vuxen och måste börja bete dig moget och klokt. Detta var alltså sommaren för 25 år sedan, juni 2001. Och mammas råd har jag naturligtvis inte följt. Vid 44 års ålder är jag lika barnslig, omogen och fjantig som alltid. Ej heller denna höst blir det av. Varför ska man behöva växa upp? Och bara för att man blir äldre? Stött, larvigt. Nej, bevaka ditt inre barnjag istället. Ha det bra vänner, skriver eviga barnet Gunnar.

0: Kavinsky och Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en låt på man sänder nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls att rapportera om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken, Nina måste ta tag i sitt pussel och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna. Attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster. Alltså puts, det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, skriver Kajsa. Medans någon annan skulle kitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Ja, fönsternas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske har skjutit upp. Kanske har någonting. Alltså det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man måste göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann med i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: Ja, men mer om...
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4. Där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Så vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrare straff eller så. Och en av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton Jr. Enligt amerikanska medier är han ett fan av Tupac. Enligt honom själv då så var han medlem, eller är medlem, i Tupacs band Digital Underground. Lite oklart alltså. Men så här säger han om vad han tycker om den fällande domen.
3: It's emotional. It's powerful. But I feel like we're not done. I feel like we got one small piece in a bigger conspiracy to get rid of the gentleman we know as Tupac Shakur. So, although, you know what I mean, outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong. But there's more people that have to pay for the death of Tupac. So KFD's not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
2: Mm-hmm. Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derek Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
1: Mm. Vilket 91... Var det här,
2: 96,
1: just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk idag med all data som vi har och liksom, hur lätt det är att titta i någons dator och hitta gamla spår och sånt. Men alltså 96, mobiltelefonerna som ens fanns då, var ju kanske inte lika avancerade på det sättet att man kan backtracka sms.
2: Nej, precis.
1: 30 det finns inte, år bak i tiden.
2: Det finns inte samma typ av teknisk bevisning. Men det som är en av de grejerna som faktiskt finns, alltså dels är det här polisförhöret då, som har spelats upp, men där hävdade ju hans försvarare att han ljög. Liksom. Det här stämmer inte. Han har ljugit liksom, tidigare. Han är oskyldig. Men sen så finns också en övervakningsfilm från ett hotell, har jag för mig att det var, som filmade den här misshandeln som Tupac och en annan kille då utförde på den här släktingen. Och där menar man ju att motivet ligger. Så att de har väl på något sätt ändå fått ihop tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
1: Indicier typ.
2: Ja, men att det är utom rimligt tvivel att han, att han är oskyldig.
1: Motiv och erkännande. Sofia Sofroniado, du ska tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Mamma, inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, det hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver, hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten, så kan vi inte ha det. Rut skriver, jag skjuter sällan upp saker fast. Jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv att liksom, jag kunde inte skanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram, alltså att jag kanske ja, men vet jag, om 2 månader kanske kollar mig in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack Lisa. Ja, jag känner att jag kommer nog skriva, jag gör lite mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: med Great Expectations, dessförinnan Pernilla Andersson med Rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får gå. Hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle gringa och gratta någon i alla fall.
0: För du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis, precis.
0: Första dagen som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så
1: ja,
0: har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar ju köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för jobbiga situationer. Jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland åt det här och tänker nej. Men ja, så är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju ingen cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad så här tidigt när du åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.
0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska pigga bägge två där. Jag är i vart fall pigg på morgonen och det är nog ungefär faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen?
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss. Så att,
0: nej, hon står inte i trappan och skriker titta på mig när jag gör så här. Titta nu och hoppa på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För att han är mest glad när hunden kommer hem.
0: Åh, gud, ja. Så blir det,
1: när jag
0: livet.
1: När jag kommer igen så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen. Men, ja, så att,
0: du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå.
0: Okay.
1: Men,
0: du vet, ändå?
1: Ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden. Ja. Där, så att,
0: där ligger du lär.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en sån fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här, så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör. Så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland. Ja.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen. För att jag är ju själv småbarnsförälder, så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år, hur ska du fira den här 52-årsdagen? Eller kanske i helgen sen?
1: Shit, alltså. Ja, precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. halva familjen och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan 18 hål och sen så var det middag med resterande. För min son han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation. Så han är inte så mobil.
0: Mm.
1: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det. Och så, I mean, så det, idag blir det åka till Köpenhamn. Och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma. Och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen, tror jag. Mm. Och då lite hygge i helgen och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge. För min fru är norsk så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
0: Mm. Mm.
1: Och sen okay. På tillbaka vägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär. Och så vi bor i Borås, går vi.
0: Okej, okay, nice. Du är en sån där som kör, vet du, birthday week, alltså som firar liksom lite hela veckan.
1: Ja, det är jag. Ja. Det är det enda firandet. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti, det är årets viktigaste dag.
0: Ja.
1: För då fyller pappa år.
0: Ja.
1: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar de hur kommer ibland och säger, idag är det årets viktigaste dag.
0: Ah,
1: då undrade alla frökna, vad är det som händer? Det är min pappa fyller år, liksom.
0: Ah. Ah,
1: så det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti. Och det vet alla på jobbet med.
0: Ja. Ah. Ja, men vad skönt. Ja. Nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då, förmodligen också.
1: Ja, och så, viktigaste.
0: Ja. Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag och grattis och hälsa Filippa från mig.
1: Tusen tack och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det, och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på och läste på och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige. Dags att vakna. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt, och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Neil Horan med Dinner Party fick du där i din radio Vaken med P3 och P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa Trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Molocco med Sing It Back, där han är vaken med Petri och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt. Och när det begav sig då så kunde han nätt och jämt genomföra vixen som ändå... Alltså, de blev ju gifta. Så att, det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara. Vill säga Backara, men det är Bockara kanske. Bockara. De har fått revansch nu i alla fall. De har fått gifta sig igen. Två gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om två bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså, mina föräldrar gifte sig två gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen, enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macius med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien. Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor. Kan jag inte tänka mig något värre än att massa forskare skickar in massa kackelackor för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna, som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles som de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet ju att det är ganska trångt om man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Om vi liksom kanske sätter någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa. Eller så har vi liksom chips vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja, jättebra idé.

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury. Ni vet. Queens-sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queens-sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag, innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här. Så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 17:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Använder oss av ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sökt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kievregionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppbränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Marvin Gaye med What's Going On. Där den här i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behövde säga kanske vilket år det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag, det är flortantens dag och det är tjejnyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd, så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette-Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer tv-sändas och vara en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och nu hörni, nu ska vi ut på ett äventyr. Vi ska koppla upp oss mot Himalaya faktiskt. Vakenbekanta löparen Kristina Palten, som vi för drygt 10 år sedan då fick följa när hon sprang ensam genom Iran, har gett sig ut på en ny stor utmaning, att springa genom Indien. Med oss direkt har vi Kristina Palten. God morgon.
1: God morgon, Vita.
0: Du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Jag tycker det har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. Så nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att vi börjar i norra Indien, så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta-hållet.
0: Ja.
2: Genom Ganges-hållet.
0: Okej. Okay. Och jag har hört att det var något oväntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var väl kanske inte stora, men vi är ju i den del av Indien som vi är i nu, kallas ofta för Lilla Tibet, och det är här Dalai Lama bor också.
0: Okej, okay. Det var inte så...
1: Det är ju inte riktigt.
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här, eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, det kan man ju undra, men vi gör det som en slags pay it forward från 32 år sedan så blev jag skadad uppe i Himalaya under vandring och blev buren 2 dygn av en bärare. Och när jag ville ge honom pengar så vägrade han ta emot. Så nu så gör vi det som en slags pay it forward och samlar in pengar till en organisation i en del av Indien som ligger östra Indien, Jharkhand.
0: Mm. Okej.
1: Alltså, det där var ett slutmål här också.
0: Ja, men den här mannen då som hjälpte dig, vad var han gjorde? Han bar dig, Björn?
2: Han bar mig på ryggen och släppte av mig i ett pass på 5000 meter. Oj. Det är inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag vill ge pengar så vägrar han ta emot och sa det är inte det det handlar om.
0: Nej, okej. Det här kände jag faktiskt inte till. Men har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
2: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, det här möjligheternas land och helt plötsligt kanske han står framför oss.
1: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre söderut. Och det visade sig att han bodde på en plats där även en kille från den här expeditionen som vi var på bodde. Och jag frågade honom om han kände den här killen då. Han hade ett ganska ovanligt namn och det gjorde han. Okay. Så vem vet, vi började nysta i det i alla fall.
0: Gud, så spännande. För att vi tänkte ju på vaken att vi skulle följa er löptur genom Indien och höra av oss er ungefär en gång i veckan. Så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går, om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
1: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Okej, ja. Och hur är formen? Nu är ju formen... Vad sa du? Förlåt.
1: Nej, förlåt. Fortsätt du.
0: Jag tänker formen nu. Nu är det ju bara gått någon dag, så nu måste ni vara pigga och glada. Men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass. Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Vad, berätta.
1: Ja, det stämmer. Idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så fräscha vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska över det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Och sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för ett antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmetrarna.
0: Mm. Åh, herregud, om det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka, då kanske vi får följa upp hur det har gått.
1: Jag hoppas det verkligen och jag hoppas att det går bra.
0: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att alltså, det där med barnvagn uppför det där. Det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn de senaste åren och sånt och gått med, om man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ändå inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
1: Ja, det kanske hade varit bättre med mig.
0: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss och lycka till. Och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och var rädda om varandra.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidiga morgon med mig, Lisa Friberg. Och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och i morgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon!
1: Ja, god morgon, god morgon. Det är P4 Västerbotten här denna tisdag. Älgjakten drar ju igång idag. Jag som heter Tora Larsson, jag sitter inte på något pass. Jag är i studion, men reporter Elin Moberg, du är på väg.
2: Ja, du. Alltså jag drogs direkt in i spänningen. Det är tydligen en älg här som är skjuten, men klev upp. Så nu sitter jag i en bil här med Rolf och ska spåra den. Sån här kickstart har jag aldrig haft.
1: Ja, vi följer med dig här under morgonen då på älgjakten utanför Umeå. Dessutom hör vi här om att kommunpolitiker i Vilhelmina säger nej till en gruva i alunskiffer samtidigt som man provborrar i området. Evelina Dahlberg är med oss strax med senaste nytt från länet. Nu Ekot som presenteras av Matilda Durehed den här morgonen. Klockan den slår 6.
3: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
4: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
5: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
5: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
4: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
3: Reporter Carl Friborg. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Vi ska till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Dödstalet efter naturkatastrofen har stigit till minst 950.
7: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
8: Polisinspektör Anil Thapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Thapa betonar att det inte rör sig om begravning.
7: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
8: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Thapa.
7: Each body is given an identical tags.
8: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
3: Sverige. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men ökade kostnader för att lämna in nät till återvinning riskerar att näten nu blir kvar.
9: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
10: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
11: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt, så blir det lätt att det hamnar i naturen.
10: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
12: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
3: Reporter Anders Wennersten, jag heter Matilda Durehed.
13: Och det här är P4 Västerbotten. I Vilhelmina så har man provborrat här under sensommaren vid Malgomaj i alunskiffer. Och nu tar alla partier i kommunen utom SD ställning mot en gruva i alunskiffer. Vi ska höra kommunalrådet alldeles strax. Och så följer vi med reporter Elin Moberg på älgpass idag, för älgjakten drar ju igång. Jag som är ditt sällskap här i studion. Jag heter Tora Larsson, och så har vi Evelina Dahlberg med nyheterna alldeles strax.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Jag vill säga god morgon till Evelina Dahlberg. Hallå?
1: Nu, god morgon.
0: Micken ska vara på också.
1: Micken ska vara på.
0: Hur är läget i Skellefteå den här morgonen?
1: Den är härlig, skulle jag säga. Det var lite så här dimma i morse när jag cyklade in till jobbet.
0: Det är ju första september idag, så nu behöver vi inte hålla på och tjata om sommaren. Nu tycker jag det är höst. Och vi ska börja i Vilhelmina nu, för här stärks motståndet mot brytning i alunskiffer.
1: Ja, det är efter att provborrning påbörjats vid Malgomaj under sommaren. Alla partier i kommunen utom Sverigedemokraterna vill förbjuda brytning i alunskiffer då det finns risker att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Det är mycket oro som cirkulerar just nu hos boende i byarna men också generellt sett i kommunen.
0: Och Andreas Eliasson, han är också kritisk till att det saknas ett kommunalt veto.
1: Mm. Och alunskiffer är poröst och innehåller flera metaller, därför finns stora miljörisker. Och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut.
3: Jag har all respekt för det är en komplicerad brytning och den kan få konsekvenser som kräver att man ändå ska ha ett väldigt starkt lokalt veto. Och exakt hur det ska utformas, det är, det är det man tittar på den utredningen.
0: Och idag så börjar älgjakten. Hur många älgar får skjutas, Evelina?
1: Ja, i länet får 12 700 älgar fällas under älgjakten som nu pågår från idag fram till 31 januari, men med ett brunstuppehåll mellan 26 september till 9 oktober.
0: Och vi har ju reporter Elin Moberg ute på pass i skogen utanför Umeå.
4: Ja, det är myggigt och det är varmt, säger Rolf. Förut brukar han ha långkalsonger, men nu behöver man inte det. Nu svettas man. Men vi ska direkt bort från passet här, för det är en kalv som är skjuten. Så vi ska dit och se. Ja, nej, vi ska gå dit och tvärkar som. Nej, nu blir det pass. Nu ska vi på pass igen.
0: Okej, okay. Spännande.
4: Oväntat spännande med jakt, måste jag säga.
0: Har du varit på jakt, älgjakt förut, Elin?
4: Det här är första gången.
0: Men då återvänder vi till dig och Rolf där på älgpasset strax nu i natt med Ellen Krauss.

0: P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Där Elin Moberg, reporter, har kommit fram, gissar jag, till där ni ska sitta på älgpass nu den här morgonen.
3: Inte riktigt ännu faktiskt. Kan vara för att jag synkar vårt gäng här med att äta blåbär. Det är ju helt omöjligt att inte göra det.
2: Mm. Hur ser blåbärna ut?
3: De är stora, de är söta och de är goda. Det finns inte så mycket lingon enligt Rolf. Jag ser lite lingon, men det brukar vara betydligt mer. Rolf, nu ska vi se. Nu ska vi gå här. Jag ska se om jag får prata lite grann med dig, Rolf, här.
4: Ja, men vi har en liten bit kvar.
3: Ja, vi har en liten bit kvar här till passet, Tora. Det är mycket telefonkontakt här och med de andra i jaktlaget. Så vi ska se om vi kommer fram till den här lilla stenen vi ska sitta på.
2: Har du något fika med dig, Elin?
3: Jag hade ju en stor ambition med att jag skulle göra lite kaffe och fika. Så jag fick bjuda kaffe, Rolf på en kaffekopp här, men det hann jag inte med. Jag har inte hunnit våga väcka den frågan än.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänker att det måste vara viktigt när man ska ut och sitta länge och vara i skogen, att vad man har i ryggsäcken.
3: Det känns verkligen som att det är en höjdpunkt.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Och jag tänker att våra lyssnare har säkert massa bra tips nu när älgjakten drar igång. Man kanske är ute i skogen av andra anledningar också. Vad smakar bäst i skogen? Ska vi be våra lyssnare skicka in sms, Elin?
3: Det tycker jag. Blåbär just nu för mig.
2: Ja, det finns ju förhoppningsvis i skogen att plocka. Men utöver bären, vad ska man ha med sig? Vad smakar bäst i skogen? 090 17 17 17. Skicka ett sms och tipsa Elin och alla andra som ska vistas mycket i skogen de här dagarna. Månaderna som älgjakten är.

0: Lys på mig med Viktor Lexell.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kommer igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Ja, tack för det. Älgjakten drar igång idag och Elin Moberg berättar att i skogarna utanför Umeå är det lite varmt just den här morgonen. Vi hörde också Evelina i Skellefteå som sa att det var en dimmig morgon. Ja, det är väder vi ska snacka nu. Marie Stark på SMHI. Marie heter du. Vad blir det för väder idag? För alla som ska vara ute.
4: Ja, det kommer vara lite varierat väder och just nu så är det ju molnen som dominerar som ja, verkar för att vi har ganska milt väderläge med 12-14 grader på många håll. Det är också lite smådisigt, lite enstaka skurar, men både molnen och skurarna de håller på att röra sig bort norrut, så att här under förmiddagen så kommer molntäcket att luckras upp allt mer med början västerifrån, men vid kusten så kan faktiskt molnen dröja sig kvar ända till kvällen.
0: Och när det blir lite soligare då på sina håll, vad får vi för temperaturer?
4: Ja, men ganska generellt så kommer temperaturen landa på någonstans mellan 14 och 19 plusgrader, medan i fjälltrakterna där kan man räkna med att det håller sig på en 10-15.
0: Ja, men du, det låter som att ändå, även om det är första september och nu verkligen börjar bli höst, så är det ändå lite sommar som hänger kvar, eller?
4: Ja, exakt. Det är ju ja, men ganska milt för årstiden och det kommer ju fortsätta vara även imorgon. Men sen har vi också att det rör sig in en del skurar under eftermiddagen som skulle kunna generera lite större mängder.
0: Tack för det, Marie, meteorolog på SMHI. Och ja, du som är van att vara ute på pass eller bara vara i skogen generellt, vad ska man äta? Alltså det vill jag verkligen veta. Vad packar du ner i matsäcken? Vad smakar bäst i skogen? SMS 090 17 17 17 och berätta vad du käkar när du är ute.

0: Vår lyssnare Erik har smsat 090 17 17 17. För han så är det grillad hamburgare som gäller när man är i skogen. Det är riktigt gott, skriver han. Ja, vad tycker du man ska käka i skogen? Hamburgare, det tycker jag låter för avancerat. Men jag vet inte. Vad käkar du? Smsa oss.
1: Vill du se hur du matchar med partierna i valet till din kommun och Region Västerbotten? Då är Valkompassen något för dig. Svara på frågor som matchar en dig, och du kan också se vad partierna och politikerna själva svarar på heta lokala valfrågor.

0: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har nu två personer bekräftats döda efter helgens störtflod i Grand Canyon, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Och i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.
1: Matilda Durhed på Ekot, hör du här i din lokala P4-kanal. Västerbotten heter den och jag heter Tora Larsson.

0: Message in a bottle, Taylor Swift. Nyheten nu, Evelina Dahlberg. I Vilhelmina så stärks motståndet mot brytning i alunskiffer.
1: Och nu är älgjakten igång.
0: 6:30 är klockan.
1: I Vilhelmina stärks motståndet mot mot brytning i alunskiffer efter att provborrning påbörjats under sommaren. Kommunens politiker har gemensamt tagit ställning mot en gruva då det finns risker att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd i Vilhelmina.
2: Det är mycket oro som cirkulerar just nu hos boende i byarna men också generellt sett i kommunen.
0: Här tar alla partier.

0: i kommunen, utom Sverigedemokraterna, ställning mot brytning i alunskiffer då tungmetaller riskerar att läcka ut och förgifta vattendrag. Andreas Eliasson är kritisk till att det kommunala vetot mot uranbrytning tagits bort och att det saknas kommunalt veto mot alunskiffer.
1: Man kör över kommunerna. Vi ska ha det självbestämmandet, för att det är våra medborgare här som får se effekterna och ta del av konsekvenserna vid en eventuell brytning.
0: Alunskiffer är poröst och innehåller flera metaller. Därför finns stora miljörisker och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut.
2: Vi kommer inte göra någonting som är våghalsigt. Utredningen kommer också ge klart redan nästa år ungefär vilka regler man ska ha för lokalt medinflytande eller lokalt nej till och med. Det här är genuina och viktiga intressekonflikter som står emot varandra.
0: Socialdemokraten Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson. Hon vill se tydligare förbud.
3: Att öka den inhemska brytningen, det tycker ju vi är bra. Men när det gäller just att bryta i alunskiffer så säger vi socialdemokrater som parti tvärnej.
0: Och Andreas Eliasson vill att kommunen ska ha mer att säga till om när det gäller gruvor.
1: Man skulle ha skapat en bredare lokal förankring i den här frågorna istället för att behandla dem på det här sättet.
4: Ja, hur är de behandlade?
1: Att vi som kommuner känner oss överkörda.
5: Reporter Tora Larsson. Nu är älgjakten igång och för Emma Mattsdal i Storuman är det en självklarhet att ta med sig sina tre barn på jakten.
6: Jag ammade på pass i början då de var riktigt små.
7: Emma Mattsdal är egenföretagare och driver också ett Instagramkonto där hon delar med sig av livet i Västerbottens inland med bland annat jakt och fiske. Genom kontot har hon inspirerat andra kvinnor att själva ta jägarexamen. Hon tar ofta med sig sina döttrar som är 7, 5 och 3 år gamla när hon ska ut och jaga.
6: De roar sig själva ganska mycket under dagarna. De plockar lingon och blåbär och de sitter och pysslar med pinnar och kottar. Och ibland blir det väldigt långa dagar, men de är duktiga på att haka på.
8: Och de är antingen med dig då eller med barnens pappa. Brukar ni turas om och ha ansvaret där så att säga? Eller hur är det?
6: Det är inte alltid det helt tyst på pass om man har barnen med sig, så vi brukar köra lite varannan dag. Ibland är de jätteduktiga och kan sitta tyst flera timmar och sen så sitter de och sjunger Pippi Långstrump ungefär, så då kan man räkna med att det kanske inte kommer en älg precis då.
5: Och reportrar Martin Sundelius och Helena Andersson.
4: Och det ser ju ut att bli en ganska härligt vädermässigt den här första dagen på älgjakten. Det inleds med en del moln och enstaka skurar, men under förmiddagen så minskar molnigheten västerifrån och ger utrymme för en del sol. 14-19 grader i fjällen, lite lägre. Och vi har ju reporter Elin Moberg ute på älgpass. Vi ska prata med henne om en stund och höra hur stämningen är där på passet.

0: Believe med Chair. Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi har ju också med oss trafikredaktionen. Den här morgonen är det Alexander Weimar som är med oss. Hur är läget just nu?
1: Ja, men det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafikens rullar på bra. Kan tipsa om att idag så är blodbussen på besök i Ånäset och står vid Nybyskolan då. Och är där från med klockan 14.30 fram till med klockan 18.00 ikväll. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi börjar med ett glädjebesked nu när vi får Radiosporten med Petter Barling.
4: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Var ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
5: Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar setet eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom. För det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
4: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
6: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
7: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
6: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så, så jag vet faktiskt inte.
4: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0-matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League 1-0 borta mot Aston Villa. Och Viktor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.
0: Ja, och det här är P4 Västerbotten. Denna tisdag morgon 1 september, även om det är höst, älgjakten drar igång, så har vi en del varma, nästan sommartemperaturer. 14-19 grader kommer det bli idag i Västerbotten.

0: Niall Horan med Dinner Party här i P4 Västerbotten 1 september. Ja, det betyder ju att älgjakten drar igång idag. Och i Skravelsjö där har vi reporter Elin Moberg som har klättrat upp i en koja in till några björkar. Du skickade en bild här vars du är. Är det fint eller?
1: Ja, men det är jättefint. Och det är en sån här klassisk, jag vet inte om det heter jaktkoja. Jag tror att det heter, vad heter det?
2: Ja, det heter ju... Ja, men pass. Alltså, ja. Ja, men det är ju, en del sitter ju bara på marken. Och, ja. Ja, men det här är ju torn.
1: Ja, exakt. Jakttorn, där får vi ordet. Och jag sitter ju alltså med Rolf Lindström och han har ganska lång erfarenhet av jakt. 57 år och just för idag har jag och Rolf fått det bästa passet. Men du Rolf, varför jagar man?
2: Ja, det är väl, jag vet inte varför det är. Man är väl född upp i det här. Få ett intresse av det då. Ja. Jag har jagat hare mycket förut då. Ja. Så det är väl inget dumt.
1: Och du berättar ju här att tidigare hade du ju gråhund och du gick ofta med hund på älgjakten och så. När man är ute nu som privatperson och inte jägare, är det någonting man ska tänka på då? Störs hundarna eller vad gör man om man möter en hund?
2: Nej, ja, det är väl inte mycket, men man, har vi satt upp skyltar bör man ju inte gå in i skogen här nu där det är det vi jagar, utan då tycker jag man ska kunna hålla sig på sidan om.
1: Och varför ska man göra det?
2: Ja, men vi vill inte ha en massa folk som springer, för det är ju både risk att det händer att du skjuter en kula i, och den tar in människor där bakom. Så att det är väl inte, nej, vi ska inte ha dem. Men därför har vi satt upp skyltar nu på alla vägar in.
1: Så det är någonting man ska hålla koll på då om man ska ut. Om det är sån här jakt pågår, stod det ju. Det var ju där du och jag möttes upp. Men vi har ju pratat lite grann här om fika. Vad är det bästa jaktfikat?
2: Ja, det är väl kaffe och en macka på. Och så kan det ju bara grilla en korv. Det är väl inget dumt.
1: Nej. Nej, det låter ju helt fantastiskt. För du har ju till och med en liten kamin i det här jakttornet som du brukar elda i. Men vad tror du om framtiden för älgjakten? Du berättade ju att ni brukar vara förut när ni åkte iväg. Då var ni 10 personer som får och gästjaga någonstans. Men nu har det krympt. Hur tror du det ser ut i framtiden?
2: Ja, det är väl det frågan om de får fara för höstrarna. De tycker väl att vad ska de vara borta en vecka där och nöjes. De far ju hellre utomlands i lag. Så att det, ja, jag tror att det är det beror på.
1: Men jag tänker också att älgbeståndet har ju minskat och man får mindre utdelning och så där har det varit i några år. Hur har det sett ut för ert jaktlag?
2: Nej, vi har väl ungefär lika mycket och det har väl stigit älgtilldelningen. Alltså det har ju älgtillgången har ju också ökat så att jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Men intresset, finns det kvar hos ungdomarna?
2: Ja, vi har ju fått in 2 nya unga killar som har kommit in. Så att det finns ju lite intresse i alla fall.
1: Vi har ju hört idag under morgonen en som heter Emma Matsdal från Storuman. Hon har med sig sina 3 barn på passet. Är det att rekommendera?
2: Ja, har man ingen barnvakt så måste man väl ta med dem.
1: Har du haft med dina barn?
2: Ja, men de var vuxna. Det var då inte då, inga små barn inte. Nej, det.
1: Men och nu ringer det här på din telefon. Vi ska se om det händer någonting nu. Men jag ska fråga känslan idag när jakten startar. Hur är den?
2: Ja, men man har ju hunnit vara med så länge. Man är ju inte lika ivrig nu som när man var för 40 år sedan. Då var man ju, kunde man ju inte sova en natten före. Nej, nu är det inget.
1: Och nu ska vi se, nu ska han få svara här. Det är ju, ja. De har ju kommunikation här både via radio och telefonen, så då blir man då uppdaterad längs vägen. Man kan också följa hundarna och de andra jaktkamraterna på någon slags sändare av något slag. Vi får se vad som händer här. Kanske vi kommer tillbaka till dig, Tora.
0: Ja, och Elin, vi har ju fått in sms. Amanda tipsar om att varm choklad och sen husmans hårdbröd med smör och ost på som man doppar i chokladen. Hur låter det?
1: Ja, det låter gott men också avancerat så tidigt på morgonen att koka varm choklad.
0: Ja, kanske det. Vi har fått in fler sms, vi har fått in tips på att man ska dricka te och sen har man då goda mackor. Ja, det är lite på samma tema där. Men när man bryter för lunch, då blir det kolbullar över elden, skriver en lyssnare. Och så var det ju Erik som tipsade om grillad hamburgare i skogen. 090 17 17 17 smsa. Vad smakar bäst i skogen? Vad packar du ner i matsäcken?
3: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Det är Fanny Avon, tiden läker alla sår, och Elin Moberg medans låten gick här, då hörde vi hur det small i skogen. Det är ju älgjakten som drar igång idag. Hur känns det?
1: Ja, du, det där sög till i magen kan jag säga, Tora. Det var inte bara ett skott, utan det var tre skott som gick iväg med ganska långt mellanrum. Rolf, vad tror du att... vad var det som hände nu?
2: Ja, det är ju en kviga på skjuten. Och han tror att hon ligger där nu. Så att, men han ser inte riktigt dit hon for. Så att det är väl, nej, men det tror jag det gick bra.
1: Ja, men för det är ju som ett litet... Är det som ett berg här uppe, eller? Och våran jaktkamrat, han sitter... Hur många meter ner sitter han?
2: Ja, han sitter 300 meter från oss. Mm. Så han ser upp mot berget. Vi ser på samma myra här, men... Mm.
1: Ja. Men och den, han satt på pass också, han som sköt,
2: ja,
1: nu?
2: Jajamän. Ja, han sitter på pass. Ja.
1: Men varför i tusan kom inte älgen hitåt istället?
2: Ja, men han vill inte det.
1: Jag vet dock inte hur jag hade reagerat om det hade kommit en älg. Är det liksom självklart för dig att du, när du ser en älg, att du faktiskt skjuter?
2: Ja, det beror ju på vad det är för älg och hur långt bort han är. Säg att jag har en chans att hitta av honom. Men skulle han komma travande förbi här, då tror jag han får springa iväg. Mm. För då är det så stor risk att jag skadskjuter bara.
1: Ja, och det är ju viktigt då att man kanske inte skadeskjuter. För då måste man jaga upp den, va?
2: Ja, så kanske det far över på grannlagen och vi ska spåra den där då en halv dag. Eller. Så nej, det är inget roligt. Mm.
1: Och jag vet ju, nu har ni skjutit en kalv. Och nu ringer det igen här på telefonen. Får vi höra och se om det är så att den här är i backen. Nu ska vi höra.
2: Ja.
3: Ja, vad tror du? Ska vi vänta på någon hundförare?
2: Eller? Nej, men ser du någon där?
3: Nej, jag ser inte.
2: Men tror du någon har lagt sig då?
3: Jag skulle tro det.
2: Ja, du kan gå fram dit och kolla. Gå bara försiktigt. Bra, hej.
1: Okej, nu ska vi alltså gå fram och kolla om den här älgen lever. Vad ska vi göra, Rolf?
2: Ja, vi kan gå dit då.
1: Okej, för jag trodde vi skulle ta kaffe, men det får vänta då.
2: Nej, men vi ska ta kaffe först innan vi går dit.
1: Ja, vad bra. Vi återkommer till dig, Tora.
0: Elin Moberg, live från Skravelsjö. Älgjakten är igång.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

Lash Life med Sara Larsson. Den tidigare gängledaren Duane Davis döms för mordet på rapparen Tupac. Det här var ju 30 år sedan och Davis döms inte då för att ha avlossat de här dödliga skotten mot Tupac eller Shakur som han heter 1996, men att han enligt juryn då beordrade det här mordet. Och Davis är 63 år, riskerar livstidsfängelse. 13 oktober kommer straffet till känna ges och han har redan sagt att han ska överklaga enligt AP. Upprepade gånger så har den här tidigare gängledaren då Davis berättat, erkänt det här delen som han har i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi, men enligt hans advokater så var det som han skrev uppdiktat och han har förnekat alla anklagelser nu under rättegången som har pågått. Men han döms alltså för mordet på rapparen Tupac Shakur för 30 år sedan. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Fram till Ekonyheterna hör vi Arvingarna, Eloise.

0: Vi ska få ekonyheterna nu med Matilda Durehed. Klockan är 7 och det handlar om högerextrem reklam i sociala medier.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
6: We the jury in the above entitled case find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon, guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
7: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn. Allt är uppbränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
1: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag. Det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Durehed.
0: Ja, och här i studion i Västerbotten sitter jag, Tora Larsson. Men älgjakten är ju igång från och med idag, 1 september. Och reporter Elin Moberg är ute på älgpass den här morgonen. Ja, två älgar har redan skjutits här under tiden vi har sänds. Vi ska återvända till skogen i Skravelsjö. Och på trafikredaktionen har vi Alexander Weimar. God morgon, vad är det som händer i Ånäset idag?
9: Ja, nej men där så kan man ju då passa på att ge blod då, för blodbussen är på besök där och står vid Nybyskolan. Och den är där från med klockan 14.30 fram till med klockan 18.00 ikväll. Ute på vägarna är ett lugnt läge, men vill man tipsa så gör man det på 020 999 444.

0: Låten heter Some Nights med gruppen Fun. Och i Vilhelmina så stärks motståndet mot brytning i alunskiffer, Evelina Dahlberg.
1: Det är efter att provborrning påbörjats vid Malgomaj under sommaren. Alla partier i kommunen, utom Sverigedemokraterna, vill förbjuda brytning i alunskiffer då det finns risker att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Det är mycket oro som cirkulerar just nu hos boende i byarna men också generellt sett i kommunen.
0: Ja, och Andreas Eliasson, han är ju då kritisk till att det saknas ett kommunalt veto. Alunskiffer, det är ju en porös bergart, Evelina.
1: Ja, den innehåller ju flera metaller och därför finns stora miljörisker. Och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut.
3: Jag har all respekt för det är en komplicerad brytning och den kan få konsekvenser som kräver att man ändå ska ha ett väldigt starkt lokalt veto. Exakt hur det ska utformas, det är hur man tittar, det är det man tittar på den utredningen.
0: Och älgjakten drar igång idag. Elin Moberg, du är ju ute på pass.
4: Inte längre, för det har ju skjutits en kviga och en kalv. Våran jaktkompis här som satt till vänster om oss på passet har ju skjutit. Så nu ska vi dit och ja, ta reda på den här älgen. Vet inte riktigt vad det betyder, men det kommer jag ju bli varse om.
0: Elin Moberg är med på älgpass den här morgonen. Mycket spännande. Du är i Skravelsjö utanför Umeå. Och Evelina Dahlberg, ja, det är fler än två älgar som får fällas under älgjakten i länet, va?
1: Ja, precis. I Västerbotten så får 12 700 älgar fällas under den här älgjakten som pågår fram till 31 januari med ett brunstuppehåll mellan 26 september och 9 oktober. Och länsstyrelsen gör en bedömning att Västerbotten sen har en älgstam i balans om stammen består av 20 000 älgar när jakten är avslutad.
0: Mm, det är så man räknar. Vi ska avsluta nu med lite forskningsnyheter. Forskare ska nämligen lösa det historiska gåtor och då tar man hjälp av AI. Varför inte?
1: Ja, för att världen över i bibliotek, arkiv och samlingar så finns det sparade historiska dokument som aldrig har kunnat läsas för att de är skrivna med hemliga tecken.
0: Åh, det här är så spännande.
1: Ja, det är så spännande. Och nu försöker forskare vid Stockholms universitet med hjälp av AI att avkoda de här dokumenten och på så sätt få mer kunskap om hur människor levde, om samhällen och språk och så. Och man uppskattar att 1% av allt historiskt material som finns bevarade består av någon form av kodat dokument.
0: Mm. Det här är på egen risk, tänker jag. För tänk om man får fram något som man inte vill läsa. Det, man vet
1: eller
0: ju aldrig vad det är för
1: hemlighet. Vill man egentligen dölja med hemlig skrift? Men de säger, det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här. Och de säger att ju fler började kunna läsa och så, desto mer ville man kanske hemlighålla. Ah,
0: jag kommer ihåg att vi skrev med citronsaft på vanliga A4-papper. Har du gjort det någon gång, Evelina?
1: Jag tror det, när jag var liten.
0: Och så lämnar man det där brevet till sin kompis och då lägger man in den i ugnen och så får den gräddas lite grann. Då kommer den här citronsaften fram. Jag tror bara vi skrev hej.

0: So easy, Olivia Dean. Ja, älgjakten drar igång idag och reporter Elin Moberg är på pass. Det har ju bara gått drygt en timme när jag varit ute och jaktlaget har redan skjutit inte bara en utan två älgar, va?
1: Exakt, och jag kan säga att jag fick veta att jaktlaget i Röbäck, de har inte ens sett en älg, men här har de redan hunnit skjuta två, så att det verkar vara lite olika och hur de springer. Men nu har de ju alltså skjutit en älg, och jag vet ju, min storebror var med på det här momentet med i ett jaktlag en gång, och det handlar ju då om att man ska liksom ta ur älgen på det som, alltså organen.
2: Ja, magen,
1: ja precis. Och då återvände aldrig min bror till jaktskogen. Så det är ju verkligen speciellt när man ska göra det här, måste jag ju ändå säga. Det går ganska bra för mig hittills. Kenneth Eriksson, du sköt den här älgen.
3: Ja, stämmer. Den kom springande förbi passet.
1: Och nu börjar det här med att man ska ta ur den. Vad är det man gör?
3: Ja, just nu håller vi på att se till så att den hamnar i ett lite bättre läge så att vi ska kunna skära upp och ta ut innan mätet på den.
1: Hur är det här första älgen du skjuter?
3: Nej, det är det inte. Det är andra, tror jag.
1: Är det spänning? Hur är det liksom känslan när man ser en älg komma?
3: Ja, det blir väldigt mycket adrenalin på slag direkt. Det blir det, så att det är spännande.
1: Mm. Och hur har morgonen varit för dig?
3: Det har varit lugn. Jättefin dag. Soligt och skönt.
1: Ja. Och ni pratar här också om att älgarna brukar komma från ett annat håll på det här passet, men nu kom den uppifrån och då sköt du helt enkelt. Och så väntar vi på någon fyrhjuling också.
3: Precis, det blir jaktkompisarna som ska komma så att vi kan ta tillbaka den här till vårt slakteri som vi har inne i byn.
1: Och Rolf här, han berättade ju för mig att förut då drog man ju älgen. Har du varit med och gjort det, eller har du bara kört den här lite mer lyxigare varianten med fyrhjuling?
3: Jag kör den lyxigare varianten. Jag har jagat i 6-7 år, så att det är inte så länge jag har varit med.
1: Och vi pratade ju också lite grann om fika med våra lyssnare. Att man får berätta vad som är det bästa fikat ute på tur. Vad har du med dig i ryggen?
3: Ja, det brukar faktiskt vara stekt ägg som jag lägger på mackor. Det funkar bra.
1: Och vad har du idag?
3: Ja, det finns med det också, men jag har inte hunnit fika någonting än. Inte.
1: Nej, det var oväntat. Jag har ju förstått det som att det är ganska mycket vänta när man sitter på pass. Och att det kan vara ganska tråkigt, men det kan jag säga att det har det inte varit här i Skravelsjö.
0: Mm. Elin Moberg är det som är reporter. Vi lämnar dig, tror jag, där. Det låter ju som att det kan vara lite både och att ta hand om en älg. Och så pratar vi fika istället, kära lyssnare. Det är ju många som sitter och äter frukost nu. Får vi komma ihåg grillad hamburgare. Har vi fått tips om från Erik att man kan ha med sig ut i skogen. Annars är det ju populärt med olika typer av mackor, smörgåsar som man antingen doppar i varm choklad eller i te. Men du som lyssnar, vad smakar bäst i skogen? Vad tar du med dig i ryggsäcken om du ska ut på älgjakt eller bara ut i bärskogen och vara ute i naturen? Vad smakar bäst då? Allt smakar ju oftast lite godare, men nu vill vi ha ditt massex-tips. 090 17 17 17, skicka ett sms till oss.

0: Jubel med Ocean House. Jag läser på SVT Västerbotten att med den nya lagändringen som gör det möjligt att äga upp till 10 vapen så märks det här i länet ett ökat intresse för att köpa fler vapen. De skriver att fler jägare väljer att utöka sin samling. Ja, det här är ju aktuellt med tanke på att älgjakten drar igång idag, och vi fortsätter ju strax att följa med reporter Elin Moberg som är på pass i Skravelsjö.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Nu får vi senaste nytt från Ekot här på Ekominuten med Matilda Durhed.
1: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendal-Volin

tänker jag då. Jan i Östanbäck skriver att han har med sig hembakat sekt gacko. Det är ju det här mjuka tunnbrödet. Och så torkat renkött och kaffe. Och Kristoffer Holmlund har också smsat 090 17 17 17, och han går i pappas fotspår här, som alltid hade med sig fläsk, korv och pären när vi skulle skaffa i aha-skogarna. Ja, så skriver Kristoffer här på sms. Ja, det är härligt att du skriver på dialekt. Kan hända att det kom med någon mjukbröd ibland också, skriver han. Ja, ber om ursäkt om jag inte nailade den där dialekten. Men ja, vi vill ju ha in ditt tips på vad man ska käka i skogen. 090 17 17 17. Du får jättegärna skriva vem du är och varifrån du smsar.

0: Nu sjunger Molly Sandén. Och Evelina Dahlberg, i nyheterna så hör vi om motståndet mot brytning i alunskiffer som stärks i Vilhelmina.
1: Och Berit Johansson som klarade sig undan björnen i Åsele med nöd och näppe. I Vilhelmina stärks motståndet mot brytning i alunskiffer efter att provborrning påbörjats under sommaren. Kommunens politiker har gemensamt tagit ställning mot en gruva då det finns risk att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd i Vilhelmina.
2: Det är mycket oro som cirkulerar just nu hos boende i byarna men också generellt sett i kommunen.
0: Här tar alla partier i kommunen, utom Sverigedemokraterna, ställning mot brytning i alunskiffer då tungmetaller riskerar att läcka ut och förgifta vattendrag. Andreas Eliasson är kritisk till att det kommunala vetot mot uranbrytning tagits bort och att det saknas kommunalt veto mot alunskiffer.
2: Man kör över kommunerna. Vi ska ha det självbestämmandet för att det är våra medborgare här som får se effekterna och ta del av konsekvenserna vid en eventuell brytning.
0: Alunskiffer är poröst och innehåller flera metaller. Därför finns stora miljörisker och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut.
3: Vi kommer inte göra någonting som är våghalsigt. Utredningen kommer också ge klart

0: redan nästa år ungefär vilka regler man ska ha för lokalt medinflytande eller lokalt nej till och med.
1: Och Andreas Eliasson vill att kommunen ska ha mer att säga till om när det gäller gruvor.
2: Man skulle ha skapat en bredare lokal förankring i den här frågorna istället för att behandla dem på det här sättet.
3: Ja, hur är de behandlade?
2: Att vi som kommuner känner oss överkörda.
4: Reporter Tora Larsson. Berit Johansson från Åsele klarade sig med blotta förskräckelsen när en björn plötsligt rusade mot henne under fågeljakten förra veckan.
5: Jag var livrädd fast jag var så fruktansvärt kall. Så jag kände att nej, det här...
6: Berit Johansson berättar att hon gick med hagelgeväret i koger på ryggen och hörde tvååriga hunden Tora hitta en tjäderkull. På sin GPS såg hon att hunden plötsligt rusade tillbaka rakt mot henne. Samtidigt som den yrade i panik.
5: Och då tittar jag uppifrån Garmin och så ser jag ju att det kom något brunt efter. Och han ju tänkte att det där är ju då ingen älg utan det är ju en björn.
6: Björnen stannade först till och iakttog på håll. Berit hann ta fram geväret från kogret och matade in två patroner när björnen rusade mot henne.
5: Då jag slog ihop bössan, då hade den redan kommit så på... Ja, 2,5 meter då sköt jag bara från höften första trycket jag fick tag i och skrek. Så jag tänkte att ja, det här kommer då operahus och ring och fråga om de behöver någon högsta diskant någonstans.
7: Ja.
6: Rädd för att skadeskjuta björnen så försökte de få iväg ett skrämselskott över huvudet på den. Det lyckades och när björnen sprang iväg lämnades hon kallsvettig kvar. Men Berit Johansson som har gjort 40 år som jägare i skogen är inte avskräckt. Nu väntar älgjaktspremiären.
5: Jajamän, det finns ingen björn i hela skogen som kan hålla mig från skogen. Så är det bara.
4: Och reporter Jonathan Stålhös och Gerard Stenlund. Ja, tack för det Evelina Dahlberg. Vi ska höra från Vilhelmina strax. En grupp här träffas nämligen varje månad för att diskutera och lära sig mer om alunskiffer och vad en gruva i området skulle kunna innebära. Vi ska höra 4 röster från den här studiecirkeln om en stund. Först blir det lite 80-talskänsla här i P4 Västerbotten med mig Tora Larsson. Eller ja, det är inte jag som bjuder på den. Det är ju Cyndi Lauper. Här hör vi henne. Girls, just wanna have fun.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Ja, det kan ju vara lite blandade känslor när det kommer till älgjakt. Vi har reporter Elin Moberg ute på älgjakten som startar idag. Du är ju i Skravelsjö. Det är händelserik morgon så här långt.
1: Verkligen, jag trodde inte att de skulle skjuta två älgar, en kviga och en kalv inom loppet av en timme. Men det gjorde jaktlaget i Skravelsjö, så det har varit händelserikt. Och när man skjuter, då börjar ju ett annat arbete. Då ska man ju ta reda på den här älgen, få den från skogen. Och det är inte enkelt. Nu står Rolf och Kenneth här och drar i den här jättetunga älgen. Vad väger den ungefär, Rolf?
2: Ja, kanske väg 150 kilo. Mm. Och den är tung, ligger på myra, då är han. Ja.
1: Och jag ser att ni kämpar på här. Jag frågade om jag kunde hjälpa till på något sätt, men det var nog säkrast att jag höll mig lite grann på sidan. Kanske inte ha helt korrekt jaktoutfit ändå, måste jag säga.
0: Vadå, vad har du på dig?
1: Jag har ett par gula plaststövlar, jag tog jeans. Sen har jag ju en grön jacka som passar i skogen, men jag vet inte om den är så... Jag är så redo att göra mig så skitig.
0: Jag förstår. Du kan posera snyggt kanske. Men du, Elin, vi lämnar älgjakten. För vi ska ju få radiosporten här i P4. Och det är både uppåt och neråt för våra svenska fotbollsstjärnor. Sporten med Petter Barling.
3: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. 3-0 i set slutade matchen och nu väntar Italien i kvartsfinal. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
4: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
5: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
4: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så. Det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
5: Men det pågår i diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
4: Ja.
3: Oviss framtid för Sirius och för Bjerkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på touren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor, men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme, annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.
0: Ja, och det här är P4 Västerbotten. Samtalsgruppen mot brytning i alunskiffer. Ja, så heter en studiecirkel som ses regelbundet i Vilhelmina. De har också samlat in över 2000 namn.

0: Houston, Texas med Ella Langley. Langley kanske man säger. Ja, det här är P4 Västerbotten och samtalsgruppen mot brytning i alunskiffer. Ja, det är en studiecirkel som träffats regelbundet sedan knappt ett år tillbaka eftersom att frågan om brytning i alunskiffer, alltså en gruva, har blivit mer aktuell. Nu under augusti så har ett företag provborrat i alunskiffer vid Malgomaj. De tar nu en paus för älgjakten. Men gruppen har i alla fall samlat in över 2000 namnunderskrifter som säger nej till en gruva, skickat in till regeringen. Jag träffade fyra av medlemmarna i den här gruppen på biblioteket i Vilhelmina och vi hör först Marie Lundgren som är cirkelledare i gruppen.
1: Ja, för att det verkligen finns ett behov av det och för att vi behöver samla all information så vi vet vad nästa steg ska vara, för det finns hela tiden någonting att göra.
2: Ja. Och de här provborrningarna som sker just nu, vad tänker du om det?
1: Ja, man får så mycket tankar och funderingar och det är som sagt är synd om de som gör det, för det är ju inte deras fel att det görs. Men att det görs är problemet, att det överhuvudtaget ska göras. För att vi vill ju inte ha brytning i alunskiffer överhuvudtaget.
2: Mm. Ingrid Karlsson, hur känner du kring de här provborrningarna som sker?
3: Nej, men det är klart att det skapar ju en fruktansvärd oro hos alla. Att vad är nästa steg? Vad kommer att hända nu med det här? Och då blir man ju väldigt besviken när man stöter på folk som säger att ja, men det här är ju ingen, hör ju inte, det här har ju inte med gruvorna att göra, utan det här gör vi ju överallt i Sverige hela tiden.
2: Men stämmer inte det då?
3: Ja, det kanske gör det, men varför borrar man här då? Vad är syftet med det?
2: Och nu så vill ju ni samla kunskap. Lena Håkansson-Liv, du är också här. Varför är det så viktigt för dig att lära dig mer om detta?
4: Ja, det här kommer till att påverka vattendragen. För allt skit som kom av det här rörandet i alunskiffer, det kom till att gå ner i vatten. Och det är alltid i närheten av vattendrag de håller på. Och vi har bara ett vatten. Och det ska vi vara rädda om.
2: Och vad har du själv liksom lärt dig kunskapsmässigt det här senaste året?
4: Otroligt mycket vad som hänt som man aldrig vet. Mm. Alldeles för mycket.
2: Ja, men, och vad händer med dig då när du får mer kunskap?
4: Ja, man blir elak. Det är för att det är så många som inte förstår.
2: Ja, men det här med att få mer kunskap, Ingrid, vad har det gett dig?
3: Jo, men det har gett jättemycket faktiskt. Det här, jag visste inte så mycket om det här tidigare, men man har blivit mer intresserad. Man har fått ett helt annat fokus på, även om man har varit natur, eller jag har alltid varit naturvän och naturmänniska, så har det ju liksom bidragit till att framtiden står på spel. Det finns inga andra frågor som är viktigare än naturen alltså, och vår miljö.
2: Och Marie, vad säger du om det här med att skaffa sig kunskap? Varför är det så viktigt i den här frågan för dig?
1: Vi pratar om här och nu, men det här handlar ju framförallt om framtiden, om våra barn, våra barnbarn. Vi är inte ens markägare i de här trakterna, men det spelar ju ingen som helst roll, för det kommer påverka allt och alla i de här trakterna där det först och främst nu provborras, men i värsta fall då att man ska börja bryta i alunskiffer. För som Lena säger, det kommer att påverka vattnet bland annat. Det är ju det viktigaste. Vi får veta mer och mer om riskerna med detta. Och just därför så blir man så frustrerad, förbannad, ilsken över att vi inte blir hörda på. Och att man liksom bara kör över. Det spelar ingen roll hur vi engagerar oss, så har vi liksom ingen talan.
2: Maud Karlsson, vad säger du?
5: Alltså kunskap är ju makt. Det vet vi ju sedan århundraden tillbaka. Det man kan tycka, det jag kan känna, det är ju som sagt vad det ni tidigare har sagt, att med den här kunskapen eller den här aktiviteten som sker, så blir jag bara mer och mer förbannad. Och jag blir också frustrerad av att många inte riktigt fångar kunskap och tar reda på vad som händer, utan man är inte van vid det i våran tradition, i våran kultur här uppe i Norrland, att man kanske, man väntar, man inväntar. Vi är vänliga, vi tar i hand, vi ser varandra i ögonen, men det kan vi inte lita på längre. Vi har inte önskat de här borrhålen. Vi har inte önskat den här verksamheten. Vi vill skydda vårt land. Vi kämpar för vår framtid.
2: När ni berättar nu och när ni har era träffar, det uttrycker ju alla en frustration och en ilska. Finns det någon känsla av hopp? Vad säger du, Marie?
1: Ja, men vi har ju fått lära oss att om många säger ifrån, om liksom allmänheten, vi, vad heter det, gräsrötterna, om vi säger ifrån så spelar det roll.
4: Men självklart, vi måste ju ha ett hopp. Annars är det ju kört. Så vi gör ju allt vad vi kan.
3: En grej till som jag tänker på, det är, som är positivt, det är ju att våra politiska partier, förutom Sverigedemokraterna, som har tagit klart avstånd från att ha det här i Vilhelmina kommun. Och det inger ju hopp.
0: Vi kommer höra Sverigedemokraterna senare här under dagen. Här och nu hörde vi Ingrid Karlsson i Vilhelmina som också kandiderar för Vänsterpartiet i kommunen. Vi hörde också Maud Karlsson, Marie Lundgren och Lena Håkansson Liv. Och hon kandiderar för Centerpartiet i kommunen. Och företaget som provborrar är tydliga med att de inte bedriver någon gruvverksamhet i nuläget, utan det här är ju bara prospektering som de sysslar med. Ja, det må vara tidigt på morgonen, men här kommer ett tips inför natten.
6: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: life. Bon Jovi, It's My Life. Det var Kristallengalan igår, denna tv-prisgala. Delat ut en massa priser. Och Joakim Lundell får återigen publikpriset för årets manliga programledare. Och det här för programmet Spökjakt. Och han har ju fått pris flera gånger och säger jag ska försöka att inte komma hit nästa år. Han skämtar lite där från scenen. Årets bästa kvinnliga programledare, det blev Pernilla Wahlgren. Och under den här Kristallengalan så uppmärksammades Joakim Lundell både för det här programmet Spökjakt då på TV4, men också dokumentären om honom. SVTs kritiskt granskande dokumentär som heter Hatet, den väckte ju en hel del debatt i våras. Det var inte den dock som kammade hem priset, utan det priset för årets granskning gick till Kalla fakta barnmakarna, där reportrarna med dold mikrofon och kamera kunde avslöja hur en snabbt växande privat IVF-klinik hade slarvat med patientsekretess och journalföringen. Underhållningsprogrammet, ja, det blev Sveriges dummaste på TV4, och SVT-profilen Carina Bergfeldt, hon prisades för sitt program 6 dagar kvar att leva, som handlar om dödsdömda fångar i amerikanska fängelser. Och det här var kategorin årets faktaprogram.
1: P4 Västerbotten,
2: Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Älgjakten drar ju igång idag och vi har vår reporter Elin Moberg ute på älgjakt i Skravelsjö. Du har lämnat passet, för en älg sköts ju för en timme sedan ungefär. Har ni tagit reda på den här älgen nu?
1: Ja, nu har vi då tömt inälvorna på den här älgen och lämnat kvar det, för det lämnar man åt räven och andra djur som får äta på det. Och nu sitter jag på en fyrhjuling för att jag och en annan ur jaktlaget, vad heter du?
2: Per-Håkan Sandström heter jag.
1: Och Per-Håkan och jag har då tillsammans fått upp älgen på fyrhjulingen. Det är som en plastskiva, så nu drar vi då älgen bort från skogen och så ska den på en släpvagn och vidare. Men jag ska hoppa av här. Tack så mycket! För nu ska jag tillbaka på pass med Rolf.
0: Rolf Lindström, och du, längtar du lite tillbaks till den där jakttornet där ni satt och drack kaffe?
1: Ja, men alltså som sagt, min bild av jakt kanske var lite lugnare än så här. Alltså, men det har verkligen, vi har haft det så stressigt på passet. Jag vill äta blåbär och dricka lite kaffe nu.
0: Ja, men det kommer du väl få. Och apropå kaffe, Elin, vi har ju ställt frågan till våra lyssnare vad som är bästa fikat på älgpasset, eller bara om man är i skogen generellt. Och det kommer ett tips här om att man faktiskt kan ta med, alltså man kanske käkar lite pizza kvällen innan, och då kan man faktiskt ta med kalla pizzabitar med i skogen. Gillar du det?
1: Åh, jag älskar kallpizza. Jag gillar inte varm pizza faktiskt. Jag tycker inte om när osten är sådär smält. Så det där var ett bra tips till mig.
0: Ja, men det kommer från Ella Marie i Vilhelmina, vår lyssnare. Hon tycker också att man ska ha varm choklad med till de där kalla pizzorna. Och det verkar ju vara många som gillar när man är i skogen. Vi har också fått ett sms från Ilona Boström som vill ha rökt sik på ljusugnsbröd. Hon smsar oss från Vallen. Ja, 090 17 17 17, tips på bästa fika. Nu är klockan 8 och vi får Ekot med Matilda Durhed.
3: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
4: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
5: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
5: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
4: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
3: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är centralsen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
7: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
8: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
7: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
3: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
9: You can see the swale over there. There are the bodies inside there.
10: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
9: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
10: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
9: Each body is given an identical.
10: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
3: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Ostloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Och här i P4 Västerbotten hör vi från Vilhelmina där alla partier i kommunen utom SD har gått samman. Man vill förbjuda brytning i alunskiffer. Vi ska höra mer om det alldeles strax. Jag heter Tora Larsson. Och trafikläget idag verkar ju vara ganska så lugnt, Alexander Weimar.
11: Ja, men det är det. Just nu så är det inga större störningar utan det rullar på som det ska. Det gör det både på vägarna och på spåren. Kan tips om att blodbussen är på besök i Ånäset och den står vid Nybyskolan. Och den är där från och med klockan 14.30 fram till och med klockan 18.00 ikväll. Tips hade jag på 020 999 444.
0: 1 september idag, det betyder ju att älgjakten drar igång. Vi är med på pass i Skravelsjö och så vill vi ha tips på bästa käket när man är ute i skogen. Vad smakar bäst i skogen? Smsa 090 17.

0: Die Die heter låten med Shakira och Burna Boy. Evelina Dahlberg med mig nu, hallå.
1: Hej.
0: Du, i Vilhelmina så har provborrning skett nu under sensommaren i Vilhelmina i alunskiffer. Och nu så stärks motståndet mot den här typen av brytning.
1: Ja, alla partier i kommunen förutom Sverigedemokraterna vill förbjuda brytning i alunskiffer då det finns risker att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Det är mycket oro som cirkulerar just nu hos boende i byarna men också generellt sett i kommunen.
0: Och Andreas Eliasson är ju kritisk till att det saknas ett kommunalt veto. Alunskiffer, det är ju en porös bergart, Evelina. Mm.
1: Och den innehåller flera metaller och därför finns det stora miljörisker. Och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot så vill han utreda hur ett kommunalt redo veto mot alunskiffer kan se ut.
3: Jag har all respekt för det är en komplicerad brytning och den kan få konsekvenser som kräver att man ändå ska ha ett väldigt starkt lokalt veto. Och exakt hur det ska utformas, det är, hur man tittar, det är det man tittar på den utredningen.
0: Och företaget som provborrat fram till nu, de är tydliga med att de inte bedriver gruvverksamhet utan enbart prospektering. 1 september, Evelina, det här betyder ju älgjaktsstart. Och i samband med det här så gjorde polisen trafikkontroller tidigt den här morgonen.
1: Ja, strax innan 4 i morse så genomförde polisen i Skellefteå nykterhetskontroller och jaktkontroller. Och totalt kontrollerades 20 jägare i Skellefteområdet utan anmärkning.
0: Och SVT Nyheter Västerbotten, de rapporterar idag om att fler jägare här i länet väljer att utöka sin vapensamling.
1: Från 1 juni så är det möjligt att äga upp till 10 vapen och enligt SVT Västerbotten så märker jaktbutiker i länet av ett rekordstort intresse. Tidigare var grundregeln att man kunde ha 4 vapen men det gick att få tillstånd för upp till 6 vapen om man kunde motivera det. Sen den 1 juni är nu gränsen vid 10. Och lagändringen gör att fler jägare kan behålla äldre vapen, till exempel arvegods.
0: Och så kan vi berätta att en kriminalvårdare i Sverige gav bort hembränt.
1: Ja, och hon riskerar nu avsked efter att hon försett en kollega med 2 5-liters dunkar hembränt via anstaltens centralkök. Det här rapporterar webbtidningen Arbetsvärlden, alltså 10 liter hembränt. Mm. Kvinnan bekräftar att hon förmedlat spriten men säger att hon inte tillverkat den själv. Och enligt HRs utredning så är det dock även ett brott mot alkohollagen att förvärva, inneha och förvara olovligt tillverkad sprit. Och inte förenligt med kriminalvårdens riktlinjer att förmedla hembränt på jobbet. Och händelsen är polisanmäld.
0: Alla våra nyheter, Evelina Dahlberg, ja, de finns ju i vår app Sveriges Radio.

0: Marvin Gaye, What's Going On. Älgjakten är igång från och med idag. I Västerbotten får 12 700 älgar fällas under den här jakten som pågår fram till 31 januari, men med ett brunstuppehåll. Och på passet i Skravelsjö, ja, här har vi reporter Elin Moberg tillbaka i jakttornet. Jaktlaget som du är med, de har redan skjutit 2 älgar.
1: Jajamän, och jag sitter närmare bestämt på Fältkärnpasset vid Fältkärnberget vid Fältkärnmyren. Säger jag rätt då, Rolf Lindström?
2: Jajamän, det är rätt.
1: Och ni har ju skjutit nu en kviga och en kalv. Och den här kalven, då såg ni att det fanns en annan kalv och
2: en ko
1: också. Men ni valde bara att skjuta en kalv. Varför då?
2: Ja, men det är väl bra att hon får ha kvar en kalv. Och jag menar, annars blir hon ju utan. Och ja. Nej, men det är bra att det är en... Och då kanske kon får leva också.
1: Men får man skjuta kon i det läget?
2: Ja, sen där skjuter kalvarna, ja. Ja, då får du skjuta kon. Men det är inget bra, för att den ska ju ha kalvar nästa år.
1: Och hur viktigt är det att tänka på sånt här som jägare? Även fast ni ska skjuta älgarna måste man ändå ha lite vett och etikett när det gäller vilka man får skjuta och hur många och så vidare.
2: Ja, det är ju regler på det här, och annars får man väl böter om man inte följer. Men det där att man skjuter en ko, det är väl inga böter på, men det är inte bra för älgstammen, så att det är väl bra om få leva.
1: Är det mycket, så tänker man mycket på det när man är jägare?
2: Ja, det gör man ju. Tackar för det. Det är väl inget. Det är ju ungefär som när man har suttit på pass här nu. Man kan ju inte äta upp sista mackan här, utan man måste se hemmet först innan man äter upp den.
1: Varför då?
2: Ja, men det kan ju bli något på tåg till du håller på att svälta ihjäl innan du kommer hem.
1: För vad som helst kan hända, och det har vi ju verkligen sett. Brukar, ja. Är det så här en vanlig jaktdag i, ser det ut för ert jaktlag?
2: Nej, det kan ju gå mycket tomt. Ingen har sett en älg heller på hela dagen. Så att visst, det här är jakten. Mm. Så att det är väl roligt.
1: Och varför jagar man?
2: Ja, det var en bra fråga.
1: Du har ju ändå gjort det i 57 år.
2: Ja, och det är ett stort intresse. De spelar ju golf en del och de har ju alla möjliga. Så det är väl... Nej, det är, och det är ju en kompis, ett jaktlag som har något gemensamt då.
1: Och du har ju byggt det här jakttornet som vi sitter i, och det här har ju varit en ganska hektisk jaktdag ändå, måste jag säga. Alltså, det är min första gång, men hur fördriver man tiden här annars?
2: Ja, men man sitter bara lugnt här och mediterar och ja, men det är bara det här lugnet. Och det här är så fint väder som idag, så att det är väl egentligen för varmt. Så att, nej, men det är väl roligt.
1: Och när vi började här på passet, då såg vi knappt solen bakom Fältkärnberget. Men nu står den ganska högt upp på himlen, och det är väl dags för oss kanske att packa upp. Hur sammanfattar vi den här första jaktdagen?
2: Ja, men du har ju fått vara med om en hel del. Fått se döda älgar och åkt fyrhjuling och så att det får vi. Nej, men det var lyckat.
1: Ja, det måste jag verkligen säga att det har varit lyckat. Nu ska vi koppla på släpvagnen och ta de här 2 älgarna som vi har skjutit till slakthuset.
0: Och Elin Moberg, jag måste också fråga, eftersom vi har snackat fika hela morgonen här. Ni har druckit kaffe, men blev det någon macka eller vad blev det?
1: Du, Rolf hade gjort 4 stycken mackor och jag fick en macka. Det var nog tranbär i det här brödet med smör och ost och vanligt svart kaffe.
2: En macka
1: är kvar, och jag kan säga att det är noga.
0: Ja, det är noga. Vi lär oss mycket via dig, reporter Elin Moberg. Och det trillar ju in mer tips på vad man ska packa med sig på jakten. Varmt kaffe, varma mackor med ost och skinka eller varm nyponsoppa med goda limpsmörgåsar. Ja, där har vi Linda Johansson i Lyckseles tips för det perfekta fikat.
3: Det här är P4 Västerbotten.
0: Sveriges Radio. Och vill du också tipsa om vad som är godast att äta ute i skogen, ja, då smsar du 090 17 17 17. Jag vill ju höra vad du packar med dig. Skriv jättegärna vem du är och vars du bor. P4 Västerbotten är kanalen. Jag heter Tora Larsson. Vi ska strax höra från Ekot, men först Lale med Goliath.

0: Facket Seko, ja, de tycker att Postnord har agerat snabbt. Det här efter att en brevbärare i Åsele hotades med ett vapenliknande föremål förra veckan. Den här typen av hot är inte vanliga, men de förekommer. Vi ska höra mer om det strax här i P4 Västerbotten. Men här och nu så ska vi få senaste nytt från Sverige och världen tillsammans med Ekots Matilda Durehed.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men vet inte hur kontona kunnat köpa annonserna. I USA har två personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att den förre gängledaren Dwayne Kefdi Davis är skyldig till mordet. Han själv nekar.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten tisdag morgon med mig Tora Larsson som tillsammans med Elin Moberg och Evelina Dahlberg håller dig i handen.

0: Love is all around med Wet Wet Wet. 8:30 slår klockan och vi ska få senaste nytt härifrån Västerbotten. Evelina Dahlberg är med oss och vi hör bland annat om motståndet mot brytning i alunskiffer i Vilhelmina.
1: Och Postnord agerade snabbt efter att en brevbärare i Åsele hotats med ett vapenliknande föremål, anser facket Seko. I Vilhelmina stärks motståndet mot brytning i alunskiffer efter att provborrning påbörjats under sommaren. Kommunens politiker har gemensamt tagit ställning mot en gruva då det finns risk att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd i Vilhelmina.
2: Det är mycket oro som cirkulerar just nu hos boende i byarna men också generellt sett i kommunen.
0: Här tar alla partier i kommunen, utom Sverigedemokraterna, ställning mot brytning i alunskiffer då tungmetaller riskerar att läcka ut och förgifta vattendrag. Andreas Eliasson är kritisk till att det kommunala vetot mot uranbrytning tagits bort och att det saknas kommunalt veto mot alunskiffer.
2: Man kör över kommunerna. Vi ska ha det självbestämmandet.
0: Alunskiffer är poröst och innehåller flera metaller. Därför finns stora miljörisker och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut. Och Andreas Eliasson vill att kommunen ska ha mer att säga till om när det gäller gruvor.
2: Man skulle ha skapat en bredare lokal förankring i den här frågorna istället för att behandla dem på det här sättet. Att vi som kommuner känner oss överkörda.
1: Reporter Tora Larsson. Facket Seko anser att Postnord agerat snabbt efter att en brevbärare i Åsele hotats med ett vapenliknande föremål förra veckan. Hoten mot brevbärare är inte vanliga men förekommer, säger Robert Lindberg, brevbärare och facklig företrädare för brevbärare i norra Sverige.
3: Sen vi började hantera mera paket, alltså i brevbäringen, så har det ju... Tendensen har i alla fall varit att det ökat lite i och med att det finns ju mer värde i det vi har med oss. Det kan handla om närmanden från människor som man inte har bjudit in till och så vidare. Framförallt unga tjejer kan ju påverkas väldigt negativt av det.
4: Robert Lindberg har arbetat som brevbärare sedan 2003 och säger att incidenten i Åsele är en allvarlig.

0: allvarligaste som inträffat de senaste åren. Han tycker också att Postnord var väldigt snabba med att agera och att kollegan tog sig i säkerhet.
1: Däremot upplever jag att Postnord de senaste 10 åren i alla fall tar det här på mycket större allvar och har en tydlig rutin för hur man ska hantera sådana saker.
2: Robert Lindberg, facket Sekos representant för brevbärare i norra Sverige, reporter Freja Lantto Heldebro. Älgjakten är igång och för Emma Mattsdal i Storuman är det en självklarhet att ta med sina 3 barn på jakten.
3: Jag ammade på pass i början då de var riktigt små.
4: Emma Mattsdal är egenföretagare och driver också ett Instagramkonto där hon delar med sig av livet i Västerbottens inland med bland annat jakt och fiske. Genom kontot har hon inspirerat andra kvinnor att själva ta jägarexamen. Hon tar ofta med sig sina döttrar som är 7, 5 och 3 år gamla när hon ska ut och jaga.
3: De roar sig själva ganska mycket under dagarna. De plockar lingon och blåbär och de sitter och pysslar med pinnar och kottar. Och ibland blir det väldigt långa dagar, men de är duktiga på att haka på.
5: Och de är antingen med dig då eller med barnens pappa. Brukar ni turas om och ha ansvaret där så att säga? Eller hur är det?
3: Det är inte alltid det helt tyst på pass om man har barnen med sig, så vi brukar köra lite varannan dag. Ibland är de jätteduktiga och kan sitta tyst flera timmar och sen så sitter de och sjunger Pippi Långstrump ungefär, så då kan man räkna med att det kanske inte kommer en älg precis då.
2: Reportrar Martin Sundelius och Helena Andersson. Ja, och är man på pass idag, då kan man räkna med att det är en del moln här under morgonen och enstaka skur i Västerbotten. Men här under förmiddagen, då minskar molnen från väst och drar vidare österut den här solen då som tittar fram. 14-19 grader i fjällen lägre.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Jag vill stanna där bland känslorna. Känslor och glädje får vi nämligen från gårdagens volleyboll nu i Radiosporten med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket känslor blev det för en av svenska hjältarna, Vilma Julevik.
2: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år liksom.
3: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
2: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
1: Matchen spelas imorgon mot Italien alltså. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Och fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Axel Norén är back i Mjällby.
4: Pinsamt faktiskt. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
5: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
1: Så Axel Norén i Mjällby alltså till Johan Bengts. Sirius toppar tabellen, 6 poäng före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är trea. Mjällby är 12 med 20 poäng inspelade. Gais städade också av BP igår och vann med 4-0. I Sportextra ikväll mer om fotbollsövergångar som kan ske under dagen och så SM-finaler i Speedway.
0: P4 Västerbotten är det du lyssnar på. Petter Barling levererar sportnyheterna här och jag som är med dig heter Tora Larsson.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi hör nu från Berit Johansson i Åsele. För hon klarade sig med blotta förskräckelsen när en björn plötsligt rusade mot henne. Det här var under fågeljakten förra veckan. Och då ska jag bara ta fram ljudet där vi hör Berit. Det var ju dumt att jag inte hade gjort det innan. Nu får ni följa med bakom kulisserna här. Där man söker fram ljud i våran databas. Där.
1: Ja, alltså jag var livrädd fast jag var så fruktansvärt kall. Så jag kände att nej, det här.
2: Berit Johansson berättar att hon gick med hagelgeväret i koger på ryggen och hörde tvååriga hunden Tora hitta en tjäderkull. På sin GPS såg hon att hunden plötsligt rusade tillbaka rakt mot henne. Samtidigt som den yrade i panik.
1: Och då tittar jag upp ifrån Garmin och så ser jag ju att det kom något brunt efter. Och han ju tänker att det där är ju då ingen älg utan det är ju en björn.
2: Björnen stannade först till och iakttog på håll. Berit han tar fram geväret från kogret och matade in två patroner när björnen rusade mot henne.
1: Då jag slog ihop bössan, då hade den redan kommit så på... Ja, 2,5 meter då sköt jag bara från höften första trycket jag fick tag i och skrek. Så jag tänkte att ja, det här kommer då operahus och ring och fråga om de behöver någon högsta diskant någonstans.
3: Ja.
2: Rädd för att skadeskjuta björnen så försökte de få iväg ett skrämselskott över huvudet på den. Det lyckades och när björnen sprang iväg lämnades hon kallsvettig kvar. Men Berit Johansson som har gjort 40 år som jägare i skogen är inte avskräckt. Nu väntar älgjaktspremiären.
1: Jajamän, det finns ingen björn i hela skogen som kan hålla mig från skogen. Så är det bara.
0: Ja, det är reporter Jonathan Stålös och Gerard Stenlund som du hör.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.
0: 14-19 grader, ja där ligger temperaturerna idag enligt SMHI. Och Elin Moberg som är med på älgjakt denna dag när jakten startar. Du märker att det är ganska milt den här morgonen.
6: Ja, det måste jag märka. Och jag hörde Berit hade 40 års erfarenhet av skog. Men Rolf som jag är med idag, han har 57 års erfarenhet. Nu, har det varit stressigt nu på grund av värmen att få... Få ta in den här älgen?
7: Ja, det är lite, vi vill ju inte så mycket flugor ska vara på dem utan vi vill ju ha hem dem in i slakteriet och få av dem skinne och det här, så att det är väl det. Men nu var den ju för tung för 2 gamgubbar då, så vi måste vänta på 2 till.
6: Men den här värmen då, är det här ovanligt att det är så här varmt?
7: Ja, det här är väldigt ovanligt. Det är väl inte, man behöver ju inte några kläder, man kan bara sitta i en t-shirt. Och så ska det inte vara där jakten inte.
6: Blir det svårare för er då att jaga?
7: Nej, det är ju, hundarna blir ju mycket, de blir så trött. Det går ju bra att sitta på pass, men nej, så det är väl inte. Så är det bara.
6: Och det här med att älgarna då kanske kan ligga, nu tog vi ju reda på den här älgen direkt. Förut var det så att ni låt dem ligga en längre stund?
7: Ja, men vi har ju sett att det är ju flugor ändå som lägger ju maggots direkt, så att vi vill ju ha hem dem så fort som möjligt.
6: Så det är egentligen det som är det stora problemet med värmen, att flugorna kommer på älgen?
7: Ja, flugorna är ju, de är fullt, och de kommer ju direkt. Sen börjar vi ta kniven och ska ta ur dem, då kommer flugorna.
6: Och då är köttet förstört då, eller?
7: Ja, det är ju inget trevligt. Så att det är väl inte, nej, så att det går bra.
6: Men den här svian, alltså när vi var där på myren, då det var ju verkligen ett moln av svian. Mina öron är alldeles varma för att de har bitit mig så mycket. Hör det till vanligheten?
7: Nej, det, så där brukar jag aldrig ha varit. Jag hade aldrig varit med om det. Man kunde knappt andas. Det var ju så hemskt att, oj. Men så här är det bara.
6: Och mygg, ja. Det har det också varit idag. Du åkte till och med hem i morse och hämtade myggmedel. Är det också något som är ovanligt för den här säsongen?
7: Ja, men det har ju varit mygg förut också när jag var ute och jag är med mygg. Men det är ju bara att vi ska ha haft några kallnätter, så då blir det lugnare.
6: Och varför är det viktigt med de här kallnätterna?
7: Ja, men både för att du får... Ja, men man ska inte jaga älg när det är 18-20 grader varmt inte.
6: Varför inte?
7: Nej, men det är ju... Nej, men du, då ska man ju sitta i en t-shirt och kortbyxor. Nej, ska man inte jaga. Inte. Mm.
6: Så förut när du jagade för längre sedan, då var det alltså kallare. Du föredrar det blir ingen brasa i jakttornet idag.
7: Nej, det går ju inte att elda där. Då kan du inte sitta kvar där. Inte. Då får du flytta ut.
6: Och det säger alltså Rolf Lidström som jagar i jaktlaget i Skravelsjö.
0: Mm. Elin Moberg, du sa
6: nu
0: det att det var...
6: Nu sticker hunden iväg här. Nu har den fått upp någonting.
0: Jasså.
6: Ja, nu är stakten.
0: Det händer grejer hela tiden. Jag måste bara fråga Elin. Svian sa du, vad är det nu igen? Jag frågar alltså, åt en kompis.
6: Ja, just det. Nej, men det är ju, alltså du vet, knort.
0: Aha.
6: Ja, nej, inte nej. Den, utan den mindre varianten. Den som svider när den biter, svian.
0: Mm-hmm.
6: Men vet du det här då? Vad har man gjort om man har bunne hund?
0: Bunne hund? Mm. Satt på kopplet kanske?
6: Ja, bra.
0: Var det rätt?
6: Det var rätt, Tora. Bunne hund.
0: Vi lär oss mycket därifrån Skogen i Skravelsjö, reporter Elin Moberg.

0: 2008 kom den här låten, Jill Johnson, Kärleken är. Jag minns det mycket väl när hon var med där i Mello. Och jag tyckte det var så konstigt titel, Kärleken är. Vadå? Jag fattar inte. Jag är bara ett barn. Ja, den kom i alla fall på 10:e plats i Eurovision Song Contest.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13:04 med mig, Titti Schultz.
0: Och nu står det klart att den tidigare gängledaren Duane Davis döms för mordet på rapparen Tupac Shakur. Det här var ju 30 år sedan, 1996, som rapparen Tupac sköts när han satt i en bil där i Las Vegas. Det var framme vid ett rödljus som en annan bil stannade intill och skott avlossades. Och rättegången har ju pågått nu ett tag och en jury då i Las Vegas i USA har nu enats om att tidigare gängledaren Duane Davis ligger bakom det här mordet. Det handlar inte om att han döms för att ha avlossat de dödliga skotten, utan att han beordrade det här mordet enligt juryn. Och det krävdes mindre än 3 timmars överläggning för att nå det här beslutet. Åklagaren då hävdar att det här var ett hämndmotiv som låg bakom, medan före detta gängledaren då nekar till de här anklagelserna. Ja, den här tidigare gängledaren Davis, han har flera gånger genom åren erkänt sin del i mordet. Det här i olika intervjuer, men också sin självbiografi. Och den här hade pratats mycket om. Enligt hans advokater så är det som skrivits uppdiktat. Och Davis har nu förnekat alla anklagelser här under rättegången. Men i slutpläderingen, ja, då avfärdade åklagaren Mark DiGiacomo försvarets argument om att motstridigheter i Davis berättelser skulle underminera åklagarsidans fall. Han säger, tror vi ärligt talat att en kille som var dum nog att skriva en bok om mordet skulle kunna hålla sig till samma historia så här många gånger? Frågade han då, enligt Rolling Stones. Ja, vi spelar inte så ofta Tupac här.

0: Tack. Ja, nu står det alltså klart att den tidigare gängledaren Davis döms för mordet på rapparen för 30 år sedan.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Det är en ny låt det här med Klara Hammarström. Den heter Gravity och du hör den i P4 Västerbotten. Klockan slår 9 och vi ska få nyheter från Ekot med Matilda Durehed. Det handlar nu om politiska annonser på TikTok. Klockan slår 9.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När Petra Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
6: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
7: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
8: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
7: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
9: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
1: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
10: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Durehed.
11: Och det här är P4 Västerbotten. Socialdemokratiska kommunalrådet i Vilhelmina, Andreas Eliasson, han är kritisk till att det saknas kommunalt veto när det gäller alunskiffer. Och nu stärks motståndet mot den typen av brytning. Samtidigt så har man provborrat vid Malgomaj. Vi ska höra honom strax. Nu har vi med oss trafikredaktionen. Alexander Weimar, vad är det senaste på våra vägar?
12: Ja, men just nu så är det ett lugnt läge utan några större störningar. Men om drygt 25 minuter klockan 09.30 då, så kommer man stänga av E4 mellan Säver och Jäkneboda. Det här beror på ett sprängningsarbete och det kommer på i drygt en kvart då, så man hoppas man öppnar upp igen klockan 09.45. Så där kan det vara värt att det helt enkelt ta en annan väg eller vänta den där kvarten då. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Torn med Nathalie Imbruglia. I Vilhelmina så går majoriteten av partierna i kommunen samman i ett gemensamt motstånd när det gäller brytning i alunskiffer, Evelina Dahlberg.
1: Det är efter att provborrning påbörjats vid Malgomaj under sommaren. Det handlar om alla partier i kommunen utom Sverigedemokraterna som vill förbjuda brytning i alunskiffer då det finns risker att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Det är mycket oro som cirkulerar just nu hos boende i byarna men också generellt sett i kommunen.
0: Han är kritisk till att det saknas ett kommunalt veto när det gäller alunskiffer och att det kommunala vetot mot uranbrytning togs bort nu under sommaren. Men nu gäller alunskiffer, Evelina. Det här är ju en porös bergart.
1: Ja, den innehåller ju flera metaller och därför finns stora miljörisker. Och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är däremot stor och statsminister Ulf Kristersson vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut.
3: Jag har all respekt för det är en komplicerad brytning och den kan få konsekvenser som kräver att man ändå ska ha ett väldigt starkt lokalt veto. Och exakt hur det ska utformas, det är, hur man tittar, det är det man tittar på den utredningen.
0: Dolly Parton, hon gick ju bort 25 augusti. Nu får hon en egen festival både i Nashville och i London.
1: Ja, det skriver BBC. Tvådagars festivalen Dollyfest kommer att äga rum under två helger i båda städerna nästa år. Festivalen var först tänkt att äga rum i januari i år med Dolly Parton som värd. Men på grund av hennes hälsoproblem så ställdes den in innan den blivit känd för allmänheten. Det skriver hennes dödsbo i ett pressmeddelande. Festivalen kommer att ersätta den traditionella och offentliga minnesstunden för artisten som avled vid 80 års ålder. Och exakta datumen kommer att meddelas senare.
0: Ja, det har ju, vi har ju hört mycket Dolly Parton-låtar senast veckan. Just på grund av hennes bortgång givetvis. Den här har kanske inte spelats jättemycket. Vem, känner du igen den, Evelina?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Det här är ju Coat of Many Colors. Från 1970.

0: Ja, jag tycker den är så vacker, Evelin, den här låten.
1: Ja, men samma.
0: Mm. Dolly Parton, ja, vi hörde ju hon, det blir en 2 dagars festival, Dolly Fest. Hon är ju också gudmor till en annan artist, Miley Cyrus. Och vad är det senaste med henne?
1: Jo, det verkar som att hon skippar sitt efternamn, likt Cher, Madonna, Prince, Beyoncé och kanske då bara Miley. Mm-hmm. Hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Och den här förkortningen, kanske man ska säga, den kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album. Det skriver LA Times, och det här albumet kommer att handla om kärlek.
0: Mm. Och Miley, det är inte första gången hon byter namn för oss i publiken. Många känner ju henne som Hannah Montana, tänker jag på. Eller ja, det var ju en karaktär hon spelade då under sina unga år på Disney Channel. Ja, Miley, alltså det här med att skippa efternamn. I Sverige har vi väl, det är Carola jag tänker på, Zlatan.
1: Precis.
0: Hade du kunnat skippa efternamnet och köra bara Evelina?
1: Om jag var nog känd.
0: Du är väl ganska känd. Hela Västerbotten lyssnar ju nu.
1: Ja, men precis. Du då, Tora?
0: Ja, jag tycker att jag är redan Tora. Oh. Larsson funkar, men det är inte så coolt kanske. Det här är i alla fall Miley då. Eller ja, den här låten, Flowers. Här står det faktiskt att hon heter Miley Cyrus. Vi får se då om det där efternamnet försvinner i och med det här nya låtsläppet sen.

Ingmar Lindros, bara mellan oss. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Det är tisdag morgon. 1 september idag, ganska milda temperaturer för att vara september. Vi har hört från Skravelsjö den här morgonen där älgjakten ju drar igång idag. Den gör ju det i just idag. Och det var ganska varmt. Det är något man får ha i åtanke när man är ute på jakt. Vi vill också ha ditt tips på bästa matsäcken att ta med sig ut i skogen. SMS 090 17 17 17 och berätta vad man ska käka i skogen.

0: Blondie med Heart of Glass. Ja, här i P4 Västerbotten ska vi nu få en uppdatering från Ekot på en minut med Matilda Durehed.
1: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
2: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.
0: Ekot på en minut hör du här i P4 Västerbotten. Denna morgon med Tora Larsson, det är jag, och Elin Moberg, reporter. Och strax får vi senaste nytt från länet med Evelina Dahlberg.

0: Half of Me med Gräsula.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Mm, och i Sveriges Radios app, ja, där kan du också lyssna på vår livesändning här och nu i P4 Västerbotten. Nyheterna nu bland annat om motståndet mot brytning i alunskiffer. Det här stärks i Vilhelmina.
9: Och älgjakten är igång och Rolf Lindström i Skravelsjö har jagat i 57 år. I Vilhelmina stärks motståndet mot brytning i alunskiffer efter att provborrning påbörjats under sommaren. Kommunens politiker har gemensamt tagit ställning mot en gruva då det finns risker att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd i Vilhelmina.
10: Det är mycket oro som cirkulerar just nu hos boende i byarna men också generellt sett i kommunen.
0: Här tar alla partier i kommunen, utom Sverigedemokraterna, ställning mot brytning i alunskiffer då tungmetaller riskerar att läcka ut och förgifta vattendrag. Andreas Eliasson är kritisk till att det kommunala vetot mot uranbrytning tagits bort och att det saknas kommunalt veto mot alunskiffer.
10: Man kör över kommunerna. Vi ska ha det självbestämmandet.
0: Alunskiffer är poröst och innehåller flera metaller. Därför finns stora miljörisker och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut. Och Andreas Eliasson vill att kommunen ska ha mer att säga till om när det gäller gruvor.
10: Man skulle ha skapat en bredare lokal förankring i den här frågorna istället för att behandla dem på det här sättet. Att vi som kommuner känner oss överkörda.
9: Och reporter här var Tora Larsson. Facket Seko anser att Postnord agerat snabbt efter att en brevbärare i Åsele hotats med ett vapenliknande föremål förra veckan. Hoten mot brevbärare är inte vanliga men förekommer, säger Robert Lindberg, brevbärare och facklig företrädare för brevbärare i norra Sverige.
11: Sen vi började hantera mera paket, alltså i brevbäringen, så har det ju... Tendensen har i alla fall varit att det ökat lite i och med att det finns ju mer värde i det vi har med oss. Det kan handla om närmanden från människor som man inte har bjudit in till och så vidare. Framförallt unga tjejer kan ju påverkas väldigt negativt av det.
12: Robert Lindberg har arbetat som brevbärare sedan 2003 och säger att incidenten i Åsele är den allvarligaste som inträffat de senaste åren. Han tycker också att Postnord var väldigt snabba med att agera och att kollegan tog sig i säkerhet.
11: Däremot upplever jag att Postnord de senaste 10 åren i alla fall tar det här på mycket större allvar och har en tydlig rutin för hur man ska hantera sådana här saker.
9: Robert Lindberg, facket Sekos representant för brevbärare i norra Sverige. Reporter Freja Lantto Heldebro. Idag går startskottet för älgjakten i Västerbotten. Rolf Lindström i Skravelsjö har jagat älg i 57 år. Och det är tydligt att erfarenhet ger lugn.
13: Ja, men man har ju hunnit vara med så länge. Man är ju inte lika

0: ivrig nu som när man var för 40 år sedan. Då var man ju, kunde man ju inte sova en natten före.
1: Men du Rolf, varför jagar man?
0: Det är väl, jag vet inte varför det är. Man är väl född upp i det här. Få ett intresse av det då. Ja, det är väl inget dumt.
2: Samtidigt visar siffror från Naturvårdsverket att jaktlagen i Sverige minskar. De senaste 20 åren har jaktlagen minskat med 15%.
0: Ja, det är väl det frågan om de får fara för hustrorna. De tycker väl att vad ska de vara borta en vecka där och nöjes. De får ju hellre utomlands i lag.
2: Enligt Naturvårdsverkets undersökning handlar det om en rad faktorer. Bland annat om förändringar i befolkningen och förvaltningsbeslut. Men Rolf ser trots allt ljust på framtiden.
0: Ja, vi har ju fått in två nya unga killar som har kommit in. Så det finns ju lite intresse i alla fall.
3: Reportrar här var Elin Moberg och Anna Nyberg. Evelina Dahlberg är det som levererat nyheter hela morgonen här i P4 Västerbotten. Och Marie Stark på SMHI hälsar att det finns en hel del solchanser idag. Molnen drar österut och temperaturerna ligger mellan 14 och 19 grader.

0: Radiosporten får vi nu med Petter Barling. Det blir en två minuter med storstjärnor, bänkvärmare och även lite mystik.
1: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare. Så här säger Sveriges storstjärna Isabel Haak om att möta dem.
2: Alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässare, världsmässare, EM-mässare och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
1: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius toppar tabellen 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är trea. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson. Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barding.
0: Åh, vilken cliffhanger. Tack för det. Jag är i Sveriges Radio. Har du svaret? Du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi lyssnar nu på Stiftelsen Vart jag än går.

0: Vart jag än går. 1 september, idag så drar ju älgjakten igång. För Emma Mattsdal i Storuman så är det en självklarhet att ta med sig sina 3 barn på jakten.
1: Jag ammade på pass i början då de var riktigt små.
2: Emma Mattsdal är egenföretagare och driver också ett Instagramkonto där hon delar med sig av livet i Västerbottens inland med bland annat jakt och fiske. Genom kontot har hon inspirerat andra kvinnor att själva ta jägarexamen. Hon tar ofta med sig sina döttrar som är 7, 5 och 3 år gamla när hon ska ut och jaga.
1: De roar sig själva ganska mycket under dagarna. De plockar lingon och blåbär och de sitter och pysslar med pinnar och kottar. Och ibland blir det väldigt långa dagar, men de är duktiga på att haka på.
3: Och de är antingen med dig då eller med barnens pappa. Brukar ni turas om och ha ansvaret där så att säga? Eller hur är det?
1: Det är inte alltid det helt tyst på pass om man har barnen med sig, så vi brukar köra lite varannan dag. Ibland är de jätteduktiga och kan sitta tyst flera timmar och sen så sitter de och sjunger Pippi Långstrump ungefär. Så då kan man räkna med att det kanske inte kommer en älg precis då.
0: Reportrar var Martin Sundelius och även Helena Andersson. P4 Västerbotten, ja det är kanalen.

0: The Best med Tina Turner. Det kryllar av valaffischer och plakat längs vägarna just nu. Jag tror ingen missat det här. Och det verkar vara extra många i år.
1: Ja, men förr i tiden fick vi också affischera på sociala medier. Det får vi inte idag. Och det här är ett bra tillfälle för oss att kunna ta plats i folks vardag. Det kan vi inte göra på sociala medier längre.
2: Det säger Anton Lindroth, ordförande för SSU i Umeå, där vi möts vid Tunnelbacken. Där finns ett tiotal affischer för de olika partierna. Och störst plakat mäter Socialdemokraterna.
3: 4 meter och 30 centimeter. Är det tillräckligt brett, skulle du säga?
1: Nej, men jag tycker det var kul att lite se hur stora vi kunde få. Vi vill ju att unga ska få ta plats i samhället. Och det har vi kunnat göra också nu med den här kommunala budgeten. Att vi får ta plats i den. Vi satsar på unga med kollektivtrafiken. Och det vill vi också visa i det fysiska rummet.
2: Bredvid Socialdemokraternas stora plakat har även Moderaterna flera affischer av modell större. Anton Bergström Nord är kampanjansvarig för Moderaterna i Umeå och berättar att de har plakat på 110 platser i stan. Och han håller med om att det har blivit hetare i år.
4: Jag tror de har gjort en liten comeback i Umeå också. Det känns som att vi har högt tryck i många partier liksom, i valaffischeringen. Med de här skyltarna som kanske skrapar ner lite mindre så tror jag att folk kanske accepterar det i hög grad också.
3: Ska vi mäta eran också? Så backar jag här. 440. Har storleken någon betydelse för sådana här valplakat, skulle du säga?
4: Ja, men om man ska uppfatta den från vägen så har det betydelse. Nu var vi ju kanske före Socialdemokraterna med att få upp de här lite bredare skyltarna. Så de har väl haft lite tid att tänka att vi ska göra lite större. Men jag tycker vi syns bra. Just den här absolut största som vi har på den här platsen med vård inom 30 dagar, mer vård för pengarna.
3: Kan det bli för mycket reklam? Vad tror du?
4: Nej, det är val vart fjärde år. Jag tänker att man kan, om man tycker det är för mycket så kanske man får stå ut i några veckor. Utan jag tycker att det är en bra signal att nu är det val.
0: 12 dagar kvar till valet är det ju. Reporter här var Henrik Brandt.

0: En sländas andetag med Bo Kaspers orkester.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
9: Det här är P4 Västerbotten.
10: Sveriges Radio.

0: I love your smile med Shanice. Klockan närmar sig 10. Martin Sundelius, vad händer här i förmiddagen? Du tar ju vid strax.
1: Ja, vi ska höra från Malå stadsgeologen Hans Selbach. Han jobbar där vid Sveriges geologiska undersökning från sin position i Malå. Vi har ju hört om motståndet mot alunskifferbrytning i Vilhelmina och frågan är vad Hans Selbach tror om framtiden. Kommer det bli fler provborrningar och kommer det leda till så småningom gruvor här i länet och hur påverkar riksdagsvalet som ju är knappt 2 veckor bort allt detta? Ja, han är med här strax efter klockan 10. Sen rullar det på. Vi ska prata om harpest bland annat, hur man mår om man har fått det. Och så ska vi förhoppningsvis få några som reagera på att vill man börja jobba på ICA så måste man genomgå ett drogtest. Mm-hmm. Något som fackförbundet Handels har reagerat på och tycker det är integritetskränkande. Så vi ska prata lite grann kring det också. Och så om våldsdömda kvinnor, det ska forskas på dem, bland annat härifrån Umeå universitet. Det är bara att hänga på här.
0: P4 Västerbotten rullar vidare hela dagen. Jag som varit med dig under morgonen heter Tora Larsson. Vi har varit med Elin Moberg ute i älgjaktskogen. Och Evelina Dahlberg har ju levererat våra lokala nyheter. Ja, vi är trion som tackar för den här morgonen. Klockan slår 10. Vi ska få senaste nytt från Ekot nu. Vi har Per Edberg i Ekots studio. Klockan 10.
2: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
3: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
1: Med Per Edberg. Jag heter Martin Sundelius. Du lyssnar på P4 Västerbotten denna tisdag, 1 september, första Älgjaktsdagen som vi har hört mycket om här tidigare under morgonen. Alldeles strax ska vi höra från Malå och stadsgeologen Hans Selbach.

0: The Weeknd och Ariana Grande i samverkan, Save Your Tears heter låten. Vi har hört här under morgonen om motståndet mot alunskifferbrytning i Vilhelmina. Att det växer, det motståndet, efter att provborrningar inleddes i somras. Alla partier där i Vilhelmina, utom Sverigedemokraterna, säger nej till en gruva. Frågan är om vi kommer få fler provborrningar och kanske fler gruvor i länet i framtiden, möjligen. Hans Selbach, stadsgeolog vid SGU, Sveriges geologiska undersökning, finns i Malå och är med oss nu. Hallå Hans.
1: Ja, hej.
0: Ja, efterfrågan på metaller i Sverige och Europa har ökat på senare år, och då gissar jag också att antalet gruvprospekteringar har ökat och kanske kommer fortsätta att öka här i länet.
1: Jo, när man tittar på webbsidan från Bergstaten som beslutar om undersökningstillstånd, som det heter, då ser man att i första halvåret 2026 har det blivit nästan så många ansökningar som hela året 2025. Så man ser ju en uppåtgående trend i ansökningar efter undersökningstillstånd.
0: Hur märker du som stadsgeolog av den här ökade efterfrågan på metaller?
1: Jag jobbar ju i Malå i mineralinformationskontoret, och där förvaltar vi Sveriges borrkärnearkivet, som är ett av de största i Europa i alla fall. Och då kommer företagen att titta på borrkärnor för att informera sig vad som finns som är redan känt. Och då fastställer vi också en uppåtgående trend hos bokningar efter karteringsrum, som det heter. Så det behövs för att kartera borrkärnor. Så även där känns ju en ökning faktiskt.
0: Vad sa du? Kartera borrkärnor?
1: Yes, så man tittar på borrkärnor, vad som finns i borrkärnor för metaller och innehåll och så vidare. Och då får man uppgifter som man annars bara får när man själv borrar efter borrkärnor. Men det sparar naturligtvis pengar när man kan titta redan på material som finns borrat.
0: Just det. Du, vad krävs egentligen för att det ska gå från provborrningar till att ett företag öppnar en gruva för att utvinna metaller?
1: Då kan jag säga att det är en ganska lång process som kan sträcka sig upp till 15-20 år. Man måste veta att det senaste decenniet har bara öppnat en ny gruva i Sverige, så det förväxlas ofta brytning med prospektering i media, men det behövs faktiskt nästan 1000 projekt för att få till en gruva. Så det är en jättelång och svår väg.
0: Ja, du har reagerat på det att i media, så när man pratar om gruvprospektering, då har du känslan av att en del tror att det är likhetstecken med att det blir en gruva, eller?
1: Jo, precis. Och det undersökningstillstånd, det är egentligen bara början. Så man måste ju ha mera tillstånd. Man måste få en bearbetningskoncession till exempel, som beslutas av verkmästaren. Men sen måste man också ha tillstånd med villkor enligt miljöbalken, och det beslutas från mark- och miljödomstolen. Och det är en jättelång och svår process som tar också lång tid. Sen behöver man också markanvisning för att få markåtkomst, så det är en lång och dyr process.
0: Vi har ju ett riksdagsval i närtid här om knappt 2 veckor. Hur tror du det kan påverka antalet eventuella framtida gruvor i Västerbottens län?
1: Det får vi se. Alltså, vi är ju en statlig myndighet och har ingen påverkan på politiken och måste oss förhålla till vad som framkommer. Och det har ju olika partier och naturligtvis olika avsikter. Så vi får se hur resultatet blir och regeringsbildning.
0: Men jag vet att du kanske inte vill uttala dig om framtiden och eventuellt om det kan bli vanligare med fler gruvor om några år då. Det är ju, som du var inne på, så kan det ta lång tid innan det blir en ny gruva. Men om du ändå får sia lite grann, vad tror du, kommer vi ha fler gruvor om 10-15 år än vad vi har nu här i Västerbotten?
1: Sverige är ju medlem i EU, och EU har beslutat en så kallad Critical Raw Materials Act som syftar på att bli mer oberoende från länder, till exempel Kina, som vi importerar mycket metaller ifrån. Och då kan man ju hoppas att det resulterar i flera gruvor. Men som sagt, tillståndsprocessen måste och alla krav måste uppfyllas att det kan bli mer gruvor, men det behövs faktiskt.
0: Det behövs fler gruvor, menar du?
1: Jo, alltså, det är ju så att vi i EU förbrukar ungefär 25% från alla metaller på världen, och vi producerar bara 3, och det är det uppenbart att då saknas ju en del.
0: Tack Hans Selbach, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning i Malå.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running.
1: Vill du se hur du matchar med partierna i valet i din kommun och Region Västerbotten? Då är Valkompassen något för dig. Svara på frågor som matchar en dig och du kan också se vad partierna och politikerna själva svarar på heta lokala valfrågor. Testa din lokala valkompass i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson här i P4 Västerbotten. Rosor heter låten, 20 minuter över 10. Och klockan har blivit den här tisdagen, 1 september. Rätt så varmt får vi säga ändå för att ha inträtt den här höstmånaden. Uppemot en 20 grader kan det bli på sina håll senare här under dagen idag. Kanske kan ställa till det för en del älgjägare som har fällt en älg här på morgonen just när man ska ta rätt på köttet med flugor och sånt. Det har vi hört om tidigare här under morgonen. Vi ska prata om ett annat bekymmer som kan drabba en om man är ute i skog och mark, nämligen harpest. Vi har ju hört här tidigare att Region Västerbotten misstänker att vi har ett så kallat harpestår. Det är fler än vanligt, fler än förra året som har drabbats av just harpest. Och vi kommer att höra en av de drabbade, Hanna Nilsson i Lycksele, om en kvart ungefär. Reporter Filippa Armstrong är det som träffar Hanna. Från andra sidan Atlanten rapporteras det att artisten Lionel Richie har lagts in på sjukhus. Det är efter en konsert i St. Louis. 77 år har han hunnit bli nu, Lionel Richie, och han sökte självvård efter den där konserten i lördags kväll. Och nu vårdas han på intensiven. Det här rapporterar sajten TMZ. Hans tillstånd är oklart och även varför han sökte vård. En liknande händelse inträffade i juni då Lionel Richie avbröt en konsert efter att ha känt sig yr och konstig, varpå han fördes med ambulans till ett sjukhus.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio, välkommen in här i P4 Västerbotten. Strax Peter Öberg med senaste nytt, bland annat om plakaten som man ser lite här och var. Valaffischerna, det är ju knappt 2 veckor kvar till själva valdagen. Och sen en tid tillbaka så finns det ju möjlighet att förtidsrösta för den som vill. Mer om valaffischeringen från de olika partierna i nyheterna om en liten stund.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Ja, visst är det Foreigner som du hör med I Wanna Know What Love Is. Peter Öberg med nyheter. Partierna satsar mer på valaffischer i år när de inte får annonsera i sociala medier.
1: Och många jägare skaffar fler vapen efter en ny lagändring.
0: 10:30 är klockan.
1: Det kryllar av valaffischer och plakat längs vägarna just nu. Och det verkar vara extra många i år.
2: Ja, men förr i tiden fick vi också affischera på sociala medier. Det får vi inte idag. Och det här är ett bra tillfälle för oss att kunna ta plats i folks vardag. Det kan vi inte göra på sociala medier längre.
3: Det säger Anton Lindroth, ordförande för SSU i Umeå, där vi möts vid Tunnelbacken. Där finns ett tiotal affischer för de olika partierna. Och störst plakat mäter Socialdemokraterna.
4: 4 meter och 30 centimeter. Är det tillräckligt brett, skulle du säga?
2: Nej, men jag tycker det var kul att lite se hur stora vi kunde få. Vi vill ju att unga ska få ta plats i samhället. Och det har vi kunnat göra också nu med den här kommunala budgeten. Att vi får ta plats i den. Vi satsar på unga med kollektivtrafiken. Och det vill vi också visa i det fysiska rummet.
3: Bredvid Socialdemokraternas stora plakat har även Moderaterna flera affischer av modell större. Anton Bergström Nord är kampanjansvarig för Moderaterna i Umeå och berättar att de har plakat på 110 platser i stan. Och han håller med om att det har blivit hetare i år.
5: Jag tror de har gjort en liten comeback i Umeå också. Det känns som att vi har högt tryck i många partier liksom, i valaffischeringen. Med de här skyltarna som kanske skrapar ner lite mindre så tror jag att folk kanske accepterar det i hög grad också.
4: Ska vi mäta eran också? Så backar jag här. 440. Har storleken någon betydelse för sådana här valplakat, skulle du säga?
5: Ja, men om man ska uppfatta den från vägen så har det betydelse. Nu var vi ju kanske före Socialdemokraterna med att få upp de här lite bredare skyltarna. Så de har väl haft lite tid att tänka att vi ska göra lite större. Men jag tycker vi syns bra. Just den här absolut största som vi har på den här platsen med vård inom 30 dagar, mer vård för pengarna.
4: Kan det bli för mycket reklam? Vad tror du?
5: Nej, det är val vart fjärde år. Jag tänker att man kan, om man tycker det är för mycket så kanske man får stå ut i några veckor. Utan jag tycker att det är en bra signal att nu är det val.
1: Reporter Henrik Brandt. Många jägare väljer att skaffa fler vapen efter lagändringen som gör det möjligt att äga upp till 10 vapen. Jaktbutiker i Västerbotten märker ett stort intresse för att köpa fler vapen, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Tidigare var grundregeln att man kunde ha 4 vapen, men det gick att få tillstånd för upp till 6 vapen om man kunde motivera det. Sedan den 1 juni i år så är gränsen nu 10 vapen. Så Martin, gäller det vädret?
0: Ja, det är kanske lite väl varmt för att vara ute på älgjakt och ta rätt på kött. För det väntar temperatur mellan 14 och 19 grader nu mitt på dagen här. Och under eftermiddagen utrymme för en hel del sol. I fjällen idag temperaturmässigt något lägre och så har vi vindar från omkring väst. Strax så ska vi höra en som har drabbats av harpest.

0: Bruno Mars, I just might, försökte jag säga där. Gick ju så där. Det ser ut att kunna bli ett riktigt harpestår här i Västerbotten. I förra veckan meddelade Region Västerbotten att 69 fall av harpest konstaterats, 45 av dem bara här i augusti månad. Det kan räcka med att en mygga sticker dig när du är ute i skog och mark för att riskera att få harpest. Filippa Armstrong, du hälsar på hemma hos en av alla som nyligen har smittats av harpest.
1: Ja, men precis. Hanna Nilsson i Lycksele. Jag sitter här hemma i hennes väldigt trevliga vardagsrum. Hanna målar ju också tavlor och de är väldigt vackra. Det känns lite asiatiskt inspirerade motiv, om jag får säga någonting. Jag är inte någon konstvetare, men jag kan ju få tycka. Ja, och då tänker jag fråga dig, Hanna, när du hör att det är ovanligt många fall i Västerbotten i år, vad tänker du då?
2: Ja, jag tänker att jag visste ju inte ens vad det var, så att nu har jag börjat läsa på lite grann om harpest just.
1: Mm. Och hur märkte du själv att du hade harpest?
2: Ja, jag hade ont i huvudet i kanske 5 dagar, lite feberkänning. Sen på fredagen då fick jag ordentligt ont i huvudet, så jag var liggandes hela helgen och hög feber, ont i ögonen och ont i nacken. Och så ringde jag 1177 och då tyckte de att jag skulle åka in på akuten.
1: Och du hade aldrig hört talas om harpest tidigare?
2: Nej, och det pratade de inte om då, utan de utredde först om det var hjärnhinneinflammation och röntga hjärnan för att se om det var blodpropp och tog ryggmärgsvätska och sådär för att kolla, och en massa prover. Så att det dröjde ju ett tag innan de började misstänka att det var harpest. Det var ju först när de röntgade lungorna.
1: Och det smittar inte mellan människor, kan vi säga, så att ingen är rädd att jag ska få det?
2: Nej, det smittar inte mellan människor.
1: Men ja, du var ju inne på det, men du blev väldigt sjuk.
2: Ja, jag har aldrig varit så dålig, tror jag, i hela mitt liv. Fruktansvärd huvudvärk och hög feber.
1: Och sen då att inte veta vad det är och hamna på intensiven måste ju ha skapat en oro i sig.
2: Ja, jag tror att de runt om mig var lite mer oroliga än jag, för jag bara blunda i flera dygn och var inte riktigt närvarande. Det jag kände var att jag kände mig ju trygg omhändertagen. Vi har ju en fantastisk vård. Och de fortsatte ju utreda. Och sen när jag fick höra att det var harpest så tänkte jag, jag visste inte vad det var. Och så trodde de att jag var smittad av en mygga. Jaha, och här vet jag inte om jag är mygga eller att jag andas in någonting. Det är svårt att veta.
1: Men om du ska spekulera, hur tror du att du blev smittad?
2: Ja, alltså myggor finns ju hela tiden överallt och andas gör man ju hela tiden. Så det är jättesvårt att veta, men vi var ju och plockade bär. Vi plockade ju blåbär, för det var ju helt fantastiskt bärår. Och jag vet inte om det hände då, men om jag kollar bakåt i tiden så skulle jag kunna vara då.
1: Och hur länge var du dålig?
2: Ja, men jag var ju som halvsjuk i 5 dagar och sen vart jag ju ordentligt sjuk över helgen där, och så sen låg jag på IVA ett dygn och så fick jag ju morfin och olika mediciner. Och sen när antibiotikan började ta, då började det ju vända. Men det tog ganska lång tid, tycker jag, innan det vände. Så att, en vecka kanske, ordentligt sjuk.
1: Mm. Men du har fortfarande känningar av det här?
2: Ja. Jo, jag känner ju lungorna. Det är ju lite svårt att andas. Jag börjar anfad. Det är jobbigt att stå, jobbigt att gå. Det känns som att jag är också hjärntrött.
1: Vad är det värsta med harpest?
2: Ja, det värsta för mig var ju då, här var ju huvudvärken och febern. Det var fruktansvärt. Och nu efteråt är det ju att jag har ingen ork, och här är jag inte van. Jag brukar ha mycket ork, nu är det noll.
1: Och behandlingen var du inne på, det var antibiotika som fick det hela att vända?
2: Ja, jag fick någon generell antibiotika och en antibiotika som var riktad mot just harpest. Och eftersom världen har blivit bättre så funkar det ju.
1: Men som sagt så har du ju fortfarande känningar. Hur lång tid kan det ta? Upplyste vårdpersonalen dig om det?
2: Nej, det är ju ingen som vet någonting. Och det verkar ju vara väldigt olika symptom man får när man får harpest. Och Och nu har det satt sig i lungorna, så att det är som en lunginflammation. Så att det kan ju ta alldeles för lång tid.
1: Har det påverkat dig att vistas i skog och mark?
2: Nej, vi bor ju i skogen, så att det var, vi hade väl bara otur. Jag tänker det var ju tur att det var jag som fick och inte mitt barnbarn.
1: Ja, eller hur? För man vill ju inte att barnen ska bli så där sjuka. Och så tänker jag så här, harpest, är det så, det kanske inte du vet, men är det så att man kan få det igen om man har haft det en gång?
2: Jag vet inte, jag hoppas att man blir immun. Jag hoppas verkligen. Jag vet inte, jag skulle vilja veta.
1: Tack för att du var med här i Västerbotten och berättade hur det var för dig att ha eller få den här harpesten, den här sjukdomen som egentligen är en bakterieinfektion, om jag har förstått det rätt. Och nu önskar vi dig ett gott tillfrisknande helt enkelt, Hanna Nilsson, som bor här precis utanför Lycksele.
0: Ja, god bättring önskas Hanna, reporter på plats där utanför Lycksele, Filippa Armstrong. Susanne Vega och välkända Luca tar oss vidare den här tisdagen.

0: Susanne Vega här i P4 Västerbotten, och vi hörde nyss från en av de harpestsmittade. Vi har många sådana just i år på grund av att vi har ett harpestår här i länet. Hanna Nilsson utanför Lycksele, Filippa Armstrong, du är på besök, och vi lämnade ju därmed lite av en fråga som hängde i luften. Om man har drabbats av harpest, är man då immun mot att få sjukdomen senare i livet? Och enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, så är det så att genomgången sjukdom hos människa ger långvarig immunitet. Så det kan du väl hälsa Hanna, Filippa?
1: Ja, men jag ska göra det, Hanna. Nu har Martin kollat upp det här. Man får långvarig immunitet när man en gång har blivit smittad av harpest. Är inte det en jättefin present idag?
2: Men här var det bästa jag har hört på länge. Halleluja.
1: Du har gjort bort det.
2: Jag har gjort bort det. Check på det.
1: Vad bra, då vet vi det, Martin. Det är mycket man lär sig här i P4 Västerbotten.
0: Ja, det är tur. Det finns lättillgänglig information att söka på nätet. I det här fallet då Statens veterinärmedicinska anstalt som meddelar det. Att har man haft harpest så ger det väldigt långvarig immunitet mot att drabbas av sjukdomen igen. Och det lät ju på Hanna som att det där är ingenting man gärna vill ha två gånger. Om ens en gång.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Från Umeå kommer Freyr. Låten heter No Fear. 10:11 är klockan i P4 Kulturnytt. Nu med Viveka Blad om en ny festival.
1: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch on
2: a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att heta, kommer att vara en 2 dagars festival under 2 på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
1: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna, med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan, och fallet har varit olöst i flera decennier. Men i natt, svensk tid, så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefti Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefti Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är 2 rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.
0: Viveka Blad med Kulturnytt, bland annat om en av höjdpunkterna under kommande filmfestival i Venedig då. Manchesterbröderna Noel och Liam Gallagher. Det här är Agnes.

Agnes Lövsångs här i P4 Västerbotten, 5:11 är klockan. Det råder landsorg i Norge sedan kung Haralds bortgång. Han kommer att begravas på onsdag nästa vecka, 9 september. Då kommer det genomföras en nationell tyst minut över hela Norge mellan klockan 13 och 13.01, och den inleds och avslutas med 3 klockslag från landets kyrkor. Störande och bullrande arbete i Norge bör undvikas under tiden som den kungliga begravningen pågår. Det här rapporterar TT, och elever där i Norge kan få tillåtelse av sina skolor att följa tv-sändningen av begravningen av kung Harald. Allmänheten kan visa sin vördnad vid kistan i slottskapellet samt delta i sorgegudstjänster. Och regeringen i Norge understryker att det inte finns några formella krav eller förväntningar på hur vanliga medborgare ska klä sig eller uppträda. Sorge personligt, som man uttrycker det. Men man kommer ändå så här i sorgetider i Norge med viss vägledning. Privatpersoner som vill visa sin respekt genom att flagga kan hala flaggan på halvstång, i enlighet med riktlinjerna för flaggning under sorgeperioden. Man låter också meddela medborgarna i Norge att privata tillställningar som födelsedagar, dop, bröllop och begravningar kan genomföras som planerat. Strax i P4, senaste nytt från Ekot. Fram till dess, Bryan Adams. Around to you.

0: Brian Adams i P4 Västerbotten. Klockan är 11. Per Edberg ger oss senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
2: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
3: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
2: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
3: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
4: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
3: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
5: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5% och sänkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
0: P4 Västerbotten, strax med Peter Öberg med sina nytt härifrån och mig Martin Sundelius. Vi ska kommande halvtimme prata om bland annat taigasångare och stepphök. Två lite ovanliga fåglar som har siktats ute vid stora fjäderäggsfågelstation där på Holmön utanför Umeå. Det här är Céline Dion.

0: Céline Dion med låten One Heart här i P4 Västerbotten. Peter Öberg med koll på nyhetsläget. Man far förbi dem med bilen, eller jag gör det i alla fall, då och då nu med knappt 2 veckor kvar till valet. Valaffischerna, och jag har tänkt, är de inte ovanligt många det här valåret?
1: Ja, man tycker nästan det, och det kan hänga ihop med att partierna satsar mer på valaffischer när de inte får annonsera på sociala medier längre. Anton Lindroth är ordförande för SSU i Umeå.
2: Det här är ett bra tillfälle för oss att kunna ta plats i folks vardag. Det kan vi inte göra på sociala medier längre.
3: Anton Bergström Nord är kampanjansvarig för Moderaterna i Umeå.
4: Med de här skyltarna som kanske skrapar ner lite mindre så tror jag att folk kanske accepterar det i hög grad också. Det är val vart fjärde år. Jag tänker att om man tycker det är för mycket så kanske man får stå ut i några veckor. Jag tycker att det är en bra signal att nu är det val.
1: Reporter Henrik Brandt.
0: Idag, 1 september, inleddes älgjakten här i norra Sverige. Men jaktlagen har blivit... Alltså antalet jaktlag som jagar har blivit färre de senaste decennierna.
1: Ja, de senaste 20 åren så har jaktlagen i landet minskat med 15%. Och Rolf Lindström som har jagat älg i 57 år, han har sin egen teori om varför det är så.
5: Ja, det är väl det frågan om de får vara för hustrorna. De tycker väl att vad ska de vara borta en vecka där och nöjes. De får ju hellre utomlands i lag.
0: Ja, och så ökar ju också antalet kvinnor som jagar älg, ska väl också säga. Men ja, det kanske ligger något i det som Rolf Lindström säger. Du, Peter, fler jägare väljer att utöka sin vapensamling efter en lagändring.
1: Ja, lagändringen som gör det möjligt att äga upp till 10 vapen. Jaktbutiker i Västerbotten märker ett stort intresse för att köpa fler vapen. Det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Och tidigare då var grundregeln att man kunde ha 4 vapen. Men det gick att få tillstånd för upp till 6 vapen om man kunde motivera det. Men sedan den 1 juni så är gränsen nu alltså 10 vapen.
0: Max 10 vapen, yes. Strax här i P4 Västerbotten så ska vi prata om alunskiffer och det växande motståndet mot provborrningar som har pågått i området kring sjön Malgomaj under augusti i Vilhelmina. Arne Müller gästar oss alldeles strax, författare och journalist som bland annat bevakar gruvindustrin här i Sverige. Men först, Lena Philipsson. Och hennes låt Good Time Is Coming.

0: P4 Västerbotten lyssnar du på med mig, Martin Sundel, just den här tisdagen, 1 september. Vi hörde i morse att Vilhelminas kommunpolitiker har gemensamt tagit ställning mot en gruva i alunskiffer. Samtidigt så har provborrningar pågått i området kring sjön Malgomaj under augusti. Och politiker och boende är oroliga att vattendrag och miljö ska förorenas om det skulle bli en gruva där i framtiden. Arne Müller, författare och journalist som bland annat bevakar gruvindustrin i Sverige. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Vad är det som är så speciellt med just brytning av alunskiffer jämfört med andra bergarter?
1: Ja, men det är väl två saker. Det ena är skalan. Ofta är de här alunskifferfyndigheterna väldigt stora. Alltså i Jämtland där man har kommit lite längre har bolagen kartlagt fyndigheter på flera miljarder ton. Det är alltså ett par gånger mer än all järnmalm som har brutits i malmfälten sedan 1890.
0: Oj.
1: Så det handlar ofta om klumpar som sträcker sig över många kilometer och ligger ganska nära markytan, så att ska man bryta dem får man bryta dem i dagbrott. Den andra saken som är speciell, det är att en ganska liten del av det man plockar upp är de metaller som man ska utvinna. Kanske 0,5%. Så 99,5% i runda slängar blir ett avfall. Och det är ganska svårhanterligt. Alltså den här resten man får kvar har ganska lätt för att släppa ifrån sig metaller och andra ämnen som man inte vill ha ut i naturen. Så skalan och den stora mängden avfall, det skulle jag säga är det som skiljer ut brytning av alunskiffer.
0: Och det är kanske därför som motståndet har växt i Vilhelmina, bland annat mot de här provborrningarna.
1: Ja, det skulle jag säga. Och det är ju ett fenomen som vi ser på många ställen. Alltså där det nu pågår prospektering av alunskiffer. Och jag skulle också säga där uran finns med i bilden. Och det är ju på många platser, både i norra och södra Sverige, som det nu letas efter uranfyndigheter, både i alunskiffer och i andra bergarter.
0: Efterfrågan på mineraler och metaller är stor i Sverige och Europa just nu. Hur märker du det?
1: Jo, men det märker jag för att det kommer in många ansökningar om all slags undersökningstillstånd. Och delvis i nya delar av landet som där det inte har undersökt så mycket tidigare. Det satsas mer pengar än någonsin på att leta efter nya fyndigheter också.
0: Mm. Om man hittar metaller då av värde i Vilhelmina, vad kommer det att användas till?
1: Ja, det där är ju svårt att säga. Alltså, för några år sedan så betonade de här bolagen som är ute och letar mycket att metaller behövs för den gröna omställningen. Men i praktiken så ser man ju att metaller används ju till alla möjliga ändamål. Igår köpte ju Sverige 4 stora fregatter från Frankrike, och till exempel i den typen av militär utrustning använder man mycket av sällsynta jordartsmetaller och andra av de här ämnen som beskrivs som kritiska som också finns i alunskiffrarna.
0: Mm. Vi har ju ett riksdagsval nu då om knappt 2 veckor, 13 september. Hur kan utgången av det valet påverka eventuella gruvetableringar i Sverige framöver?
1: Ja, men där finns ju en intressant aspekt just när det gäller alunskiffrarna. Alltså den sittande regeringen har ju tillsatt en utredning om att eventuellt införa ett kommunalt veto just när det gäller brytning av alunskiffer. Vi får se vad den utredningen kommer fram till. I direktiven finns det en del öppningar som pekar på att det kanske inte blir ett fullständigt veto som kommer att föreslås. Men sen finns det ju där en skiljelinje mellan regeringspartierna och oppositionen. För oppositionspartierna är, vad jag har förstått, eniga om att man vill ha ett förbud mot brytning av alunskiffer. Så här kan det faktiskt hända saker efter valet. Men det får vi se efter den 13 september hur förutsättningarna ser ut då.
0: Men det här är ingen stor valfråga, va? I valrörelsen, eller? Hur upplever du det?
1: Nej, men inte i den stora valrörelsen, alltså i de tv- och radiodebatter som sänds i riksmedia. Men däremot så tror jag att det här kan och är en fråga som diskuteras lokalt på de platser där frågan är aktuellt. Alltså i Vilhelmina, men även då i Jämtland eller för den delen i området kring Billingen i Västra Götaland.
0: Stort tack för att du kom hit, Arne Müller, författare och journalist som bland annat bevakar gruvindustrin här i Sverige. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, tar oss vidare den här tisdagen. Och så ska vi prata om några ovanliga fåglar som har siktats här ute vid havet utanför Umeå.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling här i P4 Västerbotten. Ja, vi kanske får återkomma till de här ovanliga fåglarna som har siktats utanför Umeå på Holmön på Stora Fjäderäggs fågelstation. Det handlar dels om taiga-sångare och igår sågs där en stepphök. Och stepphöken håller vanligtvis till i Ryssland och i Afghanistan, men har på senare tid blivit vanligare även i våra trakter. Vi hoppas få höra mer om det här via Bo Slunge som är på plats i veckan för att ringmärka fåglar där på Stora Fjäderäggs fågelstation. Ja, vi hoppas få med Bo lite senare här under programmets gång.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Ace of Base, All That She Wants här i P4 Västerbotten. Ja, de här fåglarna som har siktats på Stora Fjäderäggs fågelstation på Holmön utanför Umeå som jag pratade om tidigare här. Taiga-sångare och så igår en stepphök. Bo Slunge, fågelexpert. Jag berättar, hur ovanligt är det att få syn på de här?
1: Ja, taiga-sången är ju inte så jätteovanlig egentligen, men det som var lite roligt med denna var att den var så tidigt på säsongen. Annars så tar vi ju och ringmärker 30 stycken per år kanske. Och den ses ju över hela landet.
0: Så just taiga-sången är inte så ovanlig, men ovanligt tidig då. Och stepphöken då, som vad jag förstår ni fick syn på igår?
1: Ja, den råkade ju göra misstaget och fastna i ett av våra nät som vi har sittande här. Och vi lyckades ju fånga den innan den smet för oss. Och stepphöken är ju väldigt ovanlig fångst. Jag tror det har märkts 8 stycken tidigare i Sverige ända sedan början på 1900-talet. Så det hör ju inte till vanligheterna. Och det är ju en fågel som kommer från sydöst och från de här stora stepparna som är på det hållet. Häckar enstaka i Finland men inte i Sverige.
0: Du är ju på Holmön för att ringmärka fåglar. Du har rest en bit från Småland om jag förstått det hela rätt. Vad är det som gör just Stora Fjäderägg till en så bra plats att upptäcka lite ovanligare fåglar kanske?
1: Ja, nu är jag inte ute på Holmön utan jag är på en ö som ligger utanför Holmön som heter Stora Fjäderägg.
0: Just det.
1: Och de här små öarna som ligger ute i kustbandet, de är som en magnet för mycket flyttande fåglar. Så de väljer att landa där, antingen de flyger åt öster eller väster. Och då har vi ju möjlighet att fånga dem.
0: Och hur kändes det igår då att på nära håll få se den här stepphöken?
1: Ja, det var ju lite eufori i oss, bland oss som var här ute. Det var ju första gången för alla att få.

0: sändning och bland annat berätta om stepphöken som alltså fångades i ett nät där på Stora Fjäderägg utanför Holmön på fågelstationen igår. Nu har klockan gått och blivit 11:30. Peter Öberg med nyheter. Starkt motstånd i Vilhelmina mot brytning av alunskiffer efter att provborrning inletts.
1: Och Umeå missar en miljardinvestering när ett företag backar från planerna på en stor stålfabrik. I Vilhelmina stärks motståndet mot brytning av alunskiffer efter att provborrning påbörjats vid Malgomaj under sommaren. Alla partier i kommunen, utom Sverigedemokraterna, vill förbjuda brytning i alunskiffer då det finns risker att vattnet förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratisk kommunalråd och han är kritisk till att det saknas ett kommunalt veto.
2: Man skulle ha skapat en bredare lokal förankring i den här frågorna istället för att behandla dem på det här sättet.
3: Ja, hur är de behandlade?
2: Att vi som kommuner känner oss överkörda.
1: Och alunskiffer är poröst och innehåller flera metaller. Därför finns stora miljörisker och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan den är dock stor och statsminister Ulf Kristersson han vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot så vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut.
4: Jag har all respekt för det är en komplicerad brytning och den kan få konsekvenser som kräver att man ändå ska ha ett väldigt starkt lokalt veto. Och exakt hur det ska utformas, det är hur man tittar, det är det man tittar på den utredningen.
1: Reporter Tora Larsson. Umeå går miste om en miljardinvestering och omkring 300 arbetstillfällen. Det är efter att det litauiska företaget Kaunas Metal backar från planerna på en storskalig stålfabrik på Klockarbäcken. Det här skriver Västerbottenskuriren. Företaget planerade att investera omkring 1 miljard kronor i en anläggning för återvinning och tillverkning av stålprodukter. Etableringen väntades skapa cirka 300 arbetstillfällen. Enligt Västerbottenskuriren blir det ingen etablering i Umeå och företaget kommer inte heller att bygga fabriken någon annanstans i Sverige. Så gäller vädret, Martin.
0: Ja, lite mulet i morse på en del håll, men nu framåt eftermiddagen spricker det upp och goda solchanser runt om i länet. 14-19 grader mitt på dagen, i fjällen något lägre. Strax ska vi prata med en forskare som ska fördjupa sig i det faktum att allt fler unga kvinnor döms för våldsbrott. Man ska nu undersöka unga kvinnor och tjejers våldsanvändning, utsatthet och situationen före och under tiden i fängelse. Vi ska strax prata med Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet. Men här och nu, som du hör, Dire Straits, Walk of Life.

0: Där var de klara med Walk of Life, Dire Straits, för den här gången. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius, den här tisdagen, 1 september. Vi ska prata om en studie som drar igång just idag, samma dag som älgjakten har premiär för övrigt. Det handlar om det faktum att allt fler unga döms för våldsbrott, och nu ska då forskare undersöka deras våldsanvändning, utsatthet och situation före och medan de sitter i fängelse den tiden, med start då idag 1 september. Bakom projektet, forskningsprojektet, står bland andra du, Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Varför ska ni borra i det här?
1: Ja, vårat fokus är ju specifikt på tjejer och unga kvinnor, och där saknas det forskning när det gäller just våldsbrott och deras erfarenheter av egen utsatthet för våld, både i relation till livet i stort men också då under själva anstaltsvistelsen som du var inne på. Mm. Sen är det ju också så att kriminalvården och kriminalpolitiken, det sker ju en massa saker där för tillfället. Och kriminalvården själva har ett stort fokus på att öka kunskapen om just flickorna och kvinnorna inom anstaltsmiljön.
0: För att de ska kunna ha en så bra fängelsevistelse som möjligt då, gissar jag.
1: Ja, såklart. Och att det saknas kunskap om till exempel metoder, vad som behövs. Och kanske också just det här med erfarenheterna innan, så vilket stöd de behöver när de också vistas inom fängelsemiljön. Mm.
0: Ja, vi kanske kan komma in på det direkt. Det har ju, senaste året har vi ju hört om allt mer överfulla fängelser här i Sverige. Kan det faktum att det är trångt på anstalterna öka risken att just våldsbenägna kvinnor utsätter varann då för våld under fängelsetiden?
1: Ja, alltså kriminalvården rapporterar ju både ökat våld mellan intagna men också mot personal. Så vi vet ju att det ökar. Men sen är ju också anstalter i sig en speciell miljö. Man är inlåst under en längre tid. Och det här inverkar ju såklart både på mående, hälsa men också ens handlingsutrymme. Och det är ju det här med att de också är dubbelbelagda, så att du bor ju också ofta tillsammans med någon som du kanske inte känner sedan tidigare. Man kanske tilldelas en sysselsättning på plats som du kanske inte känner dig bekväm med eller har kunskap kring, och så behöver du ändå göra det. Men sen är det ju också det här med att det i dagsläget är långa väntetider till exempel psykolog. Så att allt det här sammantaget kan vi ju gissa faktiskt påverkar deras livssituation och eventuellt då ökad också incidenter på anstalterna. Men det här är ju också någonting som hela projektet syftar till att undersöka. Hur är det för tjejer och unga kvinnor på anstalterna, och hur ser det ut? Mm.
0: Sen har det väl forskats en del på unga män som är våldsdömda tidigare, gissar jag. Varför går det inte att överföra den forskningen på unga kvinnor som är våldsdömda?
1: Ja, men dels så vet vi att vägen in i liksom grov kriminalitet skiljer sig mellan killar och tjejer eller män och kvinnor. Och bland annat en av de sakerna är till exempel utsatthet, och där kvinnors utsatthet för sexuellt våld skiljer sig. Så det är viktigt att undersöka specifikt flickor, tjejer, unga kvinnors situation. Och när jag säger flickor så är det också så att vi i Sverige idag har för första gången anstalter för flickor, och vi har också sedan årsskiftet ungefär 25-26 också för första gången anstalt som det är den högsta säkerhetsklassen på för kvinnor. Och där har vi ju ingen kunskap om egentligen hur det ser ut, och det är ju också nytt för kriminalvårdens personal att jobba på dem, i de miljöerna eller på de anstalterna.
0: Ja, det låter som att du är väl spänd på vad den här studien ska leda till?
1: Ja, självklart.
0: På dig?
1: Ja.
0: Så kanske alltid i och för sig för forskare generellt.
1: Ja.
0: När man drar igång en studie som fallet är här. Det finns ju forskning som gjorts i USA, som jag förstått det, inom det här området. Våldsdömda tjejer och unga kvinnor. Finns det något i de forskningsresultaten som du vet sticker ut därifrån?
1: Ja, det vi har sett, jag vet inte om jag ska kalla det sticker ut, men någonting som jag själv har tyckt varit spännande när vi jobbar med den här forskningsöversikten är ju dels att det är, när det gäller just unga kvinnor, forskning främst från USA, att vi inte har motsvarande studier i Sverige. Men också att det är tydligt i den forskningen att för att förebygga så spelar lokalsamhället och liksom samhällsstrukturer en stor roll. Där liksom, vad ska vi säga, vi skulle kunna förebygga tjejer och unga kvinnors väg in i kriminalitet om vi ser på de förebyggande insatserna. Och det handlar bland annat om till exempel problematiska genusnormer och stigmatisering som inverkar på huruvida flickor och unga kvinnor vågar liksom be om stöd, berätta om sin utsatthet och få liksom hjälp med den problematik som de kanske upplever i hemmet eller i skolan eller i lokalsamhället i stort. Så att jobba förebyggande var någonting som ändå stack ut väldigt mycket när vi har tittat på den forskning som gör kring de tjejer och unga kvinnor som senare då hamnar i grov kriminalitet och inom anstaltsmiljön.
0: Den här studien drar igång idag. Hur länge håller ni på?
1: Ja, vi kommer ju intervjua både tjejer och unga kvinnor mellan 15 och 29 år ungefär under en period. Och sen också professionella som jobbar med de här frågorna, alltså inom kriminalvården. Sen så tar det ju oftast lite längre tid med att publicera forskning, så att totalt sett så ungefär ända fram till 2028 kommer det här vara ett pågående projekt.
0: Stort tack för att du hade möjlighet att gästa oss, Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet.
1: Tack.

0: Sanna Nilsen i P4 Västerbotten, Waste Your Love, 11:45 har klockan hunnit bli. Vi har hört i Ekots nyhetssändningar här under morgonen om drogtestning av ny personal. En av Sveriges största arbetsgivare, ICA, drogtestar personer som söker jobb där hos dem. Integritetskränkande menar facket Handels, som är starkt kritiska till det här. Reporter Freja Lantto Heldebro, du har varit runt på diverse ICA-butiker i Umeå och försökt få någon här att prata om det här. Hur har det gått?
1: Det har inte gått bra. Eller ja, personal, ja, det har gått bra. Men butikscheferna vill antingen inte vara med och kommentera det här eller så har de suttit i möte. Men jag ringde till ICA Robertsfors på Chans och frågade där. Och då sa Joakim Eriksson som ICA-handlare där att det här har jag ens aldrig tänkt tanken att jag skulle göra. Och han tror också delvis att det handlar om att på små orter så är det ju så mycket nätverk också, att man vet oftast vilka de är som man anställer. Men han säger att det finns inte, ligger inte nära honom att göra något sådant. Personal som jag pratade med, varav en tjej, hon var nyanställd. Det här var hennes första dag på stora ICA Maxi i Umeå. Nej, hon har inte varit med om det här. Och faktiskt ingen jag har pratat med har blivit drogtestad. Träffade en kille på Teg, på ICA-butiken där, Jimmy Halvarsson. Och han sa så här om det.
2: Nej, jag blev inte drogtestad.
1: Vad tänker du då om att ICA då uppenbarligen gör det, åtminstone ibland?
2: Ja, jag tycker att det låter märkligt, men... Ja.
1: Varför då?
2: Ja, men jag förstår inte riktigt varför man skulle behöva göra det. Men ja, det är väl upp till varje ICA-butik, känner jag. Det,
1: ja.
0: Ja, så känner Jimmy Halvarsson som du träffade lite tidigare här idag, Freja Lantto Heldebro. Men om vi ska tolka det som du fick veta från ICA-handlaren där i Robertsfors rätt, så kanske det främst handlar om ICA-handlare i större städer som eventuellt då drogtestar ny personal.
1: Det skulle absolut kunna vara så. Sen sa de faktiskt på ICA Mariehem, det lilla han sa, butikschefen, sen vill han inte vara med. Men att vi bestämmer ju väldigt mycket själva, alltså varje ICA-handlare och varje butikschef. De är ju väldigt självständiga. Så jag vet inte om man ska tolka det då som att man kanske bestämmer själv om man vill göra de här drogtesterna eller inte, om man tycker att det är nödvändigt.
0: Mm. Och ingen som du har hunnit prata med hittills då har blivit drogtestad som har jobbat på en ICA-butik eller så?
1: Nej, alla stod som fågelholkar om jag ska vara helt ärlig när jag frågade om det, så att nej.
0: Det har man gjort någon gång själv, stått som en fågelholk när man inte förstår vad någon menar. Freja Lantto Heldebro, reporter vid en av ICA-butikerna här i Umeå.

0: Miles Smith med låten Heaven. Den har utsetts till årets feelgood-roman 2026 och släpps idag som fysisk bok efter att tidigare släppts som ljudbok. Den heter Lev för mig. Den här romanen är skriven av författaren och specialistläkaren Kristina Edvinsdotter som bor här i Umeå. Hon gästar oss här efter klockan 12 vid 12:15 ungefär för att prata om nya boken då Lev för mig och ja, om den har vunnit kategorin årets feel good så kan det ju inte vara allt igenom becksvart handlingen i den romanen. Vi borrar lite grann i det vid 12:15 och också kring Kristinas yrkesroll som specialistläkare i onkologi så möter hon cancerpatienter. Något som jag gissar inspirerar i hennes skrivande. Vi påminner om andra program som hörs i Sveriges Radio P4.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.

0: ABBA och Dancing Queen i
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Med mig Martin Sundelius nu fram till klockan 12 och Ekonyheterna, DNCE och Cake by the Ocean.

0: fucking delicious. DNCE Cake by the Ocean här i Sveriges Radio P4. Klockan är 12, vi får ekonyheter.
1: Ekots 12 nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
3: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
2: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
3: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
1: Reportrar Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
4: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
5: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
4: Det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
5: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
4: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
5: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusenlappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
6: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
5: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
7: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom, de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
8: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
9: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
8: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
9: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
10: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
9: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig, men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
7: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
9: Reformen gäller under hela 2027, men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
10: Det beror på valresultat och det beror också på många andra ekonomiska faktorer.
1: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
11: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
12: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de...
11: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj por Oj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna.
12: Trabajar para minimizar los riesgos.
11: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12 nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
0: Och mitt namn är Martin Sundelius, P4 Västerbotten. Lyssnar du på? Producent för den här sändningen idag, Emma Garsson. Vi ska prata om en bok som släpps idag som har blivit prisad som årets feelgood-roman 2026. Lev för mig heter boken. Och författaren heter Kristina Edvinsdotter, boende i Umeå, från Skorped utanför Övik, till yrke specialistläkare också.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P4 Västerbotten. Ja, den har utsetts till årets feelgood-roman 2026. Släpps idag som fysisk bok efter att tidigare släpps som ljudbok. Lev för mig heter boken, skriven av författaren och specialistläkaren Kristina Edvinsdotter, boende i Umeå. Välkommen!
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Från Skorped ursprungligen, och det är en ort och en skylt som jag har passerat när jag har bilat mellan Umeå och Östersund en del. Du, i boktiteln där, Lev för mig, får man ju redan känslan där att det handlar om hur man navigerar i sorg. Men det här handlar ändå om en feelgood-roman, kan du berätta?
1: Ja, men för mig är ju feelgood-berättelser som både känns, men där man också ska kunna lita på att i slutet finns det hopp. Och det är ju ingen motsättning. Jag menar, livet innehåller sorg, det innehåller motgångar. Och på samma sätt som att i en deckare har du en mordgåta du ska lösa, så i en feelgood är det kanske känslor eller relationer som du bearbetar för att komma från en plats till en annan i ditt liv.
0: Mm. Och i din yrkesroll då som specialistläkare i onkologi, så gissar jag att du har mött cancerpatienter genom åren. Och då undrar man ju, på vilket sätt har de här mötena inspirerat dig i ditt skrivande? För det här är din andra roman, ska vi säga, efter debuten som hette Diagnos omöjlig längtan. På vilket sätt har ditt jobb som cancerläkare påverkat ditt skrivande?
1: I allra högsta grad, skulle jag säga. För jag tror ju på devisen att man ska gräva där man står. Och på många sätt känner jag mig otroligt lyckligt lottad att ha fått sitta i de här människomötena där livet blir så där viktigt på riktigt. Jag har ju fått reflektera över mitt liv, och det är lite grann det jag vill lämna vidare till mina läsare. De som kanske inte möter människor nära döden. För de som dör, de har berättelser och kunskap som de vill ge vidare till oss som är kvar. Och väldigt mycket av det finns egentligen i båda mina böcker.
0: Vad kan det vara för budskap som en person som vet att den snart ska dö vill få ut till sina närstående?
1: Ja, men här i Lev för mig så finns ju Sara som huvudkaraktär. Hon är psykiatriker, hon är psykoterapeut, hon stöttar andra, hon är liksom kompetent för andra. Men i sitt eget liv så tvivlar hon på att hon har ett värde, att hon duger. Och när hennes bästa vän då får en obotlig cancerdiagnos, så ger hon henne den här lilla knuffen i ryggen och säger, du vet, mina dagar, de är räknade, men du har ett liv att leva. Och om du inte kan göra det för dig, så får du leva för mig. Det liv jag inte fick.
0: Mm. Du var inne på lite grann i din yrkesroll som specialistläkare i onkologi då. Hur har det påverkat dig och ditt liv att möta cancerpatienter?
1: Framförallt är det att jag har ännu aldrig träffat en person med cancer, oavsett om cancerdiagnosen anses botbar eller obotlig, som säger tack för cancern, det här var ju det jag önskade mig i present. Utan oftast kommer det ju som en blixt från klar himmel, och vi börjar ifrågasätta, vad är det som är viktigt i mitt liv? För mig rent konkret blev det så att min skrivardröm är viktig. Och det fick mig när jag inser att min tid på jorden är inte heller oändlig. Jag fyllde 40 och insåg att ska det någonsin bli någon bok skriven, får jag ta min skrivardröm på allvar nu. Och då har jag också backat ner lite grann i tid ifrån min vardagsverklighet som doktor för att ha energi och tid att få skriva.
0: Och hur har det varit då nu när du har släppt din andra roman? Hur känner du att det blev, det här beslutet tidigare att börja skriva?
1: Ja, men det här är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Man säger att en av tre eller var tredje människa vill skriva en bok, men det är inte så många som kommer till skott, och framförallt inte har turen att komma till en utgivning och bli läst. För det är väl kanske min dröm, mer än allt annat, att människor ska hitta titta till mina böcker, läsa dem och sen när de lägger ihop den säga, aha, jag fick med mig en och annan tanke här som jag inte kanske hade fått med mig om jag inte hade läst just den här berättelsen. För mig är det liksom den ultimata framgången. Ja, även inräknat pris och annat.
0: Mm. Årets feelgood-roman blev den prisad som då 2026, den här nya Lev för mig, som på ett ganska löst sätt ihopkopplad med din debutroman. Det är inte samma huvudkaraktärer som man får följa i den här andra boken, Lev för mig. Men jag berättar, de ändå, det går att koppla ihop böckerna.
1: Ja, men som läsare, när jag läser böcker, tycker jag allra bäst om när man får liksom investera i relationer som kanske sträcker sig bortanför en enda bok. Och det ville jag göra med mitt författarskap också. Nu skriver jag ju kanske mer romance än feel good. Och vad är då skillnaden? Jo, att det finns en kärleksberättelse som bär. Så i min första bok så har vi två huvudkaraktärer som möts, skiljs och möts igen men får ett lyckligt slut. Och i bok nummer två, Lev för mig, så är det ändå på det första parets bröllop som boken tar vid. Det vill säga vi återser karaktärerna från första boken men det är nya människor som står i fokus. Min manliga huvudkaraktär Alexander, som många läsare var nyfikna på redan från första boken. Den där brorsan, vad är han för person? Ja, nu får han kliva fram i ljuset och liksom spela huvudrollen gentemot Sara. Och på samma sätt så kommer jag fortsätta väva ihop karaktärer in emot nästa och nästa bok.
0: Ja, det blir en tredje bok. Den har du ju i skallen, berättar du här, under Taylor Swift-låten. Men blir det ytterligare böcker? Vad ser du framåt när det gäller just ditt skrivande?
1: Jo, men jag hoppas att jag ska kunna fortsätta skriva. Och just den här serien trodde jag att det skulle bli tre böcker. Men när jag pitchade den här nu kommande idén för min förläggare så sa hon till mig, vet du Kristina, jag tror det här är två böcker. Så från en trilogi blir det nog en kvartett åtminstone i det här gänget av härliga människor som, ja, som faktiskt människor verkar uppskatta när de läser om dem.
0: Går det snabbt för dig från idé i skallen till att få ut det på pränt så att säga?
1: Inte de här första gången i alla fall. Det är väl som med alla nya hantverk. Debutboken, ja, jag brukar säga att det var världens längsta graviditet. Inte 9 månader utan närmare 9 år från första tanke till att den fanns i handeln. Nu hoppas jag väl att det ska gå fortare den här gången. Jag har väl lärt mig någonting med åren. Så vi får se. Planen är att det kanske blir en bok redan nästa år. Ja, om jag hinner få ner det på papper alltså.
0: Stort lycka till med det och tack för att du kom hit, Kristina Edvinsdotter, boende i Umeå, aktuell då med boksläpp idag för den fysiska boken Lev för mig.

0: BVO Open Door här i P4 Västerbotten. Lite höstkänsla om man tittar i almanackan. 1 september 1-3 så drar världskuppen i längdskidor igång. Men utan finländskan skidstjärnan Kerttu Niskanen som har bestämt sig nyligen här för att sluta med längdskidåkning efter 25 år i det finska längdlandslaget. Landslagstränaren i Finland Joakim Abrahamsson, den svenska landslagstränaren för Finland, han säger: med sina fantastiska prestationer och OS- och VM-medaljer har Kerttu skrivit sitt namn i vår idrottshistoria. 38-åriga Niskanen fick ett OS-brons i stafett under sin sista säsong. Hon har tagit ytterligare 4 OS-medaljer och 2 VM-medaljer. Och sen har hon också mäktat med 36 pallplatser i sina 357 världscupstarter. Hon säger till på det finländska skidförbundets webbplats att hon vill tacka alla fans för deras uppmuntran och stöd under karriären.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges

0: radiologiska undersökning, SGU.
1: EU har beslutat en så kallad Critical Raw Materials Act som syftar på att bli mer oberoende från länder, till exempel Kina, som vi importerar mycket metaller ifrån. Och då kan man ju hoppas att det resulterar i flera gruvor.
2: I Vilhelmina provborras sedan i sommar i alunskiffer. Det har skapat oro och alla partier utom Sverigedemokraterna är emot gruvbrytning lokalt. Hans Selbars vid SGU tror att många felaktigt uppfattar provborrning som att gruvdrift är nära.
1: Det är en ganska lång process som kan sträcka sig upp till 15-20 år. Man måste veta att det senaste decenniet har bara öppnat en ny gruva i Sverige, så det är en lång och dyr process.
2: Det går nästan 1000 provborrningsprojekt för en gruva, säger Hans Selbars, som menar att fler gruvor behövs.
1: Jo, alltså, det är ju så att vi i EU förbrukar ungefär 25% från alla metaller på världen. Och vi producerar bara 3, och där är det uppenbart att det saknas ju en del.
0: Reporter Hjalmar Åman. Och tjuvar slog till mot Västerbottens museum i Umeå i natt. Designbord och stolar för omkring 300 000 kronor har stulits från uteserveringen. Caféet håller trots stölden öppet som vanligt och extra bord har ställts ut inomhus. Nu efterlyser museets personal tips och polisen utreder ärendet vidare. Och idag är älgjakten igång och för Emma Mattsdal i Storuman är det en självklarhet att ta med sig sina 3 barn ut på jakten.
3: Jag ammade på pass i början då de var riktigt små.
4: Emma Mattsdal är egenföretagare och driver också ett Instagramkonto där hon delar med sig av livet i Västerbottens inland med bland annat jakt och fiske. Genom kontot har hon inspirerat andra kvinnor att själva ta jägarexamen. Hon tar ofta med sig sina döttrar som är 7, 5 och 3 år gamla när hon ska ut och jaga.
3: De roar sig själv ganska mycket under dagarna. De plockar lingon och blåbär och de sitter och pysslar med pinnar och kottar. Och ibland blir det väldigt långa dagar, men de är duktiga på att haka på.
5: Och de är antingen med dig då eller med barnens pappa. Brukar ni turas om och ha ansvaret där så att säga? Eller hur är det?
3: Det är inte alltid det helt tyst på pass om man har barnen med sig, så vi brukar köra lite varannan dag. Ibland är de jätteduktiga och kan sitta tyst flera timmar och sen så sitter de och sjunger Pippi Långstrump ungefär. Så då kan man räkna med att det kanske inte kommer en älg precis då.
0: Och reporter här var Martin Sundelius och Helena Andersson.
5: Anna Nyberg med nyheterna. Vi pratar mer om provborrning av alunskiffer i Vilhelmina här strax. Det träffas en grupp på 10-20 personer varje månad för att diskutera och lära sig mer om det här. En typ av studiecirkel. Vi kommer höra bland andra Marie Lundgren, cirkelledare, om varför de träffas om en liten stund. Fram till dess, Bee Gees och Stayin' Alive.

0: Bee Gees här i P4 Västerbotten. Samtalsgruppen mot brytning i alunskiffer. Ja, det är en studiecirkel som träffats regelbundet sedan knappt ett år tillbaka, eftersom frågan om en gruva blivit allt mer aktuell. Under augusti så har ett företag provborrat i alunskiffer vid Malgomaj, och den här gruppen har samlat in över 2000 namnunderskrifter som säger nej till en gruva. Kollega Tora Larsson träffade fyra av medlemmarna på biblioteket i Vilhelmina. Först hör vi Marie Lundgren som är cirkelledare om varför de ses.
1: Ja, för att det verkligen finns ett behov av det, och för att vi behöver samla all information så vi vet vad nästa steg ska vara. För det finns hela tiden någonting att göra.
2: Ja. Och de här provborrningarna som sker just nu, vad tänker du om det?
1: Ja, man får så mycket tankar och funderingar, och det är som sagt är synd om de som gör det, för det är ju inte deras fel att det görs. Men att det görs är problemet, att det överhuvudtaget ska göras. För att vi vill ju inte ha brytning i alunskiffer överhuvudtaget.
2: Ingrid Karlsson, hur känner du kring de här provborrningarna som sker?
3: Nej, men det är klart att det skapar ju en fruktansvärd oro hos alla. Att vad är nästa steg? Vad kommer att hända nu med det här? Och då blir man ju väldigt besviken när man stöter på folk som säger att ja, men det här är ju ingen, hör ju inte, det här har ju inte med gruvorna att göra, utan det här gör vi ju överallt i Sverige hela tiden.
2: Men stämmer inte det då?
3: Ja, det kanske gör det, men varför borrar man här då? Vad är syftet med det?
2: Och nu så vill ju ni samla kunskap. Lena Håkansson Liv, du är också här. Varför är det så viktigt för dig att lära dig mer om detta?
4: Ja, det här kommer att påverka vattendragen. För allt skit som kom av det här rörandet i alunskiffer, det kom till att gå ner i vatten. Och det är alltid i närheten av vattendrag de håller på. Och vi har bara ett vatten. Och det ska vi vara rädda om.
2: Och vad har du själv liksom lärt dig kunskapsmässigt det här senaste året?
4: Otroligt mycket vad som hänt som man aldrig vet. Alldeles för mycket.
2: Ja, men, och vad händer med dig då när du får mer kunskap?
4: Ja, man blir ju elak. Det är för att det är så många som inte förstår.
2: Ja, men det här med att få mer kunskap, Ingrid, vad har det gett dig?
3: Jo, men det har gett jättemycket faktiskt. Det här, jag visste inte så mycket om det här tidigare, men man har blivit mer intresserad. Man har fått ett helt annat fokus på, även om man har varit jag har alltid varit naturvän och naturmänniska, så har det ju liksom bidragit till att framtiden står på spel. Det finns inga andra frågor som är viktigare än naturen alltså, och vår miljö.
2: Och Marie, vad säger du om det här med att skaffa sig kunskap? Varför är det så viktigt i den här frågan för dig?
1: Vi pratar om här och nu, men det här handlar ju framförallt om framtiden, om våra barn, våra barnbarn. Vi är inte ens markägare i de här trakterna, men det spelar ju ingen som helst roll, för det kommer påverka allt och alla i de här trakterna där det först och främst nu provborras, men i värsta fall då att man ska börja bryta i alunskiffer. För som Lena säger, det kommer att påverka vattnet bland annat. Det är ju det viktigaste. Vi får veta mer och mer om riskerna med detta. Och just därför så blir man så frustrerad, förbannad, ilsken över att vi inte blir hörda på. Och att man liksom bara kör över. Det spelar ingen roll hur vi engagerar oss, så har vi liksom ingen talan.
2: Maud Karlsson, vad säger du?
5: Alltså kunskap är ju makt. Det vet vi ju sedan århundraden tillbaka. Och det man kan tycka, det jag kan känna, det är ju som sagt vad ni tidigare har sagt, att med den här kunskapen eller den här aktiviteten som sker, så blir jag bara mer och mer förbannad. Och jag blir också frustrerad av att många inte riktigt fångar kunskap och tar reda på vad som händer, utan man är inte van vid det i våran tradition, i våran kultur här uppe i Norrland, att man kanske, man väntar, man inväntar. Vi är vänliga, vi tar i hand, vi ser varandra i ögonen, men det kan vi inte lita på längre. Vi har inte önskat de här borrhålen. Vi har inte önskat den här verksamheten. Vi vill skydda vårt land. Vi kämpar för vår framtid.
2: När ni berättar nu och när ni har era träffar, det uttrycker ju alla en frustration och en ilska. Finns det någon känsla av hopp? Vad säger du, Marie?
1: Ja, men vi har ju fått lära oss att om många säger ifrån, om liksom allmänheten, vi, vad heter det, gräsrötterna, om vi säger ifrån så spelar det roll.
4: Men självklart, vi måste ju ha ett hopp. Annars är det ju kört. Så vi gör ju allt vad vi kan.
3: En grej till som jag tänker på, det är, som är positivt, det är ju att våra politiska partier, förutom Sverigedemokraterna, som har tagit klart avstånd från att ha det här i Vilhelmina kommun. Och det inger ju hopp.
0: Vi hörde via reporter Tora Larsson Ingrid Karlsson som kandiderar för Vänsterpartiet i Vilhelmina kommun. Vi hörde Lena Håkansson Liv som kandiderar för Centern i samma kommun. Så hörde vi Maud Karlsson och Marie Lundgren. Alla är med i samtalsgruppen mot brytning i alunskiffer i Vilhelmina. Företaget som provborrar är tydliga med att de inte bedriver gruvverksamhet utan enbart prospektering.
6: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. En anställd på förskolan Klumpen i Umeå har bekräftats smittad med mässling och nu pågår omfattande smittspårning.
1: Vi har ju haft nära dialog med smittskydd på Region Västerbotten. Så vi följer ju riktlinjerna och de smittspårar och det är väl det jag kan säga.
2: Det berättar rektorn Jenny Lindhagen på förskolan Klumpen i Umeå. Där går 54 barn i olika åldrar uppdelat på 3 avdelningar. Just nu bedömer smittskyddet att personer som vistades på förskolan under torsdag och fredag förra veckan kan ha blivit exponerade för mässlingen. Men hittills har inga fler fall bekräftats. Normalt ges vaccin för mässlingen till barn som är 18 månader. Därför har smittskyddet erbjudit ett särskilt läkemedel till barn på förskolan som är yngre än så, berättar smittskyddsläkaren Maria Marklund som höll ett informationsmöte med föräldrar igår måndag. Rektor Jenny Lindhagen igen.
1: Alltså, vi hade ett jättebra möte igår kväll där vi också hade smittskyddsläkare på plats. Det är klart att det finns funderingar och tankar, men vi har ju fått väldigt bra stöd och svar av smittskyddsläkaren. Så att vi jobbar för att det ska vara tryggt.
2: Är alla barn på förskolan idag som vanligt?
1: Vi har öppet precis som vanligt och inte säga exakt antal som är på plats och inte. Och i så fall varför man inte är på plats. Men vi är öppet precis som vanligt.
0: Säger Jenny Lindhagen, rektor på förskolan Klumpen i Umeå. Reporter Henrik Brandt, en anställd där på förskolan Klumpen i Umeå, har alltså bekräftat smittad med mässling.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Manchild. Här i Sverige. Slagningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti där i Fagersta. Mer om det via Nicky Bergman om några minuter.

0: The Cars med The Drive här i P4 Västerbotten. Senaste nytt från Sveriges Radio Finska nu och Nicky Bergman.
1: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
2: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
1: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
2: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
1: Reporter var Marco Sävälä. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Centerpartiets Elisabeth Tan-Ringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
4: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
5: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Enligt Europarådets experter är 1 timme i veckan för lite och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
6: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
1: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för finska.
4: Då har vi inte tagit ställning tid.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat på nationella minoriteter tror att det är osannolikt att partierna kommer att enas om en lagstadgad minsta undervisningstid för finskan i skolan.
7: I och med att det har gått så lång tid av kritik från Europarådet så skulle jag ändå säga att det här inte har prioriterats av politiker hittills. Och då tror jag inte heller att de kommer prioritera det under kommande mandatperiod.
1: Sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
0: Och mitt namn är Martin Sundelius, P4 Västerbottens sändning här från och med... Strax efter 10:00 lider mot sitt slut. Vi hörs igen härifrån Radiohuset i Umeå vid 3:00 i vanlig ordning. Vi har berättat ganska nyligen om en anställd på förskolan Klumpen i Umeå som bekräftats smittad med mässling och nu pågår omfattande smittspårning. Producent för sändningen Emma Garson, musiken valdes av Olle Nilsson.
8: I P4 Extra idag, Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i Stortinget, men hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
9: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
11: Kollar ni inte upp det i förhand?
10: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
11: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
10: Nej.
12: Under våren har ett 10-tal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Miljöpartiet är kollega öppna kandidaterna i Vänsterpartiet.
13: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser, så det är inte bra.
9: Och reporter här var Jon Idén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så kan jag berätta att i detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges radioapp. Tina Flodin, Ekot.
14: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning.
15: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
14: Per Karl där med sammanfattningen. Du följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från Varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta med fotledsskada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
16: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
17: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
16: Ja, men jag har ju följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker jag har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
14: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bornegren.
8: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nye kung Håkon den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette-Marit finns inte på plats på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betala för det. Det här visar del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Jimmy. Det samtalet efter 13:30. Här är Musgraves.

0: Idag börjar P4 Extra i Norge. Idag svärs landets nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här, och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra, så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till Slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet. Och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första och det är en gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
2: Man har varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
2: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
2: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det kontot, eller det nätverket handlar om det är ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer. Men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är ute bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig en gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte. Och då tänkte jag, det här behöver ju vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontorna. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi säger att vi ska ses i Slottsskogen i Göteborg. Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här. Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn. De har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag. Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet då.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, så ja.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sen aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet. Och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på, hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut kring den här typen av innehåll och annonser på sociala medier?
1: Ja, men det här bryter egentligen mot EUs regler på flera sätt. Dels de här sociala medieplattformarna, de ska ju bland annat aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll och ja, men på det här vilseledande manipulerande sättet. Och sen så är det inte tillåtet med politisk reklam på plattformarna heller.
0: Men vad kan du säga om hur stor spridning de här kontona har, de här kontona som ni har granskat då specifikt?
1: Ja, men vissa konton är större och vissa är ju mindre, men tillsammans har de ju nått miljontals användare.
0: Avsnitt 2 av P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Matilda Skarehag, stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack.
0: Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy, då är mailadressen p4extra@sr.se. Nu är klockan 13:30, lokala nyheter och sen Jimmy Åkesson.
5: Lokala nyheter, P4 Västerbotten. Tjuvar slog till mot Västerbottens museum i Umeå i natt. Designbord och stolar för omkring 300 000 kronor.

0: universitet. Och hon säger att det saknas forskning på området och att kriminalvården vill ha kunskap för att kvinnornas tid i fängelse ska avlöpa så problemfritt som möjligt och bidra till en bra återanpassning.
1: Kriminalvården rapporterar ju både ökat våld mellan intagna men också mot personal. Men sen är ju också anstalter i sig en speciell miljö. Och det här inverkar ju såklart både på mående, hälsa.
2: Sen har det väl forskats en del på unga män som är våldsdömda tidigare, gissar jag. Varför går det inte att överföra den forskningen på unga kvinnor som är våldsdömda?
1: Vägen in i liksom grov kriminalitet skiljer sig mellan män och kvinnor. En av de sakerna är utsatthet, och där kvinnors utsatthet för sexuellt våld skiljer sig. Så det är viktigt att undersöka specifikt tjejer, unga kvinnors situation.
3: Reportrar Martin Sundelius och Peter Öberg. Och nu väljer fler jägare att utöka sin vapensamling efter lagändringen som gör det möjligt att äga upp till 10 vapen. Jaktbutiker i Västerbotten märker ett stort intresse för att köpa fler vapen, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Tidigare var grundregeln att man kunde ha 4 vapen, men det gick att få tillstånd för upp till 6 vapen om man kunde motivera det. Sedan 1 juni är gränsen nu 10 vapen. Det var dina lokala nyheter.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar, och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
6: Tack så mycket.
5: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon, och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västen, eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
6: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs. Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt. Och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
5: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka, så att jag... det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4,2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Rickard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken, och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du har sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
6: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
5: Bra!
6: Absolut, en bra sammanfattning.
5: Då har researchavdelningen lyckats.
6: Tack.
5: I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
6: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning, och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju 4 olika partier i det blågula laget, och jag är inte ett dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Vi har varit, och jag tycker det är bra att vi visar på enighet såklart, och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är 4 olika partier med olika prioriteringar, och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
5: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
6: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget.

0: Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
1: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
0: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren om jag ska vara krass. Men det är, samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande om man ska vara ärlig.
1: Jimmy Åkesson, du sitter kvar för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, mejla den till p4extra@sr.se. Men först så handlar det om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Vi kommer ju inte att hinna med alla, så vi har valt två. Och det är frågor om detta till alla partiledare, ekonomi och migration, integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden, som sagt. Vi vill att det ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Vi börjar med migration och integration, Jimmy. Mm. Sverige ligger nu på EU:s miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Men invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär, och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina, utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså, den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså, den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är, till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp, kostar väldigt mycket mer att göra så än att hjälpa i närområdet. Så att det är ju en viktig del i att det bistånd som jag ändå vill behålla, det är ju flyktinghjälpen är ju en del i det. Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa nödställda människor på.
0: Går du igenom ett exempel på hur man kan hjälpa människor på plats? Det är ju ofta väldigt utsatta områden.
1: Det är det ju. Jag har själv varit i flyktingläger och tittat och träffat människor och pratat med människor. Och ja, det är klart att det är en utsatt situation, men det finns ju inte så många alternativ, utan det är ju det alternativ vi har. Och när jag pratade med, jag var i Jordanien för ett antal år sedan och pratade med UNHCR då, som är FNs flyktingorgan där, och de menar ju att de behöver mer resurser. Sverige har varit en ganska bra givare till UNHCR, men vi har samtidigt lagt många miljarder på människor som kommer till Sverige. Hade vi lagt en bråkdel av de pengarna istället ytterligare på UNHCR, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler och de hade haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
0: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning, och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där. Men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, samma, om man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså, vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige. Och det är såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut. Men man kan åtminstone sträva dit och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
0: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
1: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart,
0: kommer du någonsin att hamna där, tror du?
1: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst tiotals, hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt över de här områdena som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att ja, vi har haft väldigt mycket morot men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
0: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare. Det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4 där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman som bor i Hjärup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el, och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om, och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute, och då har jag räkningar på närmare 5000 vissa månader, och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena, och nu bor jag ju i elprisområde 4. Jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
0: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
1: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
0: Har det svidit även i din plånbok?
1: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att amen, det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på och prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå, så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
0: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner och ja, att ni jobbar på med kärnkraften alltså?
1: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
0: Håll ut, Anna.
1: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
0: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
1: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare. Det tror jag är ett bra sätt att ta sig ur lågkonjunkturen. Vi vill behålla den här momssänkningen på mat, alternativt att man diversifierar, alltså att man har momssänkning, lägre moms på vissa basvaror. Det var svårt att göra det, vi ville ju det från början, men det var svårt att göra det. Men det ser vi framför oss, alternativt att man då behåller sänkningen som den är. Fortsatt låga bränslekostnader. Vi vill successivt sänka elskatten ner till EUs miniminivå. Det är väl de stora sakerna, förutom då den enskilt kanske största reformen som är tandvårdsreformen, där vi började ju redan nu vid årsskiftet att de som är 67 och äldre, de betalar bara 10% när de lagar tänderna. Vi vill att under nästa mandatperiod så kommer det att gälla hela befolkningen helt enkelt.
0: Ska prata mer om tänderna, Jimmy.
1: Spännande.
0: Vi återkommer till det. Det är alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är här, och vi pratar mer efter Lady Gaga med Pokerface.

0: Petra Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, och det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när jag
0: var där senast. Då är det länge sedan.
1: Men nu har jag råkat bo ganska nära min tandläkare och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer så där skarpt. Men det här lovar jag verkligen skarpt. Är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är, 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sedan 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
0: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt jämfört med dagens lagstiftning. Vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
1: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga de som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Alltså man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler, även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
0: så
1: brottet.
0: Så bara vara med i gänget är kriminellt?
1: Ja, det ska det vara.
0: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
1: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
0: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
1: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
0: någon
1: väldigt...
0: form av lista med kriterier? Eller?
1: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad pepp-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
0: Berätta för folk vad pepp-person är.
1: Ja, men pepp, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
0: En lite utsatt position,
1: ja,
0: kan det vara.
1: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
0: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
1: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande. Men den är också stabil. Alltså vi behöver baskraft och nu har vi ju...
0: Det tar ju så lång tid.
1: Ja, men allt tar lång tid. Alltså många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid, kostar väldigt mycket pengar.
0: Solen, vinden?
1: Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det, att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna i de norra delarna av landet och att utöka vattenkraften. Det är jag inte beredd att göra, utan vi behöver bygga kärnkraft framförallt då i södra Sverige.
0: Nu är det 30 sekunder att svara på frågan vad en effektiviseringsminister ska göra, för en sån vill ni inrätta.
1: Ja, men se över vilka myndigheter vi har. Kan man effektivisera dem på något sätt? Kan man slå samman myndigheter? Kan man lägga ner någon myndighet? Kan man flytta uppdrag från någon myndighet till någon annan? Det är väl typiska exempel på sånt som en effektiviseringsminister skulle kunna göra.
0: Räcker det med en?
1: Ja, nej, det gör det kanske inte, men man får väl ha lite stab också kanske.
0: Kommer du att lägga ner några myndigheter, hinner jag fråga?
1: Det kommer vi säkert att göra, men jag tänker inte sitta här och hitta på några som jag ska lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
0: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa, du skulle välja en låt och vad har du då valt?
1: Jag ska ärligt säga
0: och varför vill jag också lägga till?
1: Det är inte jag som har valt, utan det jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig. Och det är ju det är min och Fröken Snusks låt som heter Så länge hjärtat slår, eller något sånt där.
0: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa, Jimmy, men du lät någon annan göra det.
1: Ja, men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
0: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
1: tagit? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt, tänker jag.
0: Vill du att vi byter?
1: Nej, det vill jag inte.
0: Nej.
1: Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer. Liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
0: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt, skulle du säga?
1: Väldigt inofficiell då. Vi har faktiskt vi har två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också. Faktiskt.
0: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons. Mm. Hur går det, tycker du?
1: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Jag har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars så har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
0: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
4: Jag känner mig inte så statsmannmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Den satt bra.
1: Ja, men den är ju lite catchy, är den inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Det är det verkligen. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Bra. Här kommer den. Putta den till.
1: Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola? Men det...
0: Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög så du får ta i. Man drar åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Oh, jäklar,
0: ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut, förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha, vare sig vi vill eller inte, om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det NATO?
1: Ja, det är ju det. Och jag tror väl att det är rätt så rimligt också. Om vi nu är med där så får vi väl vara det fullt ut. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, jag tycker att vuxenkultur i högre grad ska stå på egna ben och bära sig självt, istället för att vi... Jag var i TV4s utfrågning igår och fick prata om liksom rishögar som kommunala skattepengar har gått till, och så där tycker jag det är fullständigt trams och vansinne faktiskt.
0: Men ungkultur?
1: Ja, men ungkultur, alltså barn och unga ungdomar har ju inte kanske råd att själva betala för kultur, och då behöver ju det allmänna gå in liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt, på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan få gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna, för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag, där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
0: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag, utan vissa mer utsatta yrken, eller?
1: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva, och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
0: Ja, tar vi nästa.
1: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik, och vi skulle få...
2: Och här kommer senaste nytt från P4 Västerbotten. Just nu pågår en inrymning på Tambergsskolan i Lycksele. Både elever och personal har alltså låst in sig till olika lokaler. Elin Andersson är polisens presskommunikatör.
3: Polisen har fått in ett tips om att något eventuellt skulle kunna hända på en skola i Lycksele. Och det är ett tips som vi har tagit på allvar, så vi har polispatrull på plats för att kontrollera det, helt enkelt. Men än så länge så har inget hänt på den här skolan, och det verkar vara lugnt där just nu.
4: Är skolan inrymd?
3: Delar av skolan är inrymd, som jag har fått till mig, och även en förskola som finns i närheten.
4: Finns det någon anledning till oro?
3: Vi är där och kontrollerar det här tipset, och innan vi är klar med vår kontroll så kan jag inte säga så mycket. Vi måste få arbeta klart, men vad vi har sett hittills är det lugnt på skolan, och det har inte hänt någonting.
4: Kan du berätta mer vad det här tipset handlade om?
3: Nej, inte i nuläget.
4: Vi har fått uppgifter om att det ska handla om att någon har sett en person med något vapen utanför. Kan du bekräfta det?
3: Nej, tyvärr. Jag kan inte säga någonting om det just nu.
4: Hur många resurser har ni på plats?
3: Vi har ett flertal patruller, och vi har även drönare på plats.
2: Det säger Elin Andersson på polisen, och reporter här var Viktor Åsberg. Nu över till P4 Extra igen och lokala nyheter igen 14.30.
1: Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det även om det inte heter maffialag.
0: Vad tar det sån tid för då?
1: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså vad är en maffialag? Alltså det är det vi håller på med nu, det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det, fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror, nej, det vill vi inte ha. Har du mer tid?
0: Ja, visst.
1: Oj,
0: jag frågar kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
1: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
0: Ja, det såg jag.
1: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
0: Mm.
1: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringsåldern. Så att man börjar jobba tidigare än 30 år tror jag det är idag i etableringsåldern.
0: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket. Ja, tror du att det här liksom, är det haltare? Är det vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycke för lite?
1: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad och, eller i praktiken tvingad att läsa på universitet till exempel, utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror
0: du
1: jag
0: hinner
1: bättre.
0: En till.
1: Hinner jag en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor står det här. Primärt de muslimska. Det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
0: Tid? Där var det stopp.
1: Stopp. Okej.
0: Okay. Det blev ju nu ändrar de sig. Du hinner en till, det är 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, men det har jag redan sagt.
0: Att ja, det känns väldigt bekant. Absolut. Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat. Det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt.
1: Ja.
0: Bra. Vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, jag vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal. Liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Hohtasari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står "Vi gör Sverige till Sverige igen". Och då undrar jag, vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Jag tycker det är så fint också, för Vivi 84 har lite perspektiv.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att stöden till studieförbund och annat har urholkats. Jag är absolut beredd att stötta det. Men jag vill också ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har då tillskansat sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet, men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig en. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore det inte bättre att de är kvar och betalar tillbaka både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt, och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng i att vi som Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
0: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
1: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen, alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
0: Ger du upp dem då?
1: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså, Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifieringen kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Men att straffa människor som ännu inte är mogna att fullt ut liksom gå över till exempel elbil och annat, att straffa dem så att de inte har råd att köra till jobbet, så att de måste säga upp sig, det tycker jag är dålig politik. Och det är det vi har ändrat på. Då kommer våra utsläpp från transportsektorn att öka något under en tid. Men successivt, så i takt med att vi bygger ut laddinfrastruktur, vi bygger ut kärnkraft och annat, så kommer elektrifieringen att ske. Så att jag är inte orolig för det långsiktiga målet, utan det kommer vi att nå.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann med, Jimmy.
1: Bra frågor.
0: Vi har bra lyssnare. Mm. Vi har några minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Sverigedemokraterna på 19,1%. Det var den 19 augusti. Det gör er störst på er sida, så att säga. Vad betyder det för dig och för er att vara det största partiet i ert regeringsunderlag?
1: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt fyra olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste, och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot

0: våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti och helst störst såklart.
1: Tidningen Expo avslöjade igår att två personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det för förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
0: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att nu har jag inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom, utan det kan ju
1: men kan
0: betyda...
1: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
0: jo, men ofta
1: är det rimligt?
0: Så har ju, det, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och, så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här två fallen var det, va? De har jag inte insatt i dem, så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
1: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända?
0: Ja, men det beror på vad det är, som sagt, i sak. Okay. Så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
1: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna, inklusive tre av de fyra tyngsta posterna. Står du fast vid det?
0: Ja, men det borde vara utgångspunkten, och det är väl det jag har sagt. Alltså, när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
1: Säg en viktig hatt.
0: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver, och sen får man väl utifrån det dra slutsats om vilka liksom ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller två eller tre eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
1: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
0: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste, och det spelar ingen roll när eller så. Utan vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man... sluta hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på, ska vi försöka få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället, så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
1: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
0: Tack så mycket.
1: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
2: Lokala nyheter, P4 Västerbotten. Just nu pågår en inrymning på Tambergskolan i Lycksele. Både elever och personal har alltså låst in sig i olika lokaler. Exakt vad tipset som orsakat inrymningen består av går skolan inte in på i nuläget, men uppger att ingen ska vara skadad. Elin Andersson är polisens presskommunikatör.
3: Polisen har fått in ett tips om att något eventuellt skulle kunna hända på en skola i Lycksele. Och det är ett tips som vi har tagit på allvar, så vi har polispatrull på plats för att kontrollera det helt enkelt. Men än så länge så har inget hänt på den här skolan, och det verkar vara lugnt där just nu.

0: Duvar slog till mot Västerbottens museum i Umeå i natt. Designbord och stolar för omkring 300 000 kronor har stulits från uteserveringen. Caféet håller trots stölden öppet som vanligt och extra bord har ställts ut inomhus. Och nu väljer fler jägare att utöka sin vapensamling efter lagändringen som gör det möjligt att äga upp till 10 vapen. Jaktbutiker i Västerbotten märker ett stort intresse för att köpa fler vapen, det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Tidigare var grundregeln att man kunde ha 4 vapen, men det gick att få tillstånd för upp till 6 vapen om man kunde motivera det. Sedan den 1 juni är gränsen nu 10 vapen. Och det var dina lokala nyheter med mig, Anna Nyberg.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att, alltså, att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså rent, alltså kroppen kollapsa. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrande sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt att gå i skolan. Kommer du ihåg, alltså, varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså jag var ju hemma i sexan ute emellan, alltså lite i period.

0: perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom i när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns som inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan så jag vet att det är min mamma som dog. Och där då nådde jag en gräns och där jag inte klarar något mer utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
1: Men det var inte hon som var i olyckan?
0: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som händer, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad det väcker inom en.
1: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket gör väldigt bra.
0: Jo, alltså, jag känner mig som ett totalt misslyckande. Det är ju som en väldigt grundläggande grej att gå till skolan som alla andra gör ju det här. Och dessutom känner jag mig som en väldigt stor besvikelse som inte kan leverera mycket inför mig själv. Jag vill ju vara duktig, göra rätt, vara rätt och passa in. Men i och med att jag inte klarar det här så hamnar jag ju också ett starkt utanförskap. Och här väljer ingen frivilligt. Så en fruktansvärd tankesnurr och ångestkamp som utspelade sig.
1: Hade du några kompisar?
0: Jag hade en bästis som höll kontakten med mig under hela den här perioden. Hon är en av de starkaste framgångsfaktorerna. Jag har flera sådana som fortsatt höra av sig fast jag inte klarar av och fara hemifrån, komma och hälsa på och hörde av sig hela tiden. Så att ha någon som är den där knutpunkten spelar roll. Och finns inte det naturligt, då måste skolan se till att vara det.
1: Men till slut då, vad var det som så att säga började hjälpa dig? Vad var det som fick dig att må bättre?
0: Det första riktigt stora steget var att jag träffade en fantastisk psykolog som sa att vi måste ta bort kraven. Alltså, hon bestämde att nu ska inte jag gå till skolan utan nu plockar vi bort det. Och så blev min mamma sjukskriven, så hon var ju hemma med mig, så att vi tog ju bort allt det här som var så jobbigt och besvärligt. Och i det så fick jag ju vila och hitta återhämtningen och samla ihop alla de här känslorna och ångesten och tankarna. Jag levde väl i flera år. Så hon gjorde något väldigt viktigt för mig. Hon lärde mig då att vila, här är inte här då man tar sats. Här är en sån otrolig kraftfull språngbräda till att ta sig vidare.
1: Hjälpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta blev äldre, att man får ett annat perspektiv, eller spelade det inte någon roll alls, utan det var just den här förändringen med psykologen där?
0: Jag tror just för mig handlade det nog en del om det, att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt, för jag gick ju hem i september, det här är ju 2001, och sen var jag tillbaka någon vecka innan skolavslutningen i sjuan. Jag blev ju hemma hela den det året egentligen. Så jag har nog inte kopplat här till utvecklingen.
1: Nej, det var bara en nyfiken fråga.
0: Ja.
1: Men kom du tillbaka till skolan?
0: Jo, jag gjorde ju det. Och att jag klarade av det, här var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här, redovisningen inför klassen, att det togs bort, den anpassning jag är mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där och hela tiden som ska du komma och ska du vara här. Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
1: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
0: Dels är det att en tuff period definierar inte din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräcklig och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
1: Vilket fantastiskt råd.
0: Ja, tack.
1: Men du Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? För nu roar du ju andra i sociala medier.
0: Nej, men jag har alltid, alltså jag som växte upp, morsan och farsan, alltså vi har alltid som skrattat, haft roligt. Min äldsta syster Therese, som skrattade otroligt mycket. Alltså vi skrattar ligger nära och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen, alltså ju mycket sorgset och så, men som vi kan se humorn i. Det är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär.
1: Ja.
0: Så jag har alltid haft humor och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta. Jag tycker allt är kul nästan.
1: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
0: Det kan förekomma något litet.
1: Ja, bara så man är beredd.
0: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
1: Okej. Då får man lyssna på det istället.
0: Jo.
1: Åsa?
2: Det har...
3: Och nu senaste nytt om vad som har hänt på Tranebergsskolan i Lycksele efter en inrymning. Runt 500 elever och personal är just nu inrymda på Tannebergsskolan i Lycksele efter ett hot kom in till polisen. Christer Normark är kommundirektör i Lycksele.
2: Det har ringt in en anmälan om att man har sett en mörklädd person gå i riktning mot Tannebergsskolan, från elevhemmet i riktning mot Tannebergsskolan. Och då har ju aktivitetsinrymning aktiverats och så har polismyndigheten börjar en genomsökning av Tannebergsskolan.
4: Hur många personal och elever är det nu som är inrymda?
2: Det vet jag inte, men skulle det nu vara max på skolan så är det väl en 500 stycken. Nu kan det ju vara några andra aktiviteter som gör att det är färre där, men runt 500.
4: Föräldrar och anhöriga är ju säkert oroliga. Har du något budskap till dem? Hur ska de tänka just nu?
2: Försöka låta bli och ringa dem, jag förstår ju problemet i det, men det är inte alls säkert. Vi har ju mobilförbud på skolan, det är inte alls säkert att de har mobiler med sig. Vi behöver ju mobilnätet för att kunna fungera. Så ta
4: det lite lugnt och invänta vad polisen säger. Vad är det senaste från polisen då?
2: Vi har inte fått någon information från dem efter de har påbörjat genomsökning.
4: Vad gör kommunen nu då i det här läget?
2: Förutom då att stabsfunktionen har gått igång och händelsgruppen uppe på utbildningscentrum, så har vi upprättat på Sankt Mikaelsgården har POSOM upprättat en plats där man då kan söka sig om man känner sig orolig.
3: Och det sa Christer Normark, kommundirektör i Lycksele, och reporter här var Andrea Gilder. Vi fortsätter att följa inrymningen i Lycksele under eftermiddagen med senaste nytt här om en kvart då med Hjalmar.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st day of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffidi Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Jag får åklagarmyndigheten en seger förstås, att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffidi Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare, och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffidi själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är ett litet tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
3: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då Keffidi att så, han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, som Notorious B.I.G.-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller Keffidi som man kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till, för han menar på att han satt i bilen varifrån skotten på Tupac sköts ifrån. Så tillräckligt mycket fick man till slut på åklagarmyndigheten för att kunna gå till rätten med ett åtal, men det har ju också blivit försenat. Han har ju suttit häktad sedan 2023, men rättegången har försenats flera gånger på grund av så här, diverse olika juridiska processfrågor. I USA så är ju juridiken väldigt knepig, och det finns många olika instanser och så vidare.
0: Har det kommit några reaktioner nu då när domen är ett faktum?
3: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det ju samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans, och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden, och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
3: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när han sköts till döds. Så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej och år.
0: Det gör Elvis också.
3: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också, för att de här, alltså historien mellan de här olika gängen och gängrivaliteten. Det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är en folk under utredning och under frågor. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet det kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
3: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
3: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det klart att idag kommer, det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
3: Både det och alltså, att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, alltså, jag tänker också på sådana som är, tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
3: Inte idag.
0: Inte idag. Finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne Kefidi Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
3: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Dr. Dre där i Kulturnytt med dig, Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling. Producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i Kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen. Bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg, men till våren är han tillbaka igen. Amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.
4: Och det här är P4 Västerbotten. Du lyssnar till. Just nu så pågår en inrymning på Tandbergsskolan i Lycksele. Både elever och personal har alltså låst in sig i olika lokaler. Polisen fick under tisdagen tips om att något kunde hända på Tandbergsskolan. En uppgift som polisen nu tar på allvar. Så vi ska direkt dit alldeles strax. Först Ekonyheter.
5: Ekonyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet, Stortinget.
6: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige, och allvitande.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parad i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
4: Ja, P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerhard Stenlund och just nu så pågår alltså en inrymning på Tamberskolan i Lycksele. Både elever och personal har alltså låst in sig och ingen ska vara skadad. Det här ska vi fokusera på här nu första halvtimmen. Filippa Armstrong direkt ifrån Lycksele. Just nu så står du alltså någonstans i närheten av skolan.
8: Ja, jag står mitt emellan elevhemmet och Tambergskolan tillsammans med, nu får ni berätta vad ni heter. Mm.
9: Nadine Safa heter jag.
10: Ella Lundmark.
11: Och jag heter Eja Johanvärre.
8: Och ni har precis blivit utsläppta från skolan. Alltså, kan ni berätta, hur började det här?
11: Ja, det var så att vi satt i kafeterian en helt vanlig liksom, ett håltimme. Och sen så kom en lärare till oss och berättade att, alltså vi såg på läraren att det var någonting som var fel, för han verkade väldigt osäker och liksom rädd. Och då berättade han för oss att vi skulle inrymma och att vi skulle vara lugna och så. Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som... Jag liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och sådär.
8: Och vad heter du, sa du?
11: Eja Johanvärre.
8: Ja, och du heter?
10: Ella Lundmark.
8: Var du rädd, Ella?
10: Alltså, lite i början för att läraren var så pass stressad. Men sen var det ändå ganska lugnt och skönt.
8: Hur snabbt fick ni veta då att det var någon som gick runt skolan med ett vapen?
12: Alltså, jag vet ju inte exakt när det hände. Med, alltså, man ska jämföra med när läraren kom till oss.
8: Men fick ni veta det ganska fort?
12: Ja, väldigt fort. Alltså, det plingade ju till i mobilen. Kanske inom 30 sekunder. Efter att läraren kom till, och, alltså kom till oss och sa till.
8: Var det någon annan som var rädd i det rummet där ni var?
11: Jo, men det var nog en del rädda personer där.
8: Det, du då?
11: Ja, jag var inte jätterädd faktiskt. Men det var lite läskigt ändå när... Man märkte att det fanns folk som var osäkra och att just att läraren var osäker. Då blev man lite osäker själv.
8: Har ni tänkt på att det här skulle kunna hända på er skola?
12: Absolut inte. Man, alltså, Lycksele är så litet. Man tänker ju inte att såna här saker kan hända i ens närhet.
10: Nej, också att vi är så liksom, högt upp i landet. Det känns som att det är något som händer i söder mer.
8: Ni har kvar era saker där inne. Ni ska gå in och hämta dem så småningom. När får ni göra det, tror du?
11: Ja, vi har inte fått någon information om det faktiskt, så jag har ju inte, alla grejer är ju som kvar inne i skolan.
8: Vet ni vad som händer på elevhemmet här?
10: Nej, det vet jag inte.
12: Nej, det har jag inte hört något om.
8: Det är ju två ambulanser här också, vi får väl se vad det utvecklas till. Tack så mycket för att jag fick prata med er.
11: Tack själv. Tack.
4: Och tack Filippa Armstrong, du är kvar i Lycksele förstås, så får vi följa det här nu under eftermiddagen. Peter Öberg, det här med den här inrymningen, det fick vi precis veta i stort sett.
13: Ja, det var väl för ungefär en timme sedan, och det började med att polisen hade fått ett samtal om att någon hade sett en person i arbetskläder i ett grönområde nära en skola i Lycksele. Då. Den här personen ska, enligt första uppgifterna, ha haft ett föremål i handen, och det såg ut som att han liksom byggde på någonting, alltså satt ihop någon grunka. Och därför så har man valt att inrymma eleverna. Vi kan väl höra på vad Elin Andersson på polisens press avdelning säger.
14: Polisen har fått in ett tips om att något eventuellt skulle kunna hända på en skola i Lycksele. Så vi har polispatrull på plats för att kontrollera det.
15: Vi har fått uppgifter om att det ska handla om att någon har sett en person med något vapen utanför. Kan du bekräfta det?
14: Nej, tyvärr. Jag kan inte säga någonting om det just nu.
4: Ja, så säger Elin Andersson, polisens presskommunikatör. Vi kan konstatera att ingen ska vara skadad.
13: Nej, och vi har också fått uppgifter om att en del elever har fått lämna skolbyggnaderna. Men också att polis har skyndat till elevhemmet vid Tambergsskolan. Och kommunen har också aktiverat sin POSOM-grupp vid 15-tiden här. Mm. Vi får se hur det här fortsätter.
4: Ja, vi följer det här förstås här i P4 Västerbotten. Vi fortsätter med andra nyheter. En anställd på förskolan Klumpen i Umeå har bekräftat smittad med mässling.
13: Och nu så pågår omfattande smittspårning. Jenny Lindhagen är rektor på förskolan.
16: Vi har ju haft nära dialog med smittskydd på Region Västerbotten. Så vi följer ju riktlinjerna och de smittspårar, och det är väl det jag kan säga.
4: Mm. Och vi kan väl också säga att vi ska höra Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten, mer om det här om en liten stund. Vi har också med oss trafikredaktionen Alexander Weimar. Hur är läget på vägarna i eftermiddag?
17: Nej, men det är ett lugnt läge på vägarna. Just nu så är det inga större störningar, och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, gör man det sånt på 020 999 444.
4: P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerard Schenlund.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me här i P4, där vi nu i eftermiddag har fått veta att det pågår en inrymning på Tandberskolan i Lycksele. Både elever och personal har alltså låst in sig. Ingen ska vara skadad. Det har vi fått höra av Helen Andersson som är polisens presskommunikatör. Vi har reporter på plats, Philip Armstrong, där vi konstaterade också att det är en del elever som har fått lämna skolbyggnaden. Vi fortsätter rapportera om det under eftermiddagen förstås. Vi har också med oss SMHI, Tony Fuentes, om vi tittar på hur vädret blir i länet, vad har vi att vänta oss?
1: Ja, men just nu då har vi en del moln, men det kommer att klarna upp under eftermiddagen och sen kvällen, så det blir mest klart väder lite senare.
0: Och imorgon bitti?
1: Ja, imorgon bitti. Vi börjar med soligt väder, men sen under förmiddagen då blir det en ökad molnighet. Det är en front som närmar sig. Så det är efter att moln så dyker upp, det blir en del skurar. De kan bli till och med kraftiga med åska lite senare under dagen. Sen också lite blåsigt från syd. En temperatur som kommer att landa mellan 11 och 16 grader.
0: Ja, men du, då nöjer vi oss så. Tack så mycket, Tony Fuentes på SMHI. Och här i P4 så ska vi fokusera på att en anställd på förskolan Krumpen i Umeå har bekräftat smittad med mässling. Nu pågår omfattande smittspårning. Henrik Brandt finns med från smittskyddet alldeles strax. Och så fortsätter vi förfölja utvecklingen i Lycksele också förstås.

0: Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: En anställd på förskolan Klumpen i Umeå har bekräftat smittad med mässling. Nu pågår omfattande smittspårning och Henrik Brandt, du finns med från smittskyddet.
3: Ja, regionens hus i Västerbotten har stått tillsammans med Maria Marklund, smittskyddsläkare. Den här personen som då är smittad av mässling och som jobbar på den här förskolan, den har inte varit på Urkult vad jag förstår det. Den har smittats i Umeå då, eller berätta.
4: Vi utreder som sagt en förskola där det är ett bekräftat fall av mässling. Den personen som har varit på förskolan har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
3: Så hur har den här personen kunnat smittas?
4: Genom att träffa någon som har mässling.
3: Betyder det att det pågår en samhällsspridning av mässling i Umeå då?
4: Nej, utan det här är en direkt koppling till ett känt fall.
3: Är det här någonting som oroar dig som smittskyddsläkare att det nu kommer fall som inte faktiskt har varit på plats på festivalen?
4: Nej, det är det här vi har sett framför oss att det kan ske. Vi vill ju inte att det ska ske, men det kan ske.
3: Den här personen då som har fått mässling nu som jobbar på den här förskolan, är den personen vaccinerad mot mässlingen?
4: Jag uttalar mig inte om enskilda personers sjukdomsstatus.
3: Ni har ju hållit informationsmöte igår på den här förskolan. Du var själv på plats där. Det är liksom ingen fara att besöka förskolan.
4: Nej, jag är väl vaccinerad och det pågår ingen smitta där. Utan det är en person som har varit smittad som har varit på förskolan. Och nu pågår smittspårning där. Så vi ringer och kontaktar vårdnadshavare, vi pratar med rektor, vi pratar med pedagoger. Och så säkerställer man immunitetsstatus och så hur mottagliga olika individer är för mässling. Och de som verkar behöva ett extra skydd erbjuds ett extra skydd.
3: Och det kan då till exempel handla om, vad jag förstår det, för när man är 18 månader då får man ju på BVC mässlingsvaccin. Men när man är yngre än 18 månader då erbjuder ni dem någon typ av förebyggande medicin, de barnen som går på förskolan. Berätta lite om det där.
4: Ja, det kan ju vara så att precis som du säger så erbjuds mässlingsvaccin i barnvaccinationsprogrammet när man är 18 månader. Och om man nu har stött på mässling innan man har ett skydd så kan man få en behandling med antikroppar som ger ett tillfälligt, lite mer kortvarigt skydd mot mässling.
3: Och det här ger ni nu till vissa barn på den här förskolan?
4: Det är vårdnadshavare som erbjudits det och det pågår som behandling.
3: De äldre barnen då, behöver de vara oroade för att kunna bli smittade om man har träffat den här personen då, till exempel torsdag, fredag?
4: Nej, men det är så att om man har fått sin vaccindos så är man väl skyddad upp till skolåldern när man får sin andra dos. Så de individerna bedömer vi har ett bra skydd.
3: Vad är din känsla? Är det mycket oro på den här förskolan och bland föräldrar som har sina barn där?
4: Oro är väl en del av föräldraskapet, men jag upplever att det är en väldigt samarbetsvillig grupp och man är intresserad och man tar till sig av information. Och det är ett gott samarbete både med vårdnadshavare och rektor och pedagoger.
3: Det pågår ju då omfattande smittspårning. Alltså, vad är det ni gör exakt här bakom de här dörrarna?
4: Ja, men bakom de här dörrarna igår så pågick intensiv telefonkontakt med vårdnadshavare till de barn som har funnits på förskolan. Och jag själv, precis som du sa, var nere och träffade pedagoger och rektor. Och sen så följer vi listor på de som kan ha träffat viruset och ger information och vidtar åtgärder.
3: När är det här utbrottet av mässling över, tror du?
4: Ja, för varje nytt fall så tar det 3 veckor innan man kan säga att ingen ny har insjuknat. Så att vi tar det dag för dag.
3: Det här betyder att det kan ta år och dagar liksom innan det här är över, eller hur ska jag tolka dig?
4: Så bokstavligt behöver vi inte tolka det. Vi har ett gott vaccinationsskydd i Sverige, jättebra vaccinationstäckning i barnvaccinationsprogrammet. Så det här ska inte behöva bli så mycket större. Men det är viktigt att man vaccineras när man erbjuds vaccinering.
3: Maria Marklund, CD, smittskyddsläkare på Region Västerbotten. Tack så mycket.
4: Tack.
0: Reporter på plats där, Henrik Brandt. Ja, just nu så pågår alltså en inrymning på Tandberskolan i Lycksele. Både elever och personal alltså låst in sig där. Ingen ska vara skadad och som vi hörde tidigare här så har en del elever fått lämna skolbyggnaden. Om en liten stund så ska jag prata med en av föräldrarna som har en son som just nu är inne i skolan, en av skolorna.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten heter låten. Du lyssnar på P4 Västerbotten, jag heter Gerard Stenlund och vi rapporterar ju från inrymningen där på Tamberskolan i Lycksele. Det är alltså både elever och personal som har fått låsa in sig. Ingen ska vara skadad och som vi då hörde tidigare så har en del elever fått lämna skolbyggnaderna. Ulf Edberg, du har ju en son som just nu sitter inne i Tamberskolan och han har ju inte fått lämna. Hur mår sonen?
1: Han verkar ganska lugn än så länge och hans lugn har väl gjort att jag inte känner akut att jag måste avbryta allting. Utan, ja, han är lugn än så länge.
0: Jag tänkte, hur är det som förälder att få höra en sån här grej?
1: Ja, man blir ju skakad. Man blir som, nej, sånt här händer inte här.
0: Nej, och nu vet vi faktiskt inte riktigt vad det här landar i förstås. Men vad har du fått veta?
1: Det jag fått veta är att de av säkerhetsskäl har stängt ner, eller inte stängt ner, men att de har uppmanat alla klasser att mötas upp i valda klassrum och vara där inne tills polisen tycker att det är ett tillräckligt lugnt läge för att släppa ut dem. De vill undersöka noggrant hela skolan innan de släpper ut eleverna. Som jag förstått så har de börjat släppa ut dem lite pö om pö på de områden som de känner att här är det säkert. Just. Men alla är inte utsläppta.
0: Nej, men du har kunnat hålla kontakt med pojken.
1: Ja, men jag har smsat i alla fall.
0: Ja, jag förstår. Jag vet att polisen gick ut tidigare ut med att man helst inte ska använda sig av telefonen och ringa då de inte vill att det ska braka ihop. Har du också hört det här? Fick ni också till det?
1: Ja, precis.
0: Vad har ni fått för information av skolan?
1: Än så länge bara det allmänna, ingenting direkt.
0: Nej, okej. Okay. Vi får väl tacka dig för att du var med här och rapporterade, så får vi hoppas att det här slutar på ett bra sätt helt enkelt.
1: Tack. Ja, men vi hoppas verkligen.
0: Tack för att du var med, Ulf.
1: Tack, hej.
0: Alldeles strax här i P4, lokala nyheter med Peter Öberg.

First Aid Kit, Emilou här i P4 Västerbotten. Klockan 15:30, lokala nyheter med Peter Öber. Vi börjar förstås med inrymningen som äger rum just nu på Tandbergsskolan i Lycksele.

0: Så där, nu Peter ska vi höra dig.
1: Ja, vi ska förstås ägna oss åt situationen på Tandbergsskolan i Lycksele där runt 500 elever plus personal har blivit inrymda efter en misstänkt incident under eftermiddagen. Vi ska börja med att få senaste nytt här från Filip Armstrong, reporter som är på plats i Lycksele.
2: Ja, här börjar folk har ju släppts ut, elever och lärare har släppts ut från skolan i omgångar. Men man börjar också ta sig härifrån och POSUM-gruppen har ju upprättat ett ställe på Mikkelgården, om jag kommer ihåg rätt namn, som är i centrala Lycksele, dit folk kan komma om de vill ha stöd och hjälp med att förstå vad som hände. Nu vet ju ingen riktigt vad det är som har hänt. Man har ju bara anat att det var en fara och att polis kom och att man blev tvungen då att stanna kvar i sina klassrum. Det är väl ungefär det jag har fått reda på hittills. Det är inte så många som vill prata ur personalen, men jag lyckades prata med en lärare här. Han berättade att han så sent som igår hade haft en genomgång med sina elever kring just det här med inrymning. Vad som gäller om polisen kommer och skolan åberopas göra detta. Så han sa det var precis, han trodde först det var en övning.

0: liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter. Och...
1: Var det någon annan som var rädd i det rummet där ni var?
0: Jo, men det var nog en del rädda personer där. Jag var inte jätterädd faktiskt, men det var lite läskigt ändå när man märkte att det fanns folk som var osäkra och att just att läraren var osäker. Då blev man lite osäker själv.
2: Och sen blir det så här kaos och sen är det några där inne alltså Tandbergsskolan just nu. De är under bordet och allt, de gömmer sig allt.
1: Har ni kompisar som är där inne?
3: Ja, jag har familj.
2: Vi har familj, ja, jag brorsan är sedan där inne. Det är därför jag är orolig här just nu.
1: Du har inte nått dem på telefon och sådär?
2: Nej, jag har inte ringgrejen för att skolan har tagit våra mobiler.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Saif, heter hon och heter Huvat.
3: Josef Abu Saud.
4: Reporter i Lycksele, Filippa Armstrong. Och alldeles nyss så kom en uppdatering från polisen angående det här. Och de skriver att man har på skolan på Södermalm sett en person i närområdet som hoppat ut genom ett fönster och skadats på grund av fallet. Den här personen är förd med ambulans till sjukhus. Och det finns fortsatt ingenting som tyder på att något brott har skett i eller utanför skolan. Och där avslutar vi rapporteringen från Lycksele för den här gången. Nyheterna klockan 3:30.
5: Väder till länet ikväll, i natt mest klart väder. Imorgon till en början soligt väder. Från förmiddagen mulnande söderifrån följt av regn eller skurar som kan bli kraftiga med åska. Temperatur 11-16 grader och en vind omkring syd. Härifrån ska vi få en rapport från Radiosporten alldeles strax.

0: Eurythmics heter de, Thorn in my side här i P4. Här och nu Radiosporten, och vi fortsätter glädjas åt svenska mästerskapsframgångar.
1: Sporten inleder med volleyboll.
2: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
3: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
2: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
1: Reporter där var Patrik Ljunggren. Nu fotboll. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollsmarknaden.
4: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Club Brugge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Reporter Andreas Lundin med sammanfattningen. Under gårdagen blev det även klart att Kalle Järnkrok återvänder till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
5: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
6: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
5: Ja, men jag har följt alla år när jag varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker jag har sett bra ut. Och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
1: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. Men nu laddar sporten upp inför kvällens drabbningar.
7: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där Indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrade Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dordek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien med en knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Villads Nagel.
1: Per Karl där med stenkoll. Du följer såklart semifinalerna ikväll i Sportextra som du hör i P4 och i appen Sveriges Radio. Och glöm inte nu att du också kan hänga med i den europeiska fotbollens deadline day i vår direktrapportering, även den i appen Sveriges Radio. Det här var Nike Bormgren och vi hörs mer ikväll.
0: Tack för det, Radiosporten. Det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jag heter Gerard Stenlund och vi följer ju förstås det som händer på Tamberskolan i Lycksele. Det är ju en inrymning där som pågår. Både elever och personal har låst in sig. Ingen ska vara skadad. Vi vet ju också då att några av eleverna har fått lämna skolbyggnaden. Jag pratade också nyss med en av föräldrarna, Ulf Edberg, som kändes ändå rätt så lugn, hade kontakt med sin son som nu fortfarande satt där inne. Alldeles strax här i P4 så ska vi höra vad en av lärarna har att säga.

0: Kylie Minogue, Light Up.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Stämmer bra. Gerhard Stenlund heter jag och det händer saker i Lycksele där. Det är ju en inrymning på Tamberskolan i Lycksele. Både elever och personal har alltså låst in sig. Ingen ska vara skadad och det kommer sig av att polisen fick under dagen då tips om att någonting kunde hända på Tamberskolan. En uppgift som då polisen har tagit på största allvar. Filippa Armstrong, du är ju där i Lycksele. Vad har du sett senaste?
3: Ja, jag står ju här precis vid avspärrningen. Jag ser en polisbil och jag ser poliser som står och pratar med både elever och personal på skolan. Många har ju dragit sig härifrån nu, kanske en del till Sankt Mikaelsgården för att prata med POSUM-gruppen om man har lite frågor och sådär. Kanske man känner sig lite rädd över och skärrad över vad som har hänt. Innan de började åka iväg så fick jag ett snack med en lärare här på skolan. Vi kan höra vad han säger. Hej, vad heter du?
4: Anders Åström.
3: Och du är lärare här på Tamberskolan?
4: Ja, på industritekniska programmet.
3: Vad hände? Kan du berätta?
4: Ja, jag hade en elevgrupp ute på verkstaden på svetssidan. Och så kom en av mina kollegor och sa att nu är det inrymning fort som tusan. Och jag tänkte, är det någon övning eller någonting? Nej, han sa allvar. Så jag kutade runt i alla svetspås och sa nu är det bara ut härifrån och in i vårat lärarrum. Och de fjantade inte på utan de tog det på allvar. Och så är det inne i lärarrummet så släckte vi lyset och låste dörren. Var det, sen satt vi där och väntade då tills...
3: Andra instruktioner.
4: Ja, vi fick ju via Teams, alltså skolans chattkanaler. Och det kan jag väl tycka, ja, sist så där. För då ska man ju ha tillgång till både dator eller telefon eller något. De borde ha kunnat skicka ut det med sms kan jag tycka.
3: Var ni rädda när ni var där?
4: Inte jag personligen. Någon av eleverna vet jag var lite... darrig, men vi får väl se imorgon när vi träffs igen.
3: Men du tyckte det ändå gick lugnt till?
4: Ja, det måste jag nog säga. De hade ju lite spring i benen, men vi fick säga åt dem att sitta på golvet och vara tyst. Och så.
3: Vad var det för information ni fick?
4: Det var ju via Teams att det var inrymning och polisen hade beordrat från polisen att det var ingen övning. Och sen kom det då ja, varje 10:e, 15:e minut vidare information som vad som var på gång. Och det sista jag minns det var att polisen gick igenom skolan nu och skulle börja släppa ut elever eftersom, men det kunde ta ganska lång tid.
3: Men fick ni veta varför ni var inrymd?
4: Ja, det var ju för att de misstänkte att en person som eventuellt hade något vapenliknande föremål här mellan elevhemmet och skolan. Någon hade sett.
3: Men det var ingenting ni hade sett?
4: Nej, ingenting. Så, ja.
3: Undrar om det var det då?
4: Ja, det vet jag ju faktiskt inte. Och vapenliknande, det kan ju vara nästan vad som helst.
3: Just nu är det ju rätt lugnt här på plats.
4: Ja, nu, de flesta har väl farit härifrån. Det är väl de som nu ska in på elevhemmen, de har ju lite problem för där kom de sig inte in och de som har kvar sina nycklar inne på skolan, de kommer ju inte heller åt dem. Så.
3: Men det kan ju ta ett tag innan allting är upplåst.
4: Ja, men här är ju då inte 30 minusgrader så är ju ingen fryser ihjäl i alla fall så att vi får väl se det positiva i det.
3: Toppen.
0: En av lärarna där på Tamberskolan och jag har precis haft kontakt med pappan Ulf här som jag pratade med innan lokala nyheter och han säger att hans son har inte fått lämna Tamberskolan. I övrigt Filippa så säger du att det är väldigt lugnt där nu.
3: Ja, det är väldigt lugnt. Det står ju lite klungor med elever och personal. De väntar säkert på vänner och kollegor som de fortfarande har där inne i skolan. En del väntar nog också på att kunna gå in och hämta hemnycklar och böcker i skåpen och kanske ytterkläder och sådär. Men många har lämnat och vi är inte så många polisbilar kvar. Jag kan bara se två stycken just nu. Och ambulans och räddningstjänst har också lämnat platsen. Så här råder väl ändå ett lugn.
0: Ett lugn. Ja, men det är väl otroligt skönt. Det får vi tacka högre makter för, helt enkelt. Vi söker också polisen förstås här på P4, så att får vi tag på dem då rapporterar vi förstås direkt. Tusen tack, Filip Armstrong, direkt från Lycksele.

0: Gotje and Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Mm, det där är ju en bra programpunkt tycker jag här i P4. Alla vardagskvällar utom lördagar, helt enkelt. I P4 här nu, förutom att vi följer det som händer i Lycksele, så ska vi lämna över till ekonyheterna. Och vi ska också ta en titt på det som hände på Västerbottens museum i Umeå i natt. För där slog nämligen tjuvar till och stal designbord och stolar för omkring 300 000 kronor. Och vi ska dit och höra vad det här kan handla om förstås. Dessutom lite senare under eftermiddagen här så är det mycket spännande för de som har ett funktionsvariation. Ikväll får nämligen personer med funktionsvariationer chans att ställa frågor till kommunpolitiker om man då är i Umeå-trakten. Och vi ska dit och prata mer om det efter 17. Det här är ju en riktig klassiker faktiskt, fram till nyheterna. Suede, Beautiful Ones.

0: Moderaterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren, partiledaren Magdalena Andersson.
1: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
2: Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
3: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
2: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
0: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
4: Tjuvar stal designbord och stolar för omkring 300 000 kronor i natt på Västerbottens museum. Dessutom fortsätter vi rapportera om utvecklingen i Lycksele. Jag heter Jarl Stenlund. Vi sänder fram till 17.35. Och vi har också med oss trafikredaktionen Alexander Weimar. Hur är läget på vägarna? Ja, det var ju lite spännande. Du fick den där du istället.
5: Ja, det funkar också till att säga. Nej, men det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på fint. Vill man tipsa oss, det gör man det som håller på 020-999-444.
4: Och efter 17, då radioverkstaden brukar ta plats, så handlar det lite grann om det. Det är nämligen så att personer med funktionsvariationer har chans att ställa frågor till kommunpolitiker i Umeå. Och vi ska dit och snacka med både politiker och andra som är på plats.

0: Madonna med låten Material Girl som du hör här i P4 Västerbotten. Klockan närmar sig 4:07 och Peter Öberg, vi har ju följt det här nu under hela eftermiddagen att det pågår en inrymning på 3 skolor i Lycksele, Tambergsskolan, Södermalmsskolan och Norrängsskolan.
1: Ja, både elever och personal har alltså låst in sig, men enligt de senaste uppgifterna har en del elever fått lämna skolbyggnaderna. Och den här inrymningen den genomfördes efter att polisen hade fått uppgifter om att något kunde hända på Tambergsskolan. Vi ska höra vad Eja Johanvärre, en av eleverna, säger. Hon satt i kafeterian när en lärare kom och sa att de skulle inrymma.
2: Alltså, vi såg på läraren att det var någonting som var fel, för han verkade väldigt osäker och liksom rädd. Och då berättade han för oss att vi skulle inrymma och att vi skulle vara lugna. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter. Och
1: folk har också sett att polis har skyndat till elevhemmet vid Tambergsskolan under eftermiddagen. Och i samband med polisens arbete på skolan på Södermalm i Lycksele har en person i närområdet hoppat ut genom ett fönster och skadats på grund av fallet. Personen är förd med ambulans i sjukhus. Det finns fortsatt inget som tyder på att något brott har skett i eller utanför skolan, så skriver polisen på sin hemsida. Och förutom den här personen som skadades i fallet så är ingen skadad.
0: Vi fortsätter förstås rapportera det som händer i Lycksele, men det händer ju också. Vi fick veta idag att en anställd på förskolan Klumpen i Umeå har bekräftat smittad med mässling.
1: Och nu så pågår omfattande smittspårning. Jenny Lindhagen är rektor på förskolan.
3: Vi har ju haft nära dialog med smittskydd på Region Västerbotten. Så vi följer ju riktlinjerna och de smittspårar, och det är väl det jag kan säga.
0: Mm. Strax ska vi till Västerbottens museum. Där var tjuvar som har stulit designbord och stolar för omkring 300 000 kronor. Vi har vår reporter Henrik Brandt på plats.

0: Somber heter bandet, Homewrecker heter artisten, höll jag på att säga. Det är ju låten faktiskt som heter Homewrecker. Jag heter Gerhard Sten och det har jag i alla fall koll på. Dessutom kan jag berätta att tjuvar slog till mot Västerbottens museum i Umeå i natt. Designbord och stora för omkring 300 000 kronor har stulits från uteserveringen. Och Henrik Brandt, du är på plats där vid Västerbottens museum vad jag förstår.
1: Jajamän, och som du säger, uteserveringen, alltså till höger innan man går in. Här finns det ju som en liten yta. Parasollen är kvar och det är väldigt soligt och skönt här just nu. Men vi har ingenting att sitta på faktiskt. Stolarna, borden, allting är faktiskt borta. Ulrika Grubbström, länsmuseichef här. Ja, nu upptäckte ni det här.
2: Ja, vi upptäckte det i morse faktiskt. Med förvåning får vi väl säga. När vi skulle göra i ordning museet för att öppna för publiken idag så upptäckte vi att våra möbler är faktiskt borta på uteserveringen.
1: Och då tänker man, ja, det är, nu är det någon vaktmästare som har tagit det, eller tänkte ni direkt att det var stöld?
2: Nej, först tänkte vi kanske har varit något missförstånd i organisationen, att man trodde att de skulle bort redan nu. Men det visar ju sig att de var ju stulna. Så enkelt är det.
1: Fina möbler av märket Grythyttan, såna här med lite sköna 70-talsstolar ska jag vilja beskriva det som. 300 000 kronor har de varit värda. Alltså det är ganska mycket pengar för er.
2: Ja, det är väldigt mycket pengar för oss. Det är det. Och, och de var ju väldigt fina och sköna att sitta på såklart. Och upp, som du säger, till ett värde strax under 300 000.
1: Det stod en polisbil här just bredvid. De har varit och pratat med dig just.
2: Ja, de pratade med vår fastighetsansvariga om detaljer som de på något sätt kan kunna utreda hur det här har gått till.
1: Och de här... Ja, för det syns ju ingenting här. Det ser ut som vanligt. Eller har man upptäckt något misstänkt?
2: Inte vad jag vet hittills. Det märkliga är ju att de här möblerna var ju gruppvis kedjade, fastkedjade. Och till och med kedjorna är borta. Som har fått med sig rubb och stubb.
1: Det måste ju ha varit en ganska avancerad stöld då. För vad sa vi, 8 bord och tillhörande stolar till de där borden. Man ska ha haft en lastbil typ.
2: Det måste man ha haft. Som har smygit sig in på det här området på något obemärkt sätt. Och fått med sig de här möblerna.
1: Är någon som har sett någonting här då på Berghemsområdet då, eller Fridhem här, så får man ju såklart höra av sig till polisen och tipsa vidare. Men ingen kameraövervakning eller liknande finns här. Du och jag stod och pratade om att det var ju ett brandattentat mot en av de gamla gårdarna här för ett år sedan. Ni är lite olycksdrabbade.
2: Ja, det kan man ju säga. Nu har det ju hänt mycket på lite kortare tid om man säger så. Så att jag skulle väl fortsätta vilja undersöka om det är möjligt att kamera övervaka det här området. Det hittills har det varit svårt att göra det eftersom det är öppet för allmänheten. Inte inhängat.
1: Men 300 000 kronor värde på de här möblerna som har försvunnit. Kommer ni köpa nya nu för de budget har ni det? Eller hur löser ni det där?
2: Ja, vi får väl säga så här, uteserveringen stänger tidigare än vanligt det här året. Och så får vi fundera på hur vi gör inför nästa år faktiskt.
1: Det är väldigt synd för det är ganska skönt här. Alltså det är vindstilla och det känns nästan som att det är liksom hög sommarvärme där vi står. Men tur att de inte snodde någonting dyrare då. För jag tänker ett museum och stöld, då tänker man ju direkt på dyrgripar, kalvträskskidan eller annat. Vad är det dyraste ni har här?
2: Ja, nu värderar ju inte vi föremål på ett museum.
1: Så att, men för försäkringsvärdet då?
2: Ja, just det. För försäkringsvärdet. Vi har ju, försäkrar ju samlingarna i en stor klump. Så vi har inga siffror där.
1: Nej, okej. Okay. Men ni har bättre koll på det som är innanför väggarna kan man säga?
2: Det har vi. Definitivt det har vi. Och vi har ju säkerhetssalar där vi har konst till exempel.
1: Så där har man lite bättre koll. Men här då utanför... Här var alltså någon i natt eller några då, som tog möbler till ett värde av 300 000 kronor från Västerbottens museum.
0: Hoppas de får tillbaka dem, Henrik.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Det får vi se helt enkelt. Tack så mycket direkt från Västerbottens museum. Alldeles strax här i P4 så ska jag prata med Lena Ljungdahl. Hon är alltså för detta polis och expert på dödligt våld och skolattacker.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, idag så inrymdes ju runt 500 elever och personal på Tamberskolan i Lycksele efter ett hot. Lena Ljungdahl, du är före detta polis och expert på dödligt våld och skolattacker då, som det heter. Hur går en inrymning till egentligen?
3: Ja, inrymning är ju ett koncept som man använder sig av om man tänker att platsen man är på är en säker plats. Det vill säga om hotet är utanför skolan eller finns rykte om att något är på väg till skolan. Och då försöker man ju få in alla elever in i den säkra byggnaden och helt enkelt göra det till en säker plats, låsa och försvåra för en eventuell person att ta sig in. Så det är en klassisk inrymning.
0: Mm. Och det var ju precis det som hände idag. Jag tänkte ju direkt att om man nu gör så och så ligger man där och trycker, för vi pratar med lärare så vet man släcker lampan och så. Sen om det då kommer en polis eller en förövare utanför, det har man ju ingen aning om vem det är så att säga. Det måste ju vara jätteotäckt då.
3: Ja, det är klart att det är otäckt. Det är fruktansvärt otäckt och därför behöver man ju som skola prata om det här innan. Alltså när gör vi det, varför gör vi det, att det är en säkerhetsåtgärd och så vidare. Och så får man hantera oroskänsla efteråt. Dessutom vet man inte vem det är som knackar på dörren. Så det är också en sån där sak som man övar och tränar på innan. Att det spelar ingen roll vem som knackar på dörren, vi kommer inte öppna. Ja, det. Är det polisen så kommer de till slut säkerställa att man kommer ut.
0: Just det.
3: Så att det finns en god vits att ha pratat igenom de här frågorna innan för att göra situationen mindre traumatisk.
0: Och jag tänker att om man då någon gång skulle vara med om något sånt här själv eller att man är på en skola, alltså finns det rum som är säkrare än andra?
3: Alltså, precis som jag sa, inrymning använder man ju om man vet att platsen är säker. Men skulle man vara på en plats där till exempel en skolattack sker, alltså inne i skolan, då får man absolut inte jobba med inrymning, för det betyder att alla ska in i den farliga platsen, utan då jobbar man efter den nationella metoden fly, sök skydd och larma. Det vill säga vissa kanske flyr, andra söker skydd. Och då finns det ju såklart platser i en skola som är bättre och sämre. Alltså allting som försvårar för gärningspersonen att ta sig in och att lokalisera en. Så att låsta dörrar, robusta dörrar och väggar, inte glas och så vidare. Och det bör man ju ha kikat på då i förväg, att har vi bättre och sämre platser att söka skydd i om det skulle krävas.
0: Och då tänker jag, om man då är elev på en skola och så händer det sånt här och så gör man då en inrymning, och tänker att instinkten kanske är att ringa mamma och pappa. Är det en bra sak att göra?
3: Nej, man säger att inga samtal in, inga samtal ut är det bästa. Och vi utgår ju alltid från vad är det mest försvårande för gärningspersonen. Och då vet vi ju att ju tystare det är på platsen, ingenting som plingar, ingenting som tjuter, ingenting som ringer och inga som pratar är det bästa. Även om man instinktivt vill ringa hem, och självklart kommer också ens anhöriga vilja ringa till en eller journalister eller någonting annat. Och därför säger vi att det enda samtalet som ska lämna en skola under pågående våld, det är 112-samtal. Alla andra samtal ska man vänta med tills attacken är slut. Även om jag har djup respekt och förståelse för att man vill ringa hem.
0: Jag tänker det här, om man nu vänder på det så kan man ju förstå att då kanske man måste tänka likadant. Alltså att man som anhörig då får en pushnotis i telefonen till exempel. Ja. Man ser att barnens skola är inrymd, du kanske till och med får ett samtal från en lärare, jag vet inte. Och hur ska man då agera som förälder? Det är samma sak, man ska inte kontakta sitt barn då, eller?
3: Man ska kämpa med allt man har för att motstå frestelsen att ringa. För det skulle kunna vara att just ditt barn har inte hunnit till ett säkert utrymme och kanske ligger under ett bord, bakom en gardin, gömt sig i en skrubb där det inte ens finns en dörr. Och du vill inte vara den personen. Och sådana situationer har vi ju tyvärr erfarenheter av. Du vill inte vara den personen som avslöjades någons gömställe för att du instinktivt ville få kontakt. Så att där ska man verkligen tänka till. Och även som journalister, för det vet jag att de är också lite för snabba att börja ringa in till skolan. Så att inga samtal in, bara 112-samtal ut. Det är målbilden.
0: Det finns ju också flera exempel på skolor som inrymts de senaste åren. Alltså, finns det någon uppfattning om hur ofta det faktiskt finns en gärningsperson med vapen?
3: Ja, det är ju tack och lov fortfarande ganska ovanligt. Om vi ser hur många undervisningstimmar som vi i Sverige producerar varje dag och så jämför med hur många skolattacker vi har haft, så kan vi ju faktiskt säga att det är fortfarande ett väldigt ovanligt fenomen. Det är betydligt oftare. Det kommer in hot, rykten, reella hot men som inte är av den så att säga, digniteten. Att det är en sån händelse som är på väg att ske. Men tyvärr vet du ju inte det. Så att skolorna kommer behöva ha en mental och praktisk förberedelse för att ta det säkra för osäkra. Det är därför vi har de här notiserna om att en hel skola, kanske en kommuns alla skolor har inrymt på grund av ett rykte. Och så känner man att man gjorde fel i efterhand. Men då vill jag bara säga att man kan inte bara reagera när man vet att det är rätt. För då kommer man göra det för sällan och för sent. Så därför är det så himla viktigt att prata om de här sakerna i förväg så att det inte blir lika traumatiskt. När det pratar barn och ungdomar så tar vi gärna det säkra för osäkra.
0: Går det säga vad Sverige behöver göra för att den här typen av händelser ska bli färre?
3: Ja, faktiskt så vet vi som samhälle ganska mycket om de som gör skolattacker. Det finns ju verkligen återkommande gemensamma drag. Man pratar om riskfaktorer. Vi har ganska god bild över vilken person som gör skolattacker. Och då bör man ju, inte bara skolan utan hela samhället bör fundera på hur bygger vi så mycket skyddsfaktorer mot det som möjligt. Så jag skulle säga att skolvärlden behöver tänka på två saker. Det ena är att skapa väldigt stringenta rutiner för att upptäcka de här riskfaktorerna i tid och faktiskt agera på dem. Att bryta en destruktiv händelseutveckling i en barns eller elevs liksom liv. Och det andra är att också tänka, vad gör vi om det händer ändå? Alltså att jobba både förebyggande för att undvika det men också mentalt och praktiskt förbereda sig för om det händer. Det skapar ju trygghet och förmåga. Så att som samhälle tycker jag att det är dags att vi börjar bli lite bättre. För att man läser ofta, vi har fallit mellan stolarna. Den här personen har vi ju haft koll på sen i förskolan. Men varför har ingen gjort någonting då? Mm. Varför har vi liksom tillåtit den här personen bli värre och värre och värre tills det går så här långt? Så att vi kan bättre.
0: Tusen tack Lena Ljungdahl, för detta polisexpert på dödligt våld och skolattacker. Tack för att du var med i P4 Västerbotten. Och så vitt vi vet nu då, så har det ju gått väl i Lycksele. Vi fortsätter förstås följa den händelsen alldeles strax. Lokala nyheter här i P4.

0: Bangles heter de, Manic Monday heter låten som du hör här i P4 Västerbotten. Klockan är 16:30, vi ska få lokala nyheter med Peter Öberg och vi börjar Lycksele.
1: Tre skolor i Lycksele fick inrymma idag efter uppgifter om hot. Anders Åström är lärare på industritekniska programmet på Tandbergsskolan.
2: Jag hade en elevgrupp ute på verkstaden på svetssidan och så kom en av mina kollegor och sa att nu är det inrymning fort som tusan. Och jag tänkte, är det någon övning eller någonting? Nej, han sa allvar. Så jag kutade runt i alla svetsbås och sa nu är det bara ut härifrån och in i vårat lärarrum. Är det inne i lärarrummet så släckte vi lyset och låste dörren.
3: Var ni rädda när ni var där?
2: Inte jag personligen. Någon av eleverna vet jag var lite darrig, men vi får väl se imorgon när vi träffs igen.
3: Men fick ni veta varför ni var inrymd?
2: Ja, det var ju för att de misstänkte att en person som eventuellt hade något vapenliknande föremål här mellan elevhemmet och skolan. Någon hade sett.
3: Men det var ingenting ni hade sett?
2: Nej, ingenting.
3: Just nu är det ju rätt lugnt här på plats.
2: De flesta har väl farit härifrån. Det är väl de som nu ska in på elevhemmen, de har ju lite problem. För där kom de sig inte in och de som har kvar sina nycklar inne på skolan, de kom ju inte heller åt dem. Så.
3: Men det kan ju ta ett tag innan allting är upplåst.
2: Ja, men här är ju då inte 30 minusgrader så är ju ingen fryser ihjäl i alla fall. Så vi får väl se det positiva i det.
1: Men läraren Anders Åström är intervjuad av Filippa Armstrong. Och det var alltså Tandbergsskolan, Södermalmsskolan och Norrängsskolan i Lycksele som berördes av inrymningen idag. Under sena eftermiddagen har en del elever fått lämna skolbyggnaderna. Inrymningen genomfördes efter att polisen fått uppgifter om att något kunde hända på Tandbergsskolan. Eja Johan Wäre satt i kafeterian när en lärare kom och sa att de skulle inrymma, alltså låsa in sig.
4: Alltså vi såg på läraren att det var någonting som var fel för han verkade väldigt osäker och liksom rädd. Och då berättade han för oss att vi skulle inrymma och att vi skulle vara lugna. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter. Och
1: i samband med polisens arbete på Lyckseleskolorna så har en person i närområdet hoppat ut genom ett fönster och skadats på grund av fallet. Personen är förd med ambulans till sjukhus och i övrigt har ingen skadats vid dagens händelse.

0: Och det där var Pet Shop Boys med låten Being Boring. Vi ska höra vad kvällspasset handlar om, och efter det så har Philip Armstrong fått prata med en förälder och ett barn i Lycksele. Men först...
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de härliga och ibland ganska så förfärliga ögonblick som uppstår när det inte blir som man tänkt sig. Vår lyssnare Håkan till exempel, som blev medbjuden på en lyxjåt men halkade i strumplästen, föll ner för en trapp.

0: hoppa och bröt 7 revben första dagen. Eller Alexander då som missbedömde trycket i vattenledningarna helt när han skulle montera bort en toastol. Men det skulle lika gärna kunna handla om att hamna i samma kö som en superstjärna. Eller att lilla syrran överraskar hela familjen genom att ta körkort i smyg. Det hände vår lyssnare Tova här året. Men jag är säker på att det finns fler exempel. När saker och ting inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Har du en sån historia, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte som du hade tänkt dig. Men hur blev det då? Ja, vad var det som hände? 020 22 10 20.
1: Mm. Tack för det. Jag drar igång direkt efter våra sändningar som idag har mestadels handlat om Lycksele, för det inrymdes ju runt 500 elever och personal på Tandbergsskolan i Lycksele efter ett hot. Och Filippa Armstrong, du har ju varit där på plats och nu så känns det ganska lugnt, vad jag förstår.
2: Jag har förflyttat mig till Södermalmsskolan som är en skola från förskoleklass upp till klass 6. Och här är det jättelugnt. Här har barnen gått hem. Det är bara personal kvar i byggnaden. De flesta av dem har också rört sig hemåt. Jag fick en pratstund med en förälder och ett barn här precis för en jätteliten stund sedan. Vi kan ju höra vad Elina Johansson heter hon, som är bonusförälder, säger om dagens händelse.
3: Johansson.
2: Du är bonusmamma till elever som går här på Södermalmsskolan.
3: Ja.
2: Hur fick du reda på vad som hade hänt?
3: Det började med att vi fick reda på vad som hände uppe på Tandbergsskolan. Och sen vidare där så spreds att det även var här på Södermalm.
2: Och hur kändes det?
3: Ja, det kändes ju konstigt. Overkligt.
2: Var du rädd?
3: Ja, lite rädd. Vi visste ju som inte riktigt vad som händer eller skulle hända.
2: Och när du fick reda på att det var lugnt då, åkte du dit direkt då?
3: Ja, då ville ju barnen härifrån såklart.
2: Hur tog barnen då?
3: Jätteskärrad och rädd.
2: Det blir att prata om det här vid middagsbordet ikväll.
3: Ja, jag gissar att det blir kvällens samtalsämne.
2: Hej, vad heter du?
4: Jag heter Melin.
2: I efternamn?
4: Johansson.
2: Vad har hänt idag, Melin?
4: Det har varit någon form av att någon på, vad heter det, Tandbergsskolan har gått runt med någon vapen och så har vi blivit inrymda på skolan.
2: Ja, de har ju inte riktigt, de är inte riktigt säkra på det här med vapnet, men eventuellt kan det ha varit så. Ja. Vad sa lärarna till dig?
4: Vi hade idrott och så sa vår mentor att det är inrymning och jag trodde att det var en övning. Då frågade han ifall det var övning och då trodde jag att han sa att det var det. Så då sa jag till någon av mina klasskompisar att det var en övning. Men sen så visade jag att det inte var det. Men alla gick ju in i idrottshallen och alla blev jätterädda och grät.
2: De grät också?
4: Mm.
2: Gjorde du det?
4: Ja, jag var jätteledsen.
2: Vad kände du då?
4: Jag var ganska rädd och mest oroliga för mina syskon som var nere på skolan.
2: Ja, du har större syskon på Tandbergsskolan?
4: Nej, alltså på min skola här.
2: Jaha, på din skola här. Du har andra syskon som går på skolan?
4: Mm-hmm.
2: Ja. När kunde du prata med mamma och pappa då?
4: Min telefon hade jag inte på mig så jag var jätterädd och jag ville att de skulle få veta. Så jag fick reda, eller de fick reda på det typ, ja, när vi satt i klassrummen. Och det var ju typ en timme efter, ja, när vi hade varit inrymda.
2: Hur kommer du känna att gå till skolan imorgon?
4: Jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det kommer bli skola imorgon, men jag har ingen aning och det kommer kännas väldigt läskigt.
1: En mor och en elev intervjuad i Lycksele av Filippa Armstrong. Och som sagt, just nu så känns det ju som att det är lugnt. Det vi har fått veta i alla fall. Vi fortsätter följa detta. Alldeles strax här i P4 så är det 16:45. Ekot. Fram till dess, Loreen med låten Euphoria.

0: Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge.
0: Rubrikerna är kvart i fem ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
3: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
4: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
3: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
4: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson, mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
5: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
0: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
5: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
0: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
5: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitt. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
0: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem ekot, för idag avlade Norges nya kung, Håkon den åttonde, sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
6: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
7: I centrum för det nya oljeavtalet, som enligt USA kommer gälla i 100 år, står en mycket kontroversiell venezolansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
8: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
0: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
9: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
10: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
11: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur då när vi bärgar.
10: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
9: Så det här vill vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
0: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet, säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
12: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
13: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eja Joenvärre.
14: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
13: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
12: Även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
0: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland en del skurar imorgon, men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
10: I kväll får personer med funktionsvariationer chans att ställa frågor till kommunpolitiker i Umeå. Det här sker på Väven i Umeå ikväll. Vi ska dit alldeles strax och träffa lite politiker och andra. Henrik Brandt finns på plats. Jag heter Gerhard Stenen. Och vi har ju också trafikredaktionen med oss. Det var rätt så lugnt, Alexander Weimar. Hur ser det ut just nu?
15: Nej, men det fortsätter vara lugnt. Just nu så är det inga större störningar varken på vägarna eller på rälsen, utan det rullar på som det ska. Vill man tipsa oss, det är på 020 999 444.

0: Räddningstjänstförbund och säger att de är ryggraden i den kommunala räddningstjänsten.
1: Om man tar Medelpad som exempel, då så har vi ju 11 brandstationer, varav 9 är deltidsstationer. Skulle vi bara ha heltid i Sundsvall och Timrå så kan man ju enkelt räkna ut själv hur lång tid tar det.
2: Där vi har vår reporter Henrik Brandt. Var är du någonstans? Ja, det var ganska tomt där. Då får vi återkomma till Henrik om en liten stund. Härligt med lite tekniskt strul så här på eftermiddagen. Våran stora händelse idag, det är ju faktiskt det som har hänt då i Lycksele. Där det har varit inrymning på 3 skolor i Lycksele. Tamberskolan, Södermalmsskolan och Norrängsskolan. Alldeles strax då ska vi på väven för att höra. Det är ju faktiskt val snart, det är bara någon vecka kvar. Och vi ska höra om det här spännande projektet som nu Studieförbundet Vuxenskolan startat. En metod som har tagits fram då tillsammans med Riksförbundet FUB, alltså FUB, och Inre Ringen. Mer om det alldeles strax.

0: Petra Marklund heter hon, mitt hjärta en rebell här i P4. 5:08 den här tisdags eftermiddagen, och det är ju strax val, och ikväll så får personer med funktionsvariationer chans till att ställa frågor till kommunpolitiker i Umeå. Och det här sker på väven, 18:30 har jag för mig. Just nu så förbereder man inför det här, Henrik Brandt.
1: Ja, politikerna har just kommit hit. De ska förbereda sig och komma på svar då på de här kluriga frågorna som vi då kan förvänta oss kanske ställs ikväll. Malin Gruffman från Vuxenskolan, du är med och arrangerar det här. Kan du berätta lite kort, vad är planen ikväll?
2: Ja, Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Stadsbiblioteket och Fritid för alla ordnar den här lättpratade valdiskussionen som handlar om att Fritid för allas målgrupp, personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrat, ska få lyssna till en val, liksom en lättpratad valdiskussion där förhoppningsvis politikerna kan berätta om sin politik med enklare ord.
1: Det där skulle jag själv vilja lyssna på ibland. Ibland kan man ju tycka att politikerna kanske har lite svåra ord, men vad tror du, varför är det viktigt att göra det här?
2: Jo, men det är ju en demokratifråga i slutändan, helt enkelt. Öka tillgängligheten till röstning och val och att förstå politik.
1: Huvudpersonerna då som ska ställa de här frågorna, de har inte kommit hit än till väven. Det börjar 18:30 hörde vi. Men vad förväntar du dig? Kommer det komma mycket folk, tror du, och vilja ställa politikerna till svars?
2: Ja, men absolut, det tror jag. Delvis kommer vi haft ett antal studiecirklar som har förberett frågor. De har studerat hur man röstar och varför man röstar och demokratifrågor och politik och förberett frågor. Så de kommer ikväll, men sen tror vi även många fler kommer att komma.
1: När ni bjöd in politikerna, var det svårt att få dem att nappa då? De har ju ganska fullt schema, hörde jag, de satt och pratade om här.
2: Ja, nej, men alla har nappat och jag är väldigt tacksam och jättekul att de i sitt upptagna schema liksom även kände att de kunde vara med ikväll.
1: Och två av dem som har nappat har jag bredvid mig här. Madeleine Jakobsson, centerpartist från Nordmaling. Och så Patrik Brännberg, Arbetarpartiet i Umeå. Vi kan ju börja med dig, Madeleine Jakobsson. Det kommer bli tuffa frågor idag, låter det som. Man måste ge tydliga besked. Är du beredd att ge det?
3: Absolut, jag ser verkligen fram emot det här samtalet. För att just den här målgruppen träffar jag ganska ofta i olika sammanhang här i Umeå. Och det ska bli jättekul att se vad de har för frågor. För det är en helt annan typ av ärliga, öppna, nyfikna frågor upplever jag från den här målgruppen. Så det ska bli jättekul.
1: Men är det svårt att ge svar, tydliga svar då? Ibland kan ju politik faktiskt vara relativt komplicerat och ibland så kanske ni är onödigt otydliga då. Men alltså, är det svårt att ge svar till den här målgruppen som ändå vill ha det klart och enkelt?
3: Ibland kan det vara det om det är komplexa situationer, men då får man ju försöka liksom förklara de delarna. Sen förväntar jag mig också en hel del medskick från målgruppen, alltså saker som de också tycker att vi behöver ta med oss och jobba med framöver. Så det ser jag också fram emot.
1: Men kan det här vara en av de knivigaste utfrågningarna på hela valet som du har framför dig nu här ikväll?
3: Ja, och jag vet inte, men absolut en av de roligaste i alla fall, det är jag helt övertygad om.
1: Madeleine Jakobsson, CD, centerpartist i Nordmaling. Patrik Brännberg idag, Arbetarpartiet. Andra frågor här än i valstugorna låter det som att det kan bli. Vad förväntar du dig?
4: Jo, men det kan det nog bli. De frågor som vi har fått i förväg, jag tror att en del av dem återspeglar att det finns en trend inom socialpolitiken att det blir mer och mer återinstitutionalisering, att man bygger allt större särskilda boenden, sån här daglig verksamhet med över 100 personer, och många känner att de kanske inte har fullt inflytande över sina liv, och det där tycker jag är en negativ utveckling, och som jag har fått känslan så är det många som reagerar på det av de som är besökare på debatten också.
1: Tycker du då som politiker att det är svårt att ge tydliga, raka besked och kanske svara ja och nej?
4: Ja, men ibland är det ju det. Politiken är svår ibland. Men ibland är det också så att politiker undviker att svara ja och nej på frågor där de borde göra det.
1: Så du kommer ha mycket ja och nej svar då ikväll? Får vi hoppas då, låter det så?
4: Vi får väl se vad det är för frågor, men jag ska göra mitt bästa.
1: Men ni politiker, ni har ju mycket att göra de här dagarna inför valet, och det är valstugor och det är valaffischering och annat. Varför är det viktigt, tycker du, att komma till ett sånt här arrangemang?
4: Jag tycker att det är viktigt för att många valdebatter är inte anpassade till de här målgrupperna, och jag hoppas att den här valdebatten ska vara mer av att partierna presenterar sin politik och mindre av att man grälar med varann. Jag tror inte att den här målgruppen får ut så mycket av ett gräl helt enkelt.
1: Får andra målgrupper det då, tänker jag. Alltså, kan det inte vara så att man kan lära sig någonting av det här? Arrangemanget heter ju lättpratat. Kan man ta med det i politiken i övrigt kanske?
4: Ja, men det kan det säkert då.
1: Vad säger du, Madeleine Jakobsson?
3: Nej, men det är en väldigt viktig demokratifråga. Jag tycker att det är superviktigt att man gör den här insatsen och faktiskt jobbar för att alla ska kunna utnyttja sin demokratiska rättighet att gå och rösta. Så att, jag ser också fram emot det här, och jag tror också att det blir en annan typ av samtal som jag uppskattar på ett helt annat plan än tjafs och bråk. Den debatten gynnar ingen.
1: Men kan ni ta med den här typen av pratsamtalet till andra grupper i samhället eller kanske till och med majoritetssamhället?
3: Det tror jag absolut, men det gäller ju också vem som anordnar den här typen av debatter. Oftast styr ju inte vi hur upplägget ser ut och så när vi kommer till en debatt, men absolut kan vi ta med oss det.
1: Madeleine Jakobsson, Centerpartiet, och så hörde vi ju dessutom Patrik Brännberg, Arbetarpartiet. Och det är Malin Gruffman från Vuxenskolan som har bjudit in dem. De ska få fortsätta nu här inne. Jag ser att det är såna inplastade mackor och bubbelvatten som erbjuds, bland annat Gerard. Men om ungefär en timme då så kommer frågeställarna och huvudpersonerna hit för kvällen.
0: Ja, det är bra. Tusen tack, Henrik. Jag måste bara berätta också att jag ju pratar med jättemånga väljare på gatan, och det är många som säger att det man är less på det att politiker då berätta hur dåliga alla andra är istället för att berätta vad man faktiskt själv vill. Så vi får se, det kanske är början på någonting nytt. Återigen, det här gänget, det är ju faktiskt många från Radioverksan som kommer att vara där på plats ikväll. Kvällens eller eftermiddagens stora nyhet helt enkelt kan man väl konstatera, det är ju inrymningen på skolorna i Lycksele, och vi ska försöka sammanfatta lite grann och kolla läget, aktualiteten nu här. Hur det ser ut, det känns som att de flesta har fått gå hem. Mer om det alldeles strax här i P4.

0: Pink, Willow Sage Heart med låten Cover Me in Sunshine här i P4. Eftermiddagens stora nyhet har varit en inrymning på tre skolor i Lycksele, nämligen Tamberskolan, Södermalmsskolan och Norrängsskolan. Både elever och personal har alltså då varit inlåsta där idag. Jag har precis fått veta att Marie Andersson på polisen säger att man håller på att avveckla det här ärendet nu. Filippa Armstrong, du har varit på plats i Lycksele under hela eftermiddagen. Vad är ditt intryck?
1: Ja, just nu så är det ju väldigt lugnt här på skolgården. Och det jag hörde är att polisen ska genomsöka byggnaden med hundar. Det är det sista jag hörde. Men när jag kom så var det ju full rulle här. Det var poliser, ambulanser, räddningstjänst. Det var elever som inte var inrymda som stod och... Ja, var lite oroliga för sina klasskamrater helt enkelt. Och det var också personal som var oroliga för sina kollegor. För man visste ju inte riktigt vad det var som hade hänt. Och det vet man väl fortfarande inte egentligen. Men ingen är skadad i alla fall, och det är ju skönt bara det. Det var ju också då inrymning på en låg- och mellanstadieskola, Södermalmsskolan. Och där jobbar Johannes Kyrk, han är klassmentor på Södermalmsskolan. Vi kan höra vad han säger om dagen.
2: Jag fick reda på det via mina kollegor som ringde och sa att polis var utanför skolan och att vi behövde inrymma.
3: Vad tänkte du då?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tänkte väl inte så mycket mer än att jag behövde få in barnen på i säkerhet. Då. Så tänkte jag väl. Så det var väl min första prioritet, att få barnen i säkerhet.
3: Och när du hade fått barnen i säkerhet, hur länge var ni där då?
2: Vi var väl där ungefär en timme, skulle jag väl säga. Satt vi inne på idrottshuset.
3: Och hur var det?
2: Ja, det blir ju stökigt. Barnen blir oroliga. Förstå att det är allvar, såklart. Och man får ju gå runt och försöka prata med barnen och förklara och hjälpa dem och stötta dem.
1: Ja, vi hörde alltså klassmentor Johannes Kyrk, och det var min kollega Cecilia Arvidsson som hade träffat honom. Jag träffade en tjej på skolan, Melina Johansson, som går i femman. Hon sa så här om dagens händelse.
4: Ja, det kändes ju konstigt. Overkligt.
1: Var du rädd?
4: Ja, lite rädd. Vi visste ju som inte riktigt vad som händer eller skulle hända.
1: Och när du fick reda på att det var lugnt då, åkte du dit direkt då?
4: Ja, då ville ju barnen härifrån såklart.
1: Hur tog barnen då?
4: Jätteskörad och rädd.
1: Det blir att prata om det här vid middagsbordet ikväll.
4: Ja, jag gissar att det blir kvällens samtalsämne.
1: Det där var ju inte Melina som går i femman, utan det var Melinas bonusmamma Elina Johansson jag pratade med. Det har varit mycket idag, mycket namn och mycket att hålla reda på när man är ute på fältet så här. Det händer ju saker hela tiden och ingen vet riktigt, och det är mycket rykten och sådär. Men det här är väl vad vi vet just nu i alla fall.
0: Ja, och som sagt då, vi fick precis veta, det är, ska se vad hon heter, det är ju då Marie Andersson på polisen. Hon säger att man håller på att avveckla det här ärendet nu. Och det började ju tidigare idag då med att de fick in ett tips, polisen då, om att någonting kunde hända på Tamberskolan. En uppgift då, som polisen tog på stort allvar, förstås. Tusen tack, Filippa Armstrong, direkt ifrån Lycksele.
5: Vill du se hur du matchar med partierna i valet till din kommun och Region Västerbotten? Då är Valkompassen något för dig. Svara på frågor som matchar en dig, och du kan också se vad partierna och politikerna själva svarar på heta lokala valfrågor. Testa din lokala valkompass i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är väl en bra tips här nu. Det är bara någon vecka kvar till valet som vi fortsätter bevaka här i P4 Västerbotten. Här och nu, Ekot på en minut med Johan Hellström.
6: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram, och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
7: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
6: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
8: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
6: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.

0: Patrik Isaksson, du får göra som du vill. Jag kan ju fortsätta den texten, bara du lyssnar på lokala nyheter som du får här och nu av Peter Över. Klockan 17:30.
1: Tre skolor i Lycksele fick inrymma under eftermiddagen efter uppgifter om hot. Och polisen meddelar nu under sena eftermiddagen att man håller på att avveckla insatsen. Men många har oroats och berörts av dagens händelser, till exempel på Södermalmsskolan.
2: Ja, jag var jätteledsen. Jag var ganska rädd och mest orolig för mina syskon som var nere på skolan.
3: Melin Johansson inrymdes under pågående idrottslektion och var därför inte med de övriga i skolbyggnaden.
2: Vi hade idrott och så sa vår mentor att det är inrymning. Och jag trodde att det var en övning. Då frågade han ifall det var övning och då trodde jag att han sa att det var det. Så då sa jag till någon av mina klasskompisar att det var en övning. Men sen så visade jag att det inte var det. Men alla gick ju in i idrottshallen och alla blev jätterädda och grät.
3: Melins bonusmamma Elina Johansson följde också nyheterna om inrymningen.
4: Ja, det kändes ju konstigt. Overkligt.
5: Var du rädd?
4: Ja, lite rädd. Vi visste ju som inte riktigt vad som händer eller skulle hända.
5: Och när du fick reda på att det var lugnt då, åkte du hit direkt då?
4: Ja, då ville ju barnen härifrån såklart.
5: Hur tog barnen det?
4: Jätteskärrad och rädd.
1: Och efter att Tambergsskolan, Södermalmsskolan och Norrängsskolan i Lycksele inrymdes idag så aktiverades POSOM, den kommunala beredskapsgruppen vid olycka och katastrofer. Andreas Bengtsson är samordnare på POSOM.
6: Ja, alltså idag har vi valt att lägga upp arbetet på två olika fronter. Dels så står vi här på parkeringen och tar emot ungdomar och anhöriga som har visat oro. Men vi har också startat ett kriscenter nere på Sankt Mikaelsgården dit vi hänvisar alla som känner att de behöver stöd. Både praktiskt och känslomässigt stöd.
5: Vad är det man kan behöva hjälp med?
6: Ja, men dels har vi ungdomar som bor på elevhem och inte kommer åt sina grejer just nu. Vissa når inte sina anhöriga och många har bara ett behov av att få prata. Det känns ju att vi gör en viktig funktion här. Vi har pratat med många ungdomar och vi märker att det här går ingen undan att man påverkas av det. Just nu är våran primära uppdrag det att skapa ett lugn här och hänvisa ungdomar och anhöriga till en trygg plats.
1: Och ingen har skadats under dagens händelser i Lycksele förutom en person som hoppade ut genom ett fönster i samband med polisens arbete. Personen fördes med ambulans till sjukhus. Och polisen har alltså nu under sen eftermiddagen meddelat att man håller på att avveckla insatsen i Lycksele. Och det finns fortsatt inget som tyder på att något brott har skett i eller utanför skolorna i Lycksele. Reportrar Filippa Armstrong och Hjalmar Åman. P4 Västerbottens nyheter klockan 17:30.
0: Vi avslutar då den här sändningen med att titta till väderprognosen av Tony Fuentes. Ikväll och i natt mest klart väder, till en början soligt väder imorgon. Från förmiddagen mulnande söder från förut av regn eller skurar som kan bli kraftiga med åska. Temperatur 11 till 16 grader och vind omkring syd. Musiken idag las av Olle Nilsson. Jag heter Gerard Stenlund, producent idag.

0: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår. Apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
1: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite, ja, okej, det hör väl till. Gå vidare och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Och då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet. Då startar inte ugnen.
2: Jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma. Och vi skulle åka runt vecka i en 50 meter stor jott. Once in a lifetime grej. Men det var inte så trevligt. Därför att första dagen efter avslutat frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
3: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju kravasch på franska och tapi är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som sommarjobbar eller någonting. Och så frågade hon liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapi, pekade på golvet, kravasch och slår med arm eller handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
4: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum tänkte jag, nej men nu ska jag förbereda här, jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan, toaletten den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck, så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
0: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner för en trappa efter första frukosten. Sju reben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig, då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20 och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan vara något du har sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men hur blev det då? Ring in och berätta. Jag

0: Enrique Iglesias, Bailamos.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. Alltså om du också kommer att tänka på en situation när det inte gått som planerat eller blivit som du tänkt dig. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa för oss. Och se iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4 så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också som klokt konstaterar ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet Betsy.
3: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
3: Ja, oh, jo. Jag kommer från Costa Rica. Mm-hmm. Och har studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
3: Ja, och sen under tiden där som student då. Då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka djurgubbar och jobba alltså,
0: ja, okay.
3: Under semestern. Då. Mm. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa, nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april och så kom maj och så kom juni och jag tänkte gud, alla har åkt utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland för att jag läste det på spanska då.
0: Ja.
3: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt då, från Gdynia till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland.
0: Mm. Du, vänta, du kom alltså till Åland istället för Öland?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Men när förstod du att du var på fel ö?
3: Ja, och så kommer jag dit till turistbyrån då. Och så säger jag, jo, jag behöver lite hjälp. Jag behöver lite hjälp för att komma vidare till Färjestaden då. Och så tittar hon, den tjejen där på turistbyrån då. Och så säger, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen men jag skojar inte. Så då fick jag, som tur det var jag, så vad ska jag göra nu? Hon sa, ah, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh det är Öland.
0: Alltså, det är ju roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
3: Ja, det var hemskt för att jag, du är ett fattig student, jag hade inga pengar och så där heller och inte visste någonting liksom. Så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
0: Och hur var det där då?
3: Ja, där visade sig att första människan jag träffade där då var det min blivande man.
0: Är det sant?
3: Jo.
0: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom till Öland och träffade din stora kärlek.
3: Ja, alltså pappa till mina 3 barn blev det. Så blev det.
0: Det blir inte riktigt som du hade tänkt dig, men det Nej. Låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
3: Ja, jag har tre barn så det är underbart.
0: Det, ja, men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man Nej. Kommer någon annanstans ifrån, hur sjutton ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
3: Två små prickar på en å. Liksom. Det var, jag pratade spanska, du vet, från mig. Så det var å för mig, Åland. Det är självklart. Ja. Så att, det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
0: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättade för oss och att du landade på Öland till sist.
3: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare. Då, så att...
0: Har du flyttat till någon annan ö nu?
3: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
0: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket Betsy. Ja. Sköt om dig och ja, vi kanske hörs igen, vem vet.
3: Ja, nej, man vet aldrig.
0: Ha det så bra.
3: Du med, hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20.

0: George Ezra, Green Green Grass i kvällspasset, där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husanköp.
0: Jaha.
1: Mm. Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i Göteborg. Och det var en tomt, och jag hade väl tänkt och fixa till den där. Det var ju mest skog på den. Så jag var där på vintern och på våren och tog ner skog innan varandra, och det var lite halvt eländigt där. Jag tältade och lite sådana saker. Efter ett tag tänkte jag, nej, men det här funkar ju liksom inte. Nu vet inte jag ska skaffa mig en husvagn. Men jag kan ju ingenting om husvagnar. Så jag ringde väl lite kompisar och inom med andra och googlade lite och sådär, och kom väl fram ganska snart till att ja, en svensk husvagn ska det vara. Och då finns det egentligen tre stycken olika att välja på. Och det är Cabbe, Polar och Cabe. För de var bättre isolerade, fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där, blev väl inte så himla lyckat. Men rätt sen så fick jag en napp. En nationaldag, en regnig nationaldag. Jag låg hemma och inte hade något att göra. På en cabby. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på en på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag, ja, men det ligger inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45an och sen åker du, och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter, så tittar du neråt höger så ser du husvagnen där nere. Okej, okay, det är lätt och enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen, och det är ett hus där jämte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en cabby i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den? Säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel, men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja. Och då, så då säger jag det. Alltså, men det här blir, kan ju inte stämma. Liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kommer ner till honom där, och han visar upp den här husvagnen. Då var det ju rätt husvagn där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Blir det bra med 2 000? Sen. Och jag bara, absolut.
0: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
1: Ja.
0: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
1: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skriver papper och jag betalar och jag hänger på den och tanten hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så, ja, så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Orust. Och den finns kvar fortfarande, men nu är det mycket, mycket sämre skick för den har stått ute i ur och skur. Och jag har, ja, jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
0: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart, ja, att höra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
1: Jaha, okej. Okay. Ja,
0: men du hann ju färdigt och jag är jätteglad att jag fick lyssna. Tack, Janne.
1: Ja, varsågoda.
0: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslag till volleyboll att spela en sten till HFF kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följ de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med Radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas superetta. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
0: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevligare ringprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att råka gå med i fel arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen till att ha världens största otur första dagen på jobbet. Jag tänker på Lovisa där med surdegsbröden när både bakmaskinen och ugnen strejkade samtidigt. Dessutom skar hon sig i fingret och sambon fick p-bot. Innan nyheterna ringde Janne då som åkte fel när han skulle köpa en husvagn och råkade då mot alla odds komma till ett annat par som också sålde en husvagn som man köpte. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Betsy såklart som råkade hamna på Åland istället för Öland. Det är bara en bokstav som skiljer, men många, många mil. Kommer du också tänka på en situation när det inte gick som du hade planerat? När saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt? Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då, aj.
1: Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka, så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min exman då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga. Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
0: Hur löser man en sån situation?
1: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta, så vi hade sån tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma som vi ringde, och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
0: En olycka kommer sällan ensam, brukar man ju säga.
1: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
0: Ja, men otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
1: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
0: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
1: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Det måste vara någon form av måndagsexemplar.
0: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
1: Det är fantastiskt. Det.
0: Vad är det bästa?
1: Vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund, ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
0: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
1: Ja, kanske därav att vi fick lite avsmak för att dra runt på den.
0: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Helena. Och tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
1: Det är detsamma. Ja!

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelar sig när jag var 18 år, 1998, och bodde i Täby där jag växte upp. Mm. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så kör vi på och slänger en massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller emot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Mm. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara, utan mig i bilen. Bilen kör liksom ut från tippen där, och så tänker jag så här, men det måste ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och kvar står jag på soptippen.
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att de måste ju liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det var liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner utan och så säger han, vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr, jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna förlåna en telefon om då. Ja, då skrockade han. Jag glömde alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Jag har kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis här, liksom umgått med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, men det var ändå en bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
0: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
1: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså jag är ju verkligen av samma skrot och kon, och jag själv tre barn, och jag är ju super tankspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände liksom.
0: Men relationen kunde repa sig.
1: Ja, absolut. Nej, det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
0: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oskar, för hur vitsig du var där när du sa att du var av samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
0: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
1: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
0: Tack Oskar. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket. Ha fin kväll.
0: Du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
0: Hej Marie. Du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vadå?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Mm-hmm. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
0: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år och sen hittade vi hem till Sverige.
0: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern så hade jag tyckt, nej men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
0: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja. Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
0: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern. Men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
0: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
0: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
0: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg, där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till Kvällspasset, Sara.
3: Men tackar så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis. Nej, men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte kände igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja, men alltså, det var som ett hjältigt så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker väl så att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig, och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som en typ attackdykning. Och jag har varit ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började ju fäkta bort den där stackaren. Så han var ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt, för den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en liten en papegoja.
0: Ja.
3: Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag gå dit och börja prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, ja, lite suspekt på mig och tänker, nej, inte du igen, tänkte den säkert, den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänker jag, så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så skulle jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen, så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort, tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen. Att det är en notis på att papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har de säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer, för då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan i Gävle. Så den har så flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln eller inlägget och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna, svarade hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller flaxar
3: Mango
0: de fortfarande?
3: Har kommit hem. De var och hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trött och medtagen, men verkar må väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: ja, vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation,
3: nej,
0: men sen blev det jättebra.
3: Exakt, det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var ju inte så stor, kanske någon dess bara, fågeln. Men jag tänkte så att shit, ja. Och så tänkte jag, men lite synd om han. Tänkte man, han skulle flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så tänkte jag, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så att det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Men nej, det låter som att det åtminstone blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja. Ja.
0: Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något annat förrymt djur skulle dyka upp för din simma?
3: Ja, jag är på helspänn hela tiden. Så fort jag hör ett ljud, då tänker jag att nu ska jag fånga in det här och skicka det vidare.
0: Sara, stort tack för att du tog dig tid att vara med och berätta kvällspasset också. Men tänk vilken uppmärksamhet. En liten förrymd papegoja och så blir det en nyhet över hela Sverige.
3: Ja, men det blev ju det. Ja. Jätteroligt faktiskt.
0: Ja, och det är alltid härligt med historier som slutar lyckligt.
3: Ja, det låter jättebra.
0: Mango fick komma hem, du fick en härlig måndag.
3: Mm, det var en jättehärlig måndag.
0: Och det vill jag säga till er som lyssnar också. Är det någon som blir nyfiken nu på att kolla hur lilla Mango ser ut? Det finns bilder och ett litet klipp på vårt Instagram, kvällspasset i P4. Alltså.
3: Precis, jag skickade några foton där.
0: Ja, det är dina bilder såklart.
3: Ja,
0: då får jag tacka för dem också, Sara.
3: Ja, men varsågod. Och så hoppas jag att ägaren tyckte att det var okej att jag delade dem där.
0: Det tror jag nog. Mango är ju hemma.
3: Ja, exakt.
0: Ja, tack,
3: så tänker jag. Stort tack, ha en fin kväll.
0: Ja, det är samma till dig.
3: Ja, tack och bort. Hej då, hej då.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typisk sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver, ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till. Och det gjorde den. Men nu backade jag in i grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra. Och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som

Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Filton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen.

0: än alla program vi har gjort. Så att, ja, behöver man sällskap, då det där kan vara en bra grej. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ju ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Det är Ylva här från Mysteriesända. Ta och lyssna på det här.
11: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
10: Va?
11: Det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han var väldigt hemlig alltså.
10: En borttappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag 10:33 eller när som helst i Sveriges Radio-appen.
12: På barnradion.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård. Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj? Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispiga strullen när hon gjorde varm choklad åt oss. Uffe la sig på golvet framför mig och grymtade tills jag började klia honom på magen. Alice strök bort tårar från sina skrynkliga kinder när hon trodde att jag inte såg. Jag ville fråga varför hon var ledsen, men jag visste inte hur. Men jag behövde inte fråga. Du behöver inte bli orolig, sa hon. Det är bara den här tiden på året som är lite jobbig för mig. Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice. Nej, sa hon. Det förstås. Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli att sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut. Och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik, förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret. Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick föll i golvet. Hon är min dotter, sa Alice.

0: Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en virrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det. En liten stund i alla fall.
1: Hon skrattade, men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alice ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han gnydde missnöjt.
0: Hur visste du det?
1: Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice nickade.
0: Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande.
1: Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg.
0: Det var jag som hittade henne, fortsatte hon. På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka.
1: Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice. Och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp. Om vattnet varit kallt.
2: Du har hört andra delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen, som är den andra boken om monstret Frank. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både första och andra boken om Frank finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongerike Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
3: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll!

0: Årets första höstsport extra. September har anlänt och det är dags för SM-semifinaler i Speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla-indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabana där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är stor favoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen, ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn, spännande och oviss. Två klassiska lag i den här striden stöter på varandra i Sundets pärla.
4: Långt från fornstora dagar, Helsingborg hemma. På tionde plats Örebro, bortalaget. Näst sist. Massor med problem, massor med förändringar. Helsingborg har bytt tränare. Kom bara häromdagen att Mikael Stare tar över laget. Han är dock inte på plats än. Han kommer först imorgon. Annars hade man ju sett fram emot ett drömmöte mellan Mikael Stare och Rickard Norling, Örebros tränare. De har ju en hel del gemensamt. Men det kommer vi i alla fall inte få uppleva. Dock kommer vi få uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
0: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sportextra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.

0: Ja, men det är bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta utav kvällens Sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM-kvartsfinal mot Italien. Mäktiga Italien imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens Sportext. Bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo som har ryktats lämna Uppsala klubben. Men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare. Men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport för Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
0: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
8: Där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna, och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla, och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget, körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök utav det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaföraren Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter två körda varv och blev liggandes där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen, som kör, inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna, kommer att ställa som ensam dackeförare mot Smedernas Joel Andersson som Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det laget de har skulle vara favorit i den här matchen. Men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont, och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som har kört tidigare under säsongen för Smederna men bara ett fåtal matcher och utan att egentligen sätta något större avtryck. Så att känslan är väl kanske att det där är ett stort avbräck för bortalaget, och dessutom tappade poäng i det första heatet. Kravchik visar ju verkligen vilken form han är i, Jakob Kravchik. Han tog alltså 8 plus 13 poäng, 8 i den första kvartsfinalen, 13 i den andra som Dackarna körde emot Indianerna, och då gjorde han det från reservplats. Idag är han uppflyttad och kör på plats 2 i laget, vilket är betydligt tuffare för då får man svårare motstånd. Reservheatet är iväg och det är Dackeföraren som är först. Det betyder att det just nu är 3-3 läge i det här heatet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig eftersom att de bara har en förare där ute på banan, och han håller då undan unge Bastian Pedersen, skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna, och skulle då skaffa ett 3-3 läge i det här heatet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen, som är faktiskt brorson till den store speedwaystjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Bastian, som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här hitet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4. Hemmaledning efter två körda hit mellan Dackarna och Smederna.
9: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av två semifinaler. Och det är Västervik, de regerande mästarna, med framförallt Robert Lambert, engelsmannen, han som ligger trea i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna, som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert, som visade i det första hitet hur bra speedwayförare han är, när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Lambert lyckades passera polacken Wozniak inför den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik, som sen tog en 5-1 i det andra hitet, och så var det ett lika hit nu i det tredje, vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställning som de hade för en vecka sedan när de tog sig till semifinal, vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski, han en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för bortalaget Västervik.
7: Radiosporten med Superettan.
10: Och mötet mellan, ska vi kalla dem, två bedagade skönheter. Två före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal. Står 0-0 i ett möte mellan lag, två lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng. 6 poäng för helt avsågade Sund. Men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de ju kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörna, Örebro alltså. Kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken. Kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Fölkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den. Skott kommer utifrån från Ahmed Yassin. Ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i Allsvenskan. Det här, men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superettan. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här två lagen. Det vill säga det är två lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså. Vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann. Det var i juli. Örebro hade ju också en otroligt lång svit av icke-vinster men vann senast i alla fall där de slog topplaget Varberg möjligen lite överraskande med 2-1. Oturligt för Örebroarna är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widerstein Paul som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan som inte blev någon riktig chans men det var i alla fall en halvchans som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Olympia i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien är ledningen, även där är ställningen 12-6.
7: Radiosporten, dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: No Doubt i Sportextra fram till 21.40. Don't speak.
1: Här är slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två och det är regerande mästarna Västervik som är på besök. Och att koppla grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leden med 12-6 efter tre körda hit. När nu Przemyslaw Pawlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tungate. Tungate som köper Västervik svarar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pawlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan. Pawlicki kommer in mot mål och han kommer vinna det hitet. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den här matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget HIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret. Sköt jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning. Jättefint. Och sen bara en liten stund efter det Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen. Men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivne målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybolllandslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stadig ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom. Och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom. Man måste tänka om, ladda om, liksom fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå. Men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, men det är väl just den liksom, självförtroende det jag pratade om precis, att man måste våga tro. Det är en otroligt tuff match, det vet vi. Det är liksom, de ligger etta på världsrankingen. De är ett fantastiskt bra lag. Liksom. De är bäst i världen just nu. Men vi har skrällt så många gånger. Pressen ligger på deras sida. Och vi kan bara göra vad vi kan och så får vi se hur långt det räcker.
2: Säger Linda Andersson till Radiosportens reporter på plats i Tjeckien, där Patrik Ljunggren. Lite senare så ska vi höra svensk volleybolls sportchef. Hur gick det egentligen till när ändå Lorenzo Michelli hamnade i just svensk volleyboll?
3: SM-semifinalerna i Speedway. Dackarna mot Smederna. Fyra hit körda. Dackarna, hemmalaget i Målilla, leder 15-9. Och kanske redan nu i Kumla, avgörande läge, Johan Bengts. För det här är på väg att rinna iväg.
4: Ställer en fråga, Jonas, så hörde jag inte den när de passerade precis framför mig i det här sjätte hitet. Jag hörde något om avgörande läge och det är det verkligen, eftersom Västervik, de regerande mästarna, leder med 8 poäng redan efter 5 körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3-läge. Nu skulle indianerna börja få lite poäng övertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert för Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcker före Oliver Berntsson, med de två indianförarna förare på andra tredje plats, och då blir det 3-3 i heatet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik, och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion i Sannahed, det är inte riktigt det de hade tänkt sig och väntat sig. De hade nog med tanke på förra veckan när Indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen, att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabanan, för det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervikförarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
5: Och i mål i Lasse är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravčík för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Eivon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet, mot Mikkel Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna iväg, och det är återigen Kravčík som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikkel Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna, och vi har i nuläget ett 3-3 läge i hitet, men det är med minsta möjliga marginal därför att det är en tuff duell där om den sista platsen, och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu, och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2 läge för Smederna. Åt ledande Mikkel Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravčík, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen, men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, medföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet då det blir reducerat till 17-13 här i Målilla efter 5 körda hit.

0: Dai Dai, den officiella låten fotbolls-VM detta år, framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Sport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två. Det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna. Det är ju Målilla mot Eskilstuna. 2016, Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik. Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade 14-22. Och 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstriden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Ur Helsingborg som anfaller kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg eller Örebros polske målvakt Ojrzyński som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt har de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax här i Sport Extra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalamlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen.

0: U2 i Sport Extra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik, Kumla Motorstadion, där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen, utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är det Jakob Torssell tillsammans med Gregor Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll, för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi Indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är nöjda Västervik-förare som inser att de tar en 5-1 i det sjunde hitet, och det här börjar bli riktigt tungt för hemmalaget. Nu måste någonting hända. De har ju chansen att toppa också, de har inte gjort det än, men den möjligheten finns. Stora siffror, 27-15. Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
0: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora styrka. Det här känns jobbigt för dem.
1: Verkligen, och det var ju det jag var inne på, att ska det här bli spännande, vilket lag som ska ta sig till finalen, och om Indianerna ska ha någonting med det här att göra, så måste de ha med sig poäng övertag inför returen i Västervik om en vecka. Framförallt då att skaka Västervik, de regerande mästarna, som visserligen inte riktigt är samma topplag som de var förra året. Vi vet ju Fredrik Lindgren, den bästa speedwayföraren, svenska speedwayföraren, är inte med i Västervik den här säsongen, men ändå har de ett bra lag. Men att de ska köra från Indianerna så här efter 7 hit på Indianernas hemmabana här i Sanahe, där de har varit så starka, det var det nog inte många som trodde. Så Västervik övertygar verkligen i jakten på en plats i SM-finalen.
0: Mer spännande i Målilla. 6 hit körda. Första semifinalen, Dackarna mot Smederna. Där är ställningen 20-16. 4 poängs försprång för Dackarna.
2: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
3: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Vi vet, om vi tittar på hans CV, att han har tränat många, många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag. Och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
4: Ja, det är en bra fråga, och vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra, han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förbundskaptenerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt, och han fanns med på min lista hela vägen fram och var nere och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom, vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit, och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026, och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag att såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabelle Haak, såklart.
3: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, få dem att tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
4: Alltså, han har ju en otrolig karriär bakom sig. Och det man kan se, det är ju att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men så har han varit 3 år i varje klubb och liksom satt sin prägel på laget. Han har varit där 3 år. Han har vunnit i stort sett allt som går att vinna där han har varit i alla länder i Europa. Så att han har ju ett sätt att han hittar vägar att vinna och att skapa liksom kultur kring de här lagen. Och det tycker jag att vi har sett ganska tydligt nu i sommar, att han har liksom format det här laget på vägen fram.
3: Angelica Ljungqvist är sportchef i svensk volleyboll, samtidigt som vi ser just förbundskaptenen då, Lorenzo Michelli, har lite taktiska direktiv där ute på plan nu inför morgondagen.
5: Första halvlek i kvällens enda superettan match är slut. Den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp. Väldigt mycket spel på det centrala mittfältet. Mycket närkamper, mycket fysiskt spel. Inte särskilt många tekniska finesser. Men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgs klacken. För de har sjungit, jublat och applåderat och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Då hamnar vi i Målilla där det sjunde hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19, ledning för hemmalaget som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom att vinna det första hitet med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapa sig en marginal. Annars är det faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. Utan i princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nielsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just medierna har fått plocka in eftersom att Kim Nielsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de 2 hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalangen en gång i tiden för 1988, körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Laguta den gången också. Då var det han som vann och fick in Laguta på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar Smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrejs Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg. För just nu har vi ingen starttejp, det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det åttonde hitet kan köras här i Målilla.
5: I Kumla så körs det nionde hitet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här hitet och det kommer nog ökas på ytterligare, för det är ju Robert Lambert. Västerviks fartkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här hitet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 hit och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
7: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot Smederna, och det är en hemmaledning som kommer att stå sig därför att det just nu pågående åttonde hitet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för Smederna. Sen är han närmast bakom följd av Laguta och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26 måste det bli. 26-22 efter 8 körda hit. Och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget. ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot Smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Andersen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska. Så att det är inte där skon klämmer. Det är inte där skälet finns till att Dackarna leder matchen. Vilket de gör med 26-22.
0: Hos Park Karl i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och Smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik. Och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna. Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. Det är ju den 21 av 30 omgångar.
2: Då ja, de ligger man lite att... före Superettan.
0: Ja, Superettan. Alltså.
2: Men, de ligger före Allsvenskan.
0: Ja, Allsvenskan. Man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat... vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det nionde av de 15 heaten i Målilla är avgjort per Karl.
7: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det nionde heatet, det sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört ett hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen. Maciej Janowski och Gleb Chuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var det, så det är dags att steppa upp för de båda smedförarna. Och hitet är iväg och ut ur den första kurvan, så det är 2 Dackeförare som är först, men möjligen en omkörning där på bortre långsidan. Det blir inte så, det kommer en attack från Janowski, men jag tror att de båda Dackarna håller ut. Mycket riktigt är det så. Det är Lyer som är den som är först före Pedersen. Och Pedersen försöker ju då göra jobbet och liksom stänga de båda smedförarna så att de inte kan köra förbi. Det är ju så man agerar när man kör på speedway. Men frågan är om Pedersen klarar av det. Frågan är om han kan hålla ut det, för att nu är han omkörd men kommer tillbaka vid utgången till kurvan. Det är bra och jämnt där på bortre långsidan mellan Janowski och Pedersen om andra platsen i heatet. 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi, utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det, och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 när 9 hit är köra och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på Smederna från Eskilstuna.
0: Är du överraskad Per?
7: Ja, något. Det får jag nog säga, därför att Smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett lag måste ha ett maximalt snitt, och man vill gärna ha med Artem Lagota, och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, 5:a i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
0: Dackarna 5:a i grundserien, Smederna vann just grundserien, så att det vore en jätteskräll om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
8: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmö Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
9: Detta är extremt allvarligt och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande som blir allt mer vågat syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina, och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
8: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande, det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USAs militärkommando CENTCOM bekräftar attacken mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
0: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21 omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten utav tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1-2 i Speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. En stor bortaledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja, och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
2: Ja, då det är atletikare som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt väntas bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret drar sig ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart det med nyförvärven kanske.
0: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
2: 27-åringen går dit, skriver klubbarna på sin hemsida, och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka, det Sportbladet som rapporterar att Sirius succéspelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
0: Ja, men det är väldigt dramatiskt, och vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höst Sportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut, det är lite murrigt ute. Ja, men det är perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och Speedway. I've got to get to

0: Ja, men det är ju så den heter, från 1986. Albumet Black Celebration, Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det är också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra, också mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken, den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav, men det är inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken. In istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro. Och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots det prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blir det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna Indianerna Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid. Nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av idrottssveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså, det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom vara bakom Bella och lära sig liksom allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten och att jag har fått den möjligheten att verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det är också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen liksom, det är man liksom, om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
6: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
5: Jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall och ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
4: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot. Då är EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
2: Ifrån Kumla i Närke, där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan, Sanna Hed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng, och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak, det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen, det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlicki, som fick ersätta Wozniak, har visserligen kört bra, men lyckades inte vinna det här hitet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik, som vann där hitet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3-hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
0: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är sådär super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
8: Mm, det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsson för hemmalaget, 5 poäng han kört ihop så här långt idag tillsammans med Evon van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng, han körde omkull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrejs Lebedevs maxpoäng, 6 totalt för Smederna, och Joel Andersson som har tagit 2. Det är de förarna som finns på linjen, och det är de båda smedförarna som far iväg ifrån tejpen och tar ledningen i hitet. Men 5-1 läget, det krossas redan på första utgången av första kurvan eftersom att Mattias Nilsson smiter in mellan de båda smedförarna och därmed 4-2. Men 4-2 ledning för Smederna, och skulle det hålla in i mål så är det första hitet i den här matchen med poängövertag för bortalaget. Lebedevs följd av Nilsson, Dackeföraren, och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de fyra motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Evon van Dijks sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad. 4-2 för Smederna som därmed kryper närmare 28-32. Eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som är hemmalag. Det är resultatet efter 10 körda hit.
0: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? I timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg. Och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nedtacklad. Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper. Nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelar Rasmus Fridersen Paul som inte får in för att just Jakob Fölkerling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Fölkerling Persson, och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till Vincent Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det här hitet, för det är de inne på sista varvet. Och vi kan säga att det 11:e hitet som var nyss verkligen sätter, drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen. När Indianernas Pavlicki och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen, och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det hitet med 4-2. Just nu alltså ledning för Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
0: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e hitet mellan Stackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är i lika på 33 inför detta 12:e hit. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen. Är det överraskande? Inte, det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna. Men i Kumla på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen, för det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Leg Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta när nu det 12:e hitet kommer, det som är det så kallade reservhitet. Och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra hitet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det hitet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fastän de är lite mer sådär broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit 2. så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två där, båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aron van Dijk, ingen poäng förut. Avon van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen, som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget, vilket betyder att det står 38-34, 4-poängsledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna, plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
2: Från speedway i Målilla till fotboll i Helsingborgs superettan-mötet. Helsingborg-Örebro, 67 minuten, fortsatt 0-0. Allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger. Har varit fina lägen för Örebro tidigare. På de här hörnorna kommer den. Slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborgs spelare. Hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer däremot den bortre stolpen, och så är det en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen, och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68 minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
2: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm, och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympia. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står, och så lite liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
0: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
2: Ja, de ligger ju näst sist, trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet, och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningsstriden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här superettan-fotbollen som ju varit nere i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur Allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström, och sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Jakob Hellman med Vara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sannahed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut i det här heatet för hemmalaget, eftersom Västervik skickar ut kvällens båda fullpoängare. Robert Lambert, GP3-an, och dessutom Gregor Sengota på lacken. Och de är ett 5-1 läge just nu. Det är helt enkelt så att Indianerna har ingenting att sätta till den här matchen. De är numret för små och för långsamma på cyklarna. Västervik har kört ifrån dem från start. Och alldeles strax är den in i mål i det här hitet. Det blir en 5-1, så det vi adderar ytterligare 4 poäng. Och då är marginalen uppe i 20 poängs ledning för Västervik. Borta mot Indianerna, som alltså har under den här säsongen vunnit samtliga matcher och kört en oavgjord på den här hemmabanan, där de verkligen trivs och har trivits. Men det gör de ju inte ikväll, och det gör inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla. Förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar det Västervik flaggor. SM-guldmedaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik, och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla, med 2 hit kvar att köra.
0: Jag antecknar här, Johan. AVGJORT, avgjort.
1: Nu ska jag fundera vad du stavade till. Men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0, alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg. Viktiga centrala, otroligt rutinerade mittfältaren Loret Sadiko skadad, utbytt närkamp. Jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro. Och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde. Och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen, i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark, och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgsmuren där den ska stå, buande från Helsingborgspubliken. Yassin ser koncentrerad ut. Det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem. Samuel Wikman eller Ahmed Yassin. Spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till. I mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin. 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl, och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när han drar till med högen. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. Och Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är i den här stan och fotbollslaget som inte går något vidare värst bra. Inte sen midsommar har de vunnit på Olympia, och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplats. Matchen mot Smederna, returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängs ledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen, och det är Anders Lebedevs, smedföraren, som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet, och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravchuk, polack född 2004, som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalerna och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna. Och Andersen då den nyinplockade, och då slår ju Smederna tillbaka och tar 5-1 ledning ut ur den första kurvan, och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängplockande så här långt i den här matchen som tar ledningen, och så placerar han Mikkel Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig, och då är vi ju på väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit. Och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka, men just nu på

0: backa upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell, högerbacken högt uppe, sköt stenhårt, jättefin räddning av Orsynski. Nästa Helsingborgsläge kommer där, in med bollen i straffområdet, skott i ryggen på täckande Örebroförsvarare, Helsingborg behåller trycket och så kommer Orsynski ut och fångar nästa inlägg också, och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken eftersom Viktor Sandberg och Örebrobacken ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp, då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp, kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd, men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. I 10 minuter kvar, lite knappt nu av ordinarie speltid på Olympia.
1: Ja, men det är ju dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot Smederna. Det är bara två hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av två. Alldeles strax, strax för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor, stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
2: Mm, 39 lika efter 13 körda hit, alltså här i Målilla där 2011 tittar på i den mörka smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om och Dackarna kan få med sig en seger ifrån hemmamatchen. Två hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för Smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Tjugonov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i bortalaget. Strax dags för start. Och cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för Smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedev Sven Annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är 2 och 3 i hitet, 2, 3 och 4 i hitet, är väldigt tätt samlade bakom Lebedev som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget Smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nog etablerat sin andra plats i det här hitet skulle jag tro. Då är det frågan om Lyer möjligtvis kan ta sig kapten siste smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet, men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för Smederna som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedevs först över mållinjen, följd av en dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad, och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna borta laget. Och då har vi 43-41 borta ledning i den här matchen. Och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången. Efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla. Och de är det med 2 poängs marginal, 43-41.
3: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng över tag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika, eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en 5-1 här. Bra start på Pavlicki. Polacken, Przemysław Pavlicki, är den som har kört bäst för hemmalaget, men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Fullpoängar den här kvällen, precis som hans lagkamp.

0: Emiratsen Gota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahel. Och just nu jagar Sengota Pavlitski för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poängövertag, 4-2 läge för Västervik. Men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen den här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3 och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Speedway.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro, som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och skutt upp i tabellen från 15 till 12 om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken Audesu skänkte bort en jättechans till Kalle Holmberg som dock inte fick på något skott som oroade, utan det blev en hörna istället. Så där var Örebro nära att öka ledningen. Och här, vad händer här? Det där var inte vackert att se på. Det är en Helsingborgsspelare som springer rakt in i Orszynski, Örebros polske målvakt, som får jätteont, ligger kvar. Helsingborgs Timothy Rupil, spelare från Luxemburg. Det har ju varit några sådana i Sverige genom åren. Nu går han och ber om ursäkt i alla fall. Det var ju fint gjort av Rupil, det som har kommit in här i den andra halvleken. Går alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna, som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott när de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste lyfta sig, annars ytterligare ett nederlag på hemmaplan. Örebro leder 1-0.

0: Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, eller vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i Speedway, 18 poängs marginal. Vi följer också avslutningen i fotbollens superetta mellan Helsingborg och Örebro, 1-0 till Örebro. Men nu avgörandet i Speedwayen i Målilla.
1: Där Smederna, bortalaget, leder matchen med 2 poängs marginal, 43-41 inför det sista hitet. Det betyder att Dackarna måste vinna detta hitet med 5-1 för att vinna matchen. Vinner de det med 4-2 så kommer det att vara ett lika läge inför returen i Eskilstuna om en vecka. Och det är ju så att Dackarna behöver nog ha så bra resultat som möjligt med sig. De har ju verkligen gjort det här till en match. De var i ledningen i matchen ända fram till det 12:e hitet. I det 13:e kom Smederna i kapp till lika läge, och i det 14:e gick Smederna förbi in och vinna hitet med 4-2 och leder nu då alltså med 43-41. Och frågan är om det kan bli lika tufft och spännande om en vecka, och frågan är vad vi får för definitivt slutresultat med oss här. Mattias Nilsson, Temla Gota för hemmalaget, Pollestad och Lebedevs fullpoängan för bortalaget, och det är tätt in i kurvan den första, och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan. Men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota. Och så försöker den andra Dackeföraren, som är Nilsen, att klämma sig förbi. Men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2-läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredjeplacerade dansken Mattias Nilsen. Ett varv kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna. Och just nu 4-2 läge för Dackarna, och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål. Och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet, som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på borta plan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedwaydrabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och jämnare än så kan det inte bli heller en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass bäste målskytt den här säsongen. Hans 10:e mål är det. Johansson, som varit väldigt osynlig i matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddade ut i en hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos måltjuvar sätt, eller hos som måltjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski, och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia så kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden, när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långslagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tände ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll, och då kom ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga, och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen, och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebro straffområde, skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångar den, skickar ner till kollegan i Helsingborgsmålet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga, daggiga gräset på Olympia. Det blir en poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sen de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. En poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och en poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen, utan de får nog fortsätta med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. En poäng till vardera laget.
0: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik i speedway-spelet, lika mellan Dackarna och Smederna.

0: Agnes, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen, den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: KLF tillsammans med Tammy Wynette, Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4, SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2, väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig, riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36. Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 hiten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering, därmed delad pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
1: Och reporter var Simon Andrén. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor med vad som tros vara propplösare eller svavelsyra, uppger polisen. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Det ena barnet är i 7-årsåldern och de vårdas nu båda två på sjukhus. Både Storbritannien och Belgien har i år upplevt sin varmaste sommar hittills sedan mätningarna började. I Storbritannien uppmätte det meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

0: Ella Langley som sjunger här i Sportextra Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
2: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL. Men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
1: Förhoppningar är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
2: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
1: Jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Lite överallt förhoppningsvis.
2: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
1: Det är med skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen. Och det är klart det är kul att det kunde bli så.
2: Och nu som sagt, du är också hemma igen i din liksom hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
1: Det känns bra. Sen är det fortfarande process med ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Med nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också, ska bli jättekul.
0: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand och seger om 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl anta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jättesteg mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultaten, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Jag tycker att vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker att många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hemma och... Varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag, och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också, så får vi se.
3: Jag tänkte säga, jag kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart att vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma, så att men större skrällar har väl skett också, så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis, utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till, men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det, då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik, va?
4: Ja, men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att det hade varit väldigt inspirerande. Vi får se vart vi hamnar, men jag tycker som sagt vi har fått ihop ett väldigt bra lag och med lite skador, avstängningar och så vidare så har vi fått ihop en grupp som presterar och det känns att vi som lag gör det jättebra tillsammans.
3: Och ni bidrar ju verkligen allihopa poängmässigt en sån här kväll, men Robert Lambert, full pott. Oj vad han kör.
4: Ja, verkligen. Det är ett lite säkert kort att ha med såklart. Man kan alltid skicka ut honom och lita på att han tar en trea nästan. Så att, det är jättekul att ha med Robert. Han är bra att dela med sig om inställningar och idéer också. Så att, det är en jättebra lagkapten av laget.
3: Oliver Berntsson i Indianerna efter stor förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
5: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana och ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
3: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sanna Hed. Går ni bort er där någonstans i just materialet eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft snarlik bana hela tiden. Och, alltså det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var lite halare än vad vi är vana vid och även från start. Halare från start och så känsligt. Hojan är så känslig idag med inställningarna så att, är det inte riktigt som det ska då blir det tufft. Och vi stod i varje slattpaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
3: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt? Men Västervik har tur och lyckas träffa rätt.
5: Ja, tur och tur. Alltså, de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher. Och så visade det sig att den inte var det. Och då blir det uppförsbacke.
3: Är det kört?
5: Nej, klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna den med 18.
6: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sportextra där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats. Det är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54, alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat, 45 lika efter bortamatchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Någonstans så måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder, vi har 2 poängs överläge till 15:e, och ja, men det är så små marginaler, och ja, bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag, så att det är klart att jag är hyfsat nöjd med lika läget, och som sagt, det böljar fram och tillbaka hela matchen, och jag tycker ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan, och ja, det var väl kanske ett rättvist resultat oavgjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var så bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka, och jag försökte förbereda killarna på det, de kommer komma ut stenhårt, och jag vet hur Mogge peppar på sina gubbar, och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge, så att det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt, och vi är inte riktigt med, så att med tanke på starten och underläget där, så ja, någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så, det får ju stå för dig, men alltså jag kan väl bara säga så här, vi har en hemmamatch nu, och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge och köra hemma än att ha ett lika läge och åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårt lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar, så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade gott ut med att vinna. Och så... ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni hadde ledningen lenge, det var ikke før ned 14. hitet som de gikk forbi første gangen. Var det for at de var bedre ned?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er Speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan, og se, hvad der sker. Mm. Så håb på det bedste.
1: Hur er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg kørte i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjde er du med dine poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna?
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. Och så se vad vi kan. För jag tror vi har en god chans. Och vi har ett gott håll, så det tror jag gott vi kan.
0: Ett bra lag alltså, säger Bastian Pedersen, att Dackarna har, och att möjligheten att nå final finns, även om det är bortamatch i nästa match.

0: är det som sjunger Aldrig ensam igen?
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i GM när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg, vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020 22 10 30 så

0: Ja, det är en hel kvartett som framför den jag älskar, älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Sös Fenge och Thomas Helmig. Sportextra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienare Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta, Helsingborg-Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna. 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten? Helsingborg och Örebro. Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen så är det kanske IFK Värnamo. För hade Örebro vunnit, de var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen. Leder.
0: Nej, till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och så är det superrätt.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är The Athletic som rapporterar Chelsea och Manchester City är överens om argentinske stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för den spelaren schweiziska ligan.
0: Gustav Renkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten, liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

0: med Stella Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder som har blivit äldre och behöver allt mer hjälp. Ett barn som är sjukt, en partner som plötsligt inte längre klarar vardagen som det var tidigare. Kanske är det du som sitter i telefonköer till vårdcentralen, du som följer med på olika läkarbesök, du som försöker förstå olika besked och remisser och vad det nu kan vara. Jag är nyfiken på hur det har varit för dig. Har du möjlighet att ringa mig så gör gärna det på 020 22 10 30 och berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa. Magnus Larsson är med oss. Hej och god kväll, Magnus.
1: Hej.
0: Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, det är ett ämne som jag vet att många gärna vill prata om, men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, min mamma gick bort här för, det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Redan 2010. Och ja, man stod ju bredvid där och såg allt det här, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde, så att jag kunde inte vara där liksom på det sättet. Mm. Det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden och var sjuk. Så att det var mina bröder som fick ta största det här grejen då med det. Mm. Den var sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde. Mm. Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men jag var ändå ett stöd på det sättet när jag väl flyttade upp. Men ja. Så att det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl... Ja. Mm.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu,
1: ja.
0: Hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då. Som sagt, jag bor ju i Trosa nu då. Mm. Och det var ju där hon bodde. Typ i grannstaden Vagnhära då, när hon varit sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kan säga, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just var där när hon var sjuk.
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg det ut?
1: Ja, alltså jag hade ju mina syskon.
0: Ja.
1: Jag hade ju ändå två bröder. Och sen hade jag i alla fall ett par av min mammas syskon som var... De fanns ju till där. Mm. De var ju bra stöd ändå. Det fanns de ju... Så att det var det. De fanns ju till i alla fall. Men jag hade mina två bröder i den vevan som var största stödet i så fall. Så att men det var ju ändå, just att man flyttade upp, det var ju för att finnas till för henne. Eller, och sen för mina syskon också.
0: Mm.
1: Sen fanns ju de också där. Men det är ju det här. Man vill ju vara där. När det är en person som man står nära. När de blir dåliga och blir sjuka.
0: Mm. Det är det. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där? Du och dina syskon och din mammas syskon.
1: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast till hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betydde ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det är det. Syskon i sig betyder mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt så mycket vi kunde.
0: Hur är det att prata om det här idag för dig?
1: Nu är det inte så svårt tycker jag.
0: Mm.
1: Nu har det gått, det är ändå, vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010, så att det är ju ganska länge sedan. Så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelningen på sjukhuset, och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där, så att det känns ju, hon behövde inte gå bort ensammen om man säger så.
0: Nej.
1: Så att
0: hur var det för dig att vara där?
1: Ja, det var inte så jävla lätt, det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då, min yngsta syster. Eller min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
0: Mm.
1: Så att jag var inte helt själv, så att det underlättar ju. Men ja, det är inte så jävla, det är inte lätt att... Man visste ju var det på väg, vilket håll det var.
0: Mm.
1: Och så att... Nej, det var inte så lätt att se. Liksom. Men så man hade stöd med min moster där då. Mm.
0: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Det underlättar på något sätt att det är för någon annan här.
0: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Tack så mycket.
0: Ha det
1: tack.
0: Så bra, hej då. Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Svag med Viktor Lexell. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där. Hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag och sen varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt, en självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för mig. Som närstående så står man inte bredvid utan med, tycker jag, skriver Annie. Du får jättegärna skriva av dig där, eller så ringer du till mig och berättar hur det har varit för just dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Chic med Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, ja, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänk att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Janåke Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
7: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
8: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
7: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
10: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig. Man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
10: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
10: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
12: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
13: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då, som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
14: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
15: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson, och själv heter jag Ola Jonåker Dunkus.
16: Här är radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
17: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Det var en riktigt tung kväll.
18: Är det kört?
17: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna den med 18.
16: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
19: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
16: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar där nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var sporten med Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Hoppalite med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt från Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om... ja, men din tid som närstående med din pappa som blev sjuk, berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde. Mm. Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag fick agera, eller jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården.
0: Mm.
1: Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska... bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga. Mm. För att jag fick en bild.
0: Hur var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom, vad hittar ni? Ja, sådana saker.
0: Mm.
1: Men för varje gång han fick åka hem så det gick i luften ur lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst, familjens röst, och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är det som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhetskänsla i det.
0: Mm.
1: Så att ja, det var ju kämpigt som sagt stundvis, det var det ju, men det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
0: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
1: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa, och att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag då, jag brukar tänka det som 2 vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där.
0: Mm.
1: Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändå mycket tyngre och mycket större.
0: Mm.
1: Och det är det som... ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgeperioden som har varit.
0: Mm. Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan.
1: Mm.
0: Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
1: Ja, alltså jag tar nog till den där vågskålen igen.
0: Mm.
1: Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre.
0: Mm.
1: Det liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med. Nej. Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten kan, och glädjen och det där som var bra får väga över i vågskålarna.
0: Du, innan din pappa blev sjuk... Alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbade med på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården och dokumenterar mycket av det pappa hade och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk och kunde prata med sköterskor och läkare som hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka, att jag förstod vad de höll på med, vad de gjorde och kunde prata med dem utifrån det.
0: Just det.
1: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Så då sa jag att ja, men jag gör det här så vet jag att jag hör. Så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra, nu får jag ge tillbaka, nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
0: Fina ord, Kristina.
1: Tack.
0: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals, framföra mitt lilla budskap.
0: Ja, länken mellan vården och din pappa och att få ge tillbaka.
1: Ja, tacksamheten och kärleken är tunga skäl.
0: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man plockar ju upp, man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom, och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små, små guldkornen och försöka göra dem större, som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Alltså man går i det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla.
0: Mm.
1: Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver ju familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan, och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man ändå vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka. Finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog, ta mer saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar. Man ser de första indikationerna. Men det går över, så blir det ju den vanliga. Och sen så fortsätter nästa dag att man kanske tar ett allvarligt snack, dialog, och ser att är det verkligen något allvarligt? Men vi måste diskutera och, så att inte det blir att man sopar väckte liksom.
0: Mm.
1: Har jag väl lärt mig mest av.
0: Ja, jag skriver ner lite här, för jag tänker att det du säger är kloka tankar. Att försöka hitta de där små guldkornen som ska bli större, och att lyssna mer och ta in och dialog och sådär. Och sen kan det vara bra att bryta mönster, har det varit för dig. Att liksom göra något annat. Hur mår ni idag, får jag fråga det?
1: Ja, idag är det ju väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering då, det är ju ett tag sedan nu då, men hon har ju svarat positivt på det, och uppföljningarna har varit väldigt bra. Och nu är det ju, det är de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
0: Ja.
1: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med att titta i backspegeln.
0: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar, och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22 10 30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörigkonsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört, men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men

0: i ditt jobb som anhörigkonsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre demenssjukdom. Men även om man är anhörig till någon med missbruksproblem. Psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske är kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern.
1: När... Ja, ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, ja, precis. Det är ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, men det har jag inte tänkt på så länge. Men när mår du bra? Men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Försöka få igång ett eget liv någonstans mitt uppe i allting. För ska man också orka vara ett stöd? För det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt. Och då vill vi ju ge den, vi som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närhet.

0: närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man att våga prata om det. Och sen kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar på lördag, så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kom som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
1: Mm.
0: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
1: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
0: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött.
1: Mm.
0: Eller bara att jag skulle behöva få lite råd.
1: Mm.
0: Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna, så att vi vet.
1: Ni vet.
0: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
1: Ja, exakt.
0: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
1: Du, jag skriver ner här. Så här ser min situation ut. Jag behöver få prata med någon om det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och sen finns det också väldigt mycket bra patientföreningar. Till exempel om man har en anhörig med schizofreni, så finns Schizofreniförbundet, Demensföreningen. De har också anhörig sidor dit man också kan vända sig och läsa. Mm. Ibland är det också så här chattforum, så det kan också vara tips.
1: Mm.
0: 1177 kan också ha information. Regionerna kan ha, sjukhusen kan ha på sina enheter kuratorer. Så mycket stöd och hjälp finns att få. Och anhöriga har rätt till det. Man har rätt att få stöd för egen del.
1: Mm. Viktigt att känna till, tänker jag.
0: Ja, det är viktigt. Men det är också en positiv upplevelse. Jag tyckte det var flera som har ringt in och som har skickat i mejl också till er att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
1: Mm.
0: Det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad, man är inte den där trevliga dottern längre. Och så att bara få den anhöriga få stöd för eget del, så blir det också bättre för den som är sjuk.
1: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörigkonsulent i Strängnäs kommun och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
0: Ja, tack.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: Pernilla Andersson, låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out där ute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Jarnocker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart. Men de finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
6: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti, då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
7: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
1: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVTs utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
8: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
9: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting. Liksom.
10: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
11: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
10: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
9: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
1: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara att ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag är med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Och man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. Men för att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Mm. Och då hade jag fantastiska föräldrar, bara min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Mm. Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Mm. Vad har varit svårast?
1: Oj, alltså det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen så normalt som möjligt har väl nästan varit det svåraste i det hela.
0: Mm. Var det självklart för dig att kliva in och hjälpa till?
1: Men det var det ändå. Alltså, jag och pappa är väldigt lika. Vi tänker väldigt lika och är väldigt likasinnade. Det funkar väldigt bra mellan oss. Det var ju liksom en tid jag precis slutade gymnasiet och skulle jobba lite extra. Och då var det också en självklarhet.
0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset. Men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte. Jag känner mig ändå att det är nöjd och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja, jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter. Och den var, när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Oj, jag mår ju... Lite dumt att säga. Nej, men jag mår ju bra när jag ändå får leva ett så normalt liv som möjligt. Och komma ifrån lite ibland, men samtidigt vara hemma där emellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja, men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Mm. Får du någon tid, tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, tack.
0: Tack.

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Karlavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv för att han är ett största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med. Och det är han som jag är närstående till.
0: Ja, men
1: han har 2 stycken grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Men det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt, även fast vi har assistenter. Han jublar i bakgrunden här, att han är till att jag pratar med. Men det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring, skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på så att det inte blir dubbelbokningar. Och blir det det, så måste man prioritera vilket som är viktigast. Och hålla koll på att allt finns hemma, som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket. Att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Nej, det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men 2 nätter i veckan, då får jag göra det. Så då sover jag. Det är väl alltså... Jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte... Alltså Och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom. För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en duscha med öppet fönster eller... Idag så nu är han förkyldes utom också, vilket innebär att då kommer han snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det så, mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Men han får ju all energi från, såklart.
0: Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig då nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Ja, nej. Men jag tycker att det är svårt för att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst, då vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer bort att äta och sådär. Och sen har vi våra mormor, eller min mamma. Hon är ju vårt allt, liksom.
0: Mm.
1: Hon bär ju oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort.
0: Mm.
1: Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också.
0: Mm.
1: Att det är ju jag och barnet, liksom. Och hon gör ju allt, släpper allt för oss. Men hon är ju minst lika orolig för oss.
0: Mm.
1: Liksom. Men vem tar hand om henne? Det gör vår bonus, min bonuspappa. Mm. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation.
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi har 11 olika mottagningar som jagar mig hela tiden. Alltså läkarmottagningar och dietister och diabetesmottagning och sådär. Det jag försöker göra, det är väl liksom... alltså uppskatta att vad lyxigt det är att få ta en dusch hemma istället för på sjukhuset, eller att man nu har jag några meter till mitt kylskåp, annars behöver jag gå genom 2 korridorer för att hämta liksom en macka i kylskåpet. Att man verkligen försöker vara tacksam för de sakerna, tror jag ger mycket. Att just nu är vi hemma, även om vi kanske behöver åka in imorgon, så nu är vi hemma och får sova i vår säng.
0: Hur är det?
1: Men det är ju lyx, och det tror jag många faktiskt glömmer bort det här, eller många tar för givet. Jag brukar säga det, att de som kan gå hem efter jobbet och slänga sig på soffan en stund, det är lyxigt om något. Kunna få somna på soffan.
0: Mm.
1: Och det skulle jag ändå vilja förmedla, att det kanske vi är äldre, att de här små sakerna är inte så himla små. Nu håller Anna här, tror jag, i bakgrunden. Dels ta vara på varje dag, liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk. Att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns färre saker.
0: Mm. Vad fint du beskriver det, Josefin.
1: Jag försöker så gott jag kan. Nu var det ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
0: Var det så
1: till honom? För dig, mamma. Du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Och du som alltid räddar livet på folk.
0: Du, krama om honom så mycket där.
1: Det ska jag göra. Han är så säker till er också.
0: Ja. Njut av er en kväll hemma.
1: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk. Från förkylningen.
0: Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
1: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
0: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Celine Dion med I'm Alive här i Karlavagnen. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström. Hon är anhörig konsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som

0: Peter Lemark, ända till september. Du har den här i Karlavagnen. Ikväll handlade om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Du, har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Jag lyssnade lite emellan där och sen så har jag väntat in till ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi.

0: leukemi för 2 år sedan.
1: Mm.
0: Och det har varit omvälvande tid var det. För ett år precis innan så dog hans mamma i akut leukemi.
1: Mm.
0: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
1: Ja.
0: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag, nej men vi måste åka in. Mm. Så här, och så kommer läkaren och så säger du vet, han har fått akut leukemi, så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanlig vårat lasarett och sen fick jag åka med han upp till Eskilstuna då, och lämna in han där så att säga.
1: Och då blev alltså livet förändrades på väldigt väldigt kort tid för er.
0: Ja, bara ett par dagar.
1: Ja. Hur var det för dig?
0: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande, en familjehemsson. Så jag sa till dem att nu är det ni som måste hjälpa mig. För annars kommer jag bryta ihop om inte jag får hjälp av er också. Att jag menar, fixa med hemmet och mat, allt runt om.
1: Mm.
0: Så det var skittufft var det faktiskt. Men samtidigt hade jag ju via makens bror och pappa skulle åka upp, så hade vi skrivit ut en bild på barnbarnet, min makes styva barnbarn.
1: Mm.
0: Och så hade jag sagt till honom så här, när vi facetimade och sånt där, vet du den där bilden och den där killen, han ska du komma hem till. Så är det bara.
1: Mm.
0: Så att, och sen så vid andra cellgiftsbehandlingen så hade de ju sagt att läkaren hade sagt, ja men det är varken bra eller dåligt. Nej, men säger jag till läkaren, det är bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
1: Mm.
0: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det, för sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i 7 augusti 2024 så fick han stamcellstransplantation. Och sen har han började jobba redan i mars 25 tror jag var. Han började jobba igen.
1: Mm.
0: Lite grann.
1: Så han klarade sig igenom det där?
0: Han klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du bara, du ska bara klara det där. Du har det här målet.
1: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
0: Jag faktiskt bad om hjälp, för jag ringde till anhörigstöd på kommunen och sa att ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter tre gånger och kände sen att nej, men då har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna? Att, ja, men det här, och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
1: Mm.
0: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
1: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
0: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Ska jag... Så man kom in i jobbrollen lite grann.
1: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om, men du kunde hitta någonting där ändå.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till en i Eskilstuna där, och för folk var ju mest, skulle inte åka upp varenda dag. Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med. Så jag sa att nej, men jag kunde lägga undan också samtidigt. Att men han är där uppe, sjukvården fixar.
1: Mm.
0: Alltså, både i Eskilstuna och de i Uppsala. Alltså vilka änglar på jorden. Det finns. Det märkte jag verkligen.
1: Therese, jag funderar på... fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det om vi tittar i backspegeln nu?
0: Ja... kunde jag nog när jag kände där att nu, när han fick den här transplantationen.
1: Mm.
0: Då visste jag att då kan det gå åt rätt håll.
1: Mm.
0: Också. Och det har det ju gjort. Så nu har han fått vara i, som de säger, vi var på 2-årskontroll nu i augusti uppe i Uppsala. Och då sa de att ja, det är full remission fortfarande, så att han är fortfarande cancerfri.
1: Mm.
0: Så att den här 24-åriga killen som gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
1: Mm.
0: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett benmärg då, för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
1: Mm. Mm. Hur mår du idag, Therese?
0: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är en som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatik och lite trötthet och sånt där. Och jag bara, men ta och vila. Lägg det en stund. Gör det så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
1: Mm. Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, varsågod.
1: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej. Thank you.

0: me.
1: So easy to fall in love. Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörig konsulent. Och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
2: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
1: Ni vet.
2: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
1: Ja, exakt.
2: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
1: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven Ingvars, än finns tid att förlåta, som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll, och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss. Ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag, Sarit Monastyrisk. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ ja. Att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Ja, och att beröra.
1: Och att beröra. Mm. Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du, är sant.
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag att förstå när någon har retas som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer?
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att du är en retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här.
0: Och
1: så
0: har glömt det gjorde du hela tiden.
1: Jo, men det är ju för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej, inte
1: så att jag sitter på någon hög häst med det, men jag är retig, och den här veckan har varit lite extra det, och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det, för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåt-present till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Mm, jag har lagt ner själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Ja, men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad. Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
2: Det är skördefest.
0: Nej, men alltså, gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej, men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej, men Lisa. Vad är det här? Vem är du?
2: Jag vet.
0: Men alltså, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka.
1: Ja,
0: det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det ju mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa sallad.
0: Med sallad.
1: Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pommes frites. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Vet du, jag har också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville men jag ville bara säga att jag ville bara inte att skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker.
1: De spottar ut väldigt mycket
0: så
1: tyvärr.
0: Det här var ju bättre att ge det till mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjörg.
1: Ja. Men det jag måste säga, det här kanske jag borde ta off air för att låta lite trevligare. Mm. Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka, för jag tror hon inte blir så glad.
0: Nej, men det var mer för att det var fint. Cykelkorg, den här,
1: Men,
0: det är som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg. Ja.
0: Korgmaterial som är liksom vävt. Och så är det en jättefin röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet du, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Så nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? De här, det är ingen gift i jorden här.
1: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt. Allt det där kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi stänger upp bilderna på Vakens Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt galet. Det är bra i alla fall.
0: Jag tänker vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodahl är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så eftersom man ser ju även, och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen. Och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner så skulle de inte göra det. Mm. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt. Mm.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökar skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när den köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Mm. Av den anledningen att det inte är så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Nej. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Mm. Utan man måste till och med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner, men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar och gör någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Mm. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Mm. Mm. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast. Eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att ja, men skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på våra gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Mm. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Mm. Så kan vi bekänna färg lite grann. Hur hanterar ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här 4 kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt 4 kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök. Att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är 4 kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Det är ju inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör. Liksom har man ett dedikerat förråd med bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... har ni ingen sån insamling nedanför
0: I huset, i vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart.
1: Aha, okay,
0: så vi måste gå till en återvinningscentral med allt det andra.
1: Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras, för... Man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där om man utrymmer för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor.
1: Mm.
0: Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna.
1: Mm.
0: Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt. Så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen.
1: Mm.
0: Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress. Man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag ju om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i Bosnien-serbiska armén under Jugoslavienkrigen. Och bland annat beordrade då folkmordet i Srebrenica. Serbiska regeringen motiverade det här beslutet med hans status då som före detta general och att det ger honom rätt till en statsbegravning. Men de har ju tidigare också beklagat hans död. De har även försökt få honom frikänd då innan han dog med motiveringen att han var gammal och sjuk. Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kos på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
1: Mm. Marta Kos, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Mm. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Mm. Och ja, hänvisar till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
0: Mm. Då får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir.
1: Hur det här utvecklar sig, ja, precis. Mm.
0: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
1: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsong i vardande. När testosteronnivåerna höjs innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. I det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Tranderesgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet. Mm.
0: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
0: Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Varför då? Det är det den, det är det den, det är det den tänker på.
0: Den vill ju
5: på.
0: Ha det, då kommer den ju närmare. Ja, den ser dåligt. Din lilla mobil. Och så
5: sen springer man åt andra hållet.
0: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
1: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera om hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
0: Hallå. Tack så mycket Sofia Sofraniado.
5: Det var olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
0: Mm, eller hur?
5: Männen, alltså med hanarna. Mm.
0: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
0: Nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade ju brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, vi byter lite grann områden vi pratar om här. Och tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där, ja, det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen, de har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen, ja. Så att nu finns det inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Mm. Pratar om älgar förstås ute och rör på sig, lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten, men i övrigt just nu bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Ja, jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha Sellis.
0: Ah.
3: Vågar du inte öppna den själv?
4: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Han vill ha liksom publik.
1: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Mest för att han var nyfiken. Och han är så nyfiken.
4: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mycket analysera.
1: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så. Med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vara med när han öppnar burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
4: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
3: Varför så lågt intresse tror du?
4: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Ja.
1: Alltså, konstigt, eller hur?
0: Var fanns han, sa du?
1: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
0: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
1: Mm.
0: Hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
1: Mm. Hon
0: jag
1: kanske
0: tänker att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland.
1: Ska jag tipsa henne om det? Ja, men gör det.
0: Annars alltså, skulle någonstans han ju kunna göra en så här livestream på sociala medier när han gör det där. Oavsett, alltså, när han sen har fått någon att göra det med kan han ju också livesända. Så vi får se, vi som inte kan åka.
1: Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
0: Nej,
1: utan
0: nej, nej.
1: Att det blir lite ett mys.
0: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
1: Nej,
0: alltså,
1: det
0: hur
1: gör
0: smakar
1: de inte.
0: De?
1: Nej, men det gör de ju inte.
0: Hur vet du det?
1: Men då får du göra det på, då får du sitta på akuten när du gör det.
0: Nej, tror du verkligen det?
1: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
0: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
5: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé.

0: mitt liv. Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Och tackar mig själv för mitt liv.
2: Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
3: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
2: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Ja. Han ville inte göra det helt själv.
3: Nej.
2: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
3: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
2: Ja, hon jobbar
3: ju redaktör där.
2: Alltså jättekul också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
3: Om man ska galna uppdragen.
2: Bajsmackorna, lite. Ja.
3: Alltså nu, då galna upptågen.
2: Han tycker säkert
3: ska testa olika saker och så. Då skickar de honom.
2: Ja, exakt så är det.
3: Han gör det ju bra också.
2: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt
3: roliga.
2: Roliga. Och lite men jag vill inte säga förnedrande, för jag har själv varit reporter och gjort sådana där saker.
3: Men
2: det är lite
3: det till...
2: det är lite skratt på och med honom, tror jag.
3: Liksom. Men jag skickar det till Vivi, för vi ser om det kommer till fyra.
2: Jättekul.
3: Spännande.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra liten
0: sovevisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Mm. Kan du jämföra? Mm.
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra fram till klockan 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1 nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
5: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
6: Varför känns det jobbigt?
5: Ja, men jag tänker att det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
7: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
5: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
4: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacken mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du vaknar med P3 P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fastlane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du vara med oss, och det kunde alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent tidigare inledningsvis i programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, är för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprättar dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de
0: plast
1: tror
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är det i snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ på, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan, alltså jag har slängt fimpar, du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Och alltså, man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg den med fingret och sånt där. Dumt, inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många med känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner och använder. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle ju liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprättar man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm, enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slår in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela stations... alltså, hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på.
0: Och det är också så helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättrar sig fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: Ja, för
0: ibland.
1: Det är en tappet, alltså det är liksom man har lagt nytt golv.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan, vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har alltså minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är ju, det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemene man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprättar vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: De har ju inte sopkorgar ute bland på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem. Sitt skräp. Så där liksom fick man råd att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så att man kunde samla på sig sitt skräp under dagen.
1: Så viker man små origami svanar
0: ja,
1: av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, vi behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Så. Nej. Okay,
0: yeah.
1: Nej, men det är intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig. och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet, soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, som ser jag nu att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsrutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det, mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent, att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Så att det bara ligger, det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte, alltså det är liksom så, oj, det har varit ett inbrott men ingen har tagit något och bara slängt runt allting.
0: Nej.
1: Ja, så.
0: Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent.
0: Mm.
1: Rent.
0: Mm.
1: Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av trash talk i Vaken med Petri och Biffra. Godnatt. Puss. Hej då.
0: Inled med Vaken. Tryck med en slag och sen sms 72250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

Teardrops är vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som hört av sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna. De här jobbiga korkarna, ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt, tydligen har ju funkat jätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom, det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit: jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna, sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan, men jag vågar inte säga. Nej, jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är och sådär. Men det är inte det lättaste, kan jag tänka, att säga till folk är ju... Ja, men det är ju inte, det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om man ju ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång, har jag sagt. Ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godisgrej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så ja, men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och syr, eller låna snickarbänk och om man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
0: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde, och då visade inte Clancy några tecken på en psykos enligt henne och sådär. Försvaret och flera vittnen har hävdat att hon både hade hallucinationer och vaneföreställningar och att hon pratat om självmord. Hon medicinerades ju också mot det här då. Men den här rättegången har verkligen delat både USA och juryn i frågan om huruvida Clancy led av en allvarlig psykisk störning eller inte. Åklagarsidan har dessutom ifrågasatt om diagnosen ens finns och hävdat att hon var fullt medveten av, om vad hon gjorde. Hon målas liksom upp som antingen ett monster eller ett offer, beroende på vem man liksom lyssnar på då. Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visa sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy, och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp, inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Eller bara... De kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden. Det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord. Det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp och...
0: Så vi får se då om de här, den här juryn kan komma överens.
1: Vi får se vad som händer.
0: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
1: Ja, precis. Det kan ju faktiskt bli så. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp.
0: Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
1: Ja, men precis, alltså, det finns hjälp att få. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
0: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
1: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor.
0: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skrivanet. Det finns inte lika många papperskorgar. Men jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna här 4 plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkass i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräpet. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Annette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Du pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Då skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sen en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls den... så slipper man doften och sen så kan man ta med det och slänga det där det ska slängas. Riktigt, riktigt intressant faktiskt. Får se vad Håll Sverige rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en dryg timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det, det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av dem som slänger en fimp bara så där på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare. En tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla. Och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger i Lindesnäs.
0: Tack Birger. Alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare i morgon ska vi fortsätta prata om vad du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer 1. Den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleder gör du med vaken, trycker mellanslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.

0: Bell här i baken som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Ja, det är ju unikt. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det